0: forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
2: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Konflikten i Mellemøsten lader til at resultere i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at Houthierne meldte ud, at de nu ville lukke for et andet vigtigt maritim stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet det er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta-selskabet bag Facebook få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbyrået Reuters. Drengen han anklagede Meta og selskaberne bag både YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået et forlig med YouTube, TikTok og Snapchat. Og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta, der står bag Instagram. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som de i øvrigt kalder for grundløs. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del af landet enkelte byer. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokal mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i løbet af torsdagen. Ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
3: Det her er P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danmark skal være mere selvforsynende med frugt og grønt, så lyder det i hvert fald i regeringsgrundlaget. Men fra nytår der vil nye udledningsgrænser for kvælstof træde i kraft, og som det ser ud nu, så vil det gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi er allerbedst til at producere, nemlig kål. Nikolaj Clausen han ejer et frilandsgartneri, hvor de på omkring 200 hektar dyrker forskellige slags kål. Og nye udledningsgrænser kan have betydning for, hvor meget kål de dyrker.
2: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Også hos Dansk Gartneri er de bekymrede over udsigten til nye udledningsgrænser. Det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både natur og vandmiljø.
3: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spinde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Onsdag blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede hele 57 milliarder kroner af markedsværdien hos transportgiganten, det skriver Berlinske. De store kurskløe de kom efter, at virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, det vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætning på 17,5% eller 76,7 milliarder kroner, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens såkaldte Road Division, der håndterer landtransport. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezolanske præsident Nicolás Maduro og hans kone Cilia Flores begynder. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Den tidligere præsident han må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027. De to blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuelas hovedstad Caracas og bragt til USA i en militæraktion beordret af USA's præsident Donald Trump. De er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. De nægter sig begge skyldige. Torsdag er nogen eller en del sol, lokal mulighed for enkelte byer og på Bornholm mest skyet. Temperaturen de ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind, en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger. Det her var Radioavisen med Lauke Jung.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For 2 dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet Bab al-Mandab mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, blandt andet for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet 2 saudiarabiske olietanker, som led i blokaden. Saudi-arabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket i år. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Jaroslav Sabyshny på 20 år bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav, han forsøger at tænke på noget andet, men det kan være svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen der ligger vores naboer fra Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. Indekset det opgøres i, hvor meget visumfri adgang og adgang med visum ved ankomst statsborgere har til verden. Torsdag er nogen eller en del sol, men lokalt mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. Ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: For to dage siden annoncerede den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen, at de vil indføre en delvis blokade af et nyt maritimt stræde i Mellemøsten. Gruppen vil lukke strædet mellem det Røde Hav og det Indiske Ocean, Bab al-Mandab, for saudiske skibe. Og onsdag aften har de gjort alvor af truslen. Ifølge Houthierne har de angrebet to saudiarabiske olietankere, som led i blokaden. Saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb. Der er udbrudt en brand i den forreste del af skibet, men ingen er kommet til skade, oplyses det. Bab al-Mandab-strædet har været et vigtigt alternativ for den saudiske olietransport, efter Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type opkrævninger, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne trods skatteministerens kritik. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 2025. Og de får altså ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt. Myndigheder skal jo ikke pålægge borgere byrder, medmindre de har klart grundlag i loven.
1: Jakob Engel-Schmidt kalder det i et skriftligt svar en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En 15-årig amerikansk dreng har droppet et søgsmål mod Meta få dage før sagen skulle for retten. Det oplyser hans advokat ifølge nyhedsbureauet Reuters. Drengen han anklagede Meta og også selskaberne bag YouTube, Snapchat og TikTok for at have gjort ham afhængig af sociale medier. Han har brugt platformene siden han var omkring 8 år og siger, at afhængigheden har ført til depression, angst og søvnmangel. Drengen har allerede indgået forlig med YouTube, TikTok og Snapchat, og det er ifølge hans advokat en af grundene til, at han nu også dropper sagen mod Meta. Advokaten siger samtidig, at drengen var bekymret for at skulle igennem en opslidende retssag. Meta oplyser, at selskabet ikke har betalt drengen for at trække sagen, som Meta i øvrigt kalder for grundløs. Torsdag er nogen eller en del sol med en lokal mulighed for enkelte byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.
0: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: 300.000 boligejere får ikke penge tilbage, selvom de har betalt strafrenter til skat, som skyldes fejl hos skat selv. Og det på trods af, at den nye skatminister, Jakob Engel-Schmidt, har kaldt en lignende sag om skatterenter urimelige dumme bøder. Men lad os lige tage historien om de her renter fra toppen. Vi har tidligere fortalt, hvordan de skandaleramte ejendomsvurderinger er blevet forsinket igen og igen, og derfor har 100.000 vis af boligejere ikke haft mulighed for at betale en restboligskat. Alligevel er de blevet opkrævet strafrenter for den skat, de ikke har kunne betale. Og det fik i starten af måneden skatminister Jakob Engel-Schmidt til at love, at boligejere skulle have pengene tilbage for de urimelige renter, som han kaldte dem. Men det gælder altså ikke 300.000 boligejere, som er ramt af en anden fejl hos skattemyndighederne. Her skyldes det, at de har fået en for stor skatterabat. En af dem er Alexander Setti fra Amager, som min kollega Ole Ørskov fortæller om.
2: En husejer, der gerne betaler den korrekte skat.
3: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
2: Men renter på restskat, der er opstået, fordi skattevæsenet laver fejl, synes Alexander Setti ikke er fair.
3: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
2: Forleden hørte han så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil betale boligejere uforskyldte renter tilbage.
4: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
2: Men ifølge et skriftligt svar, det jeg har fået fra Skatteministeriet, så omfatter det ikke de strafrenter, Alexander Setti og 300.000 andre skal betale på baggrund af skattevæsenets regnefejl.
3: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet. Det er for mig at se, der er det fuldstændig den samme case, det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl. Og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
1: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er ramt. Houthierne har angrebet to saudiarabiske olietanker i det vigtige Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det siger den iransk-støttede jemenitiske oprørsbevægelse selv, mens saudiarabisk stats-TV bekræfter, at en olietanker i området er blevet udsat for et angreb, hvor der er udbrudt brand i den forreste del af skibet. Ingen skulle dog være kommet til skade. Angrebet kommer bare to dage efter, at oprørsgruppen truede med at ville blokere strædet for skibet fra Saudi-Arabien, der støtter den jemenitiske regering. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været et vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. I regeringsgrundlaget står der, at flere grøntsager skal have rødder i dansk muld, men det forhindrer regeringens nye grænser for udledning af kvælstof, det mener nogle af dem, der skal dyrke grøntsagerne. Fra nytår kommer der nye grænser for udledning af kvælstof, og det vil gå hårdt ud over produktionen af en af de grøntsager, vi ellers er allerbedst til at producere, nemlig kål. Det siger Nikolaj Clausen, der ejer et frilandsgartneri, hvor de dyrker forskellige slags kål.
5: Vi tør på ingen måde kigge ind i, at vi kan vækste, fordi det har vi ikke. De tal, der er lagt frem nu, der er ikke plads til, at vi kan vækste og have kvælstof til rådighed stadigvæk. Vores frygt nu er jo, at vi i princippet bliver nødt til at begrænse os og måske have en tilbagegang i produktionen på grund af kvælstofreguleringen fra 2027.
1: Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri, er også bekymret over udsigten til de nye grænser. Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlere også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårlig for naturen og vandmiljøet.
6: Selvfølgelig er der ikke nogen, der er interesseret i at spilde miljøet til og bruge mere kvælstof, end der er behov for, eller lade kvælstof fise ud i det omgivende miljø.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men ministeriet oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Og så til en vejrudsigt. Vi er på vej ind i endnu en sommerdag med nogen eller ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byger. Kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. ved den jyske vestkyst dog op til en frisk vind.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Godmorgen, Anders.
3: Godmorgen, Niklas.
2: Klokken er... Ja, nu er den faktisk nede sig op på 8 minutter over 6. Der
3: nu.
2: Skete det helt præcist, ja.
3: Der var det. Ligesom nytårsaften.
2: Ja, ja. Hopper vi også ned af stolene så, eller?
3: Ja, 8 minutter over 6 om torsdagen, det gør vi. Det har vi altid gjort.
2: Nå ja, okay, godt.
3: Ej, måske ikke. Men det er der, vi er. Det er torsdag, det er den 23. juli. Og det er også to, der er i studiet. Og vi glæder os vel egentlig til 4 timers på 4 morgen. Det gør jeg i hvert fald.
2: Ja, og jeg tænker også, der er en hel del ude ved højtalerne, der glæder sig til at opleve noget live musik i dag. Der er i hvert fald grøn koncert. En af de helt store ting, der sker i Esbjerg i dag.
3: Mm-hmm.
2: De har lige en revanche, de skal tage derover, fordi musikken blev aflyst, inden den rigtig var kommet i gang sidste år, på grund af det der forbandede skybrud, ja, der skulle ødelægge festen.
3: Ja, nu prøver de igen.
2: Ja. Vi krydser fingre for, at værguderne er med grøn koncertgængerne i Esbjerg. Jeg har været afsted sidste weekend i Aarhus, var det.
3: Mm-hmm.
2: Der var strålende vejr, det var fantastisk musik. Men Anders, det er altså ikke kun uvejr, der kan true sådan en koncert. Jeg kan prøve lige at fortælle dig lige om lidt, hvordan der er andre ting, der lige pludselig kan spænde ben for festlighederne på Grøn Koncert. Jeg oplevede nemlig noget i Aarhus, som var lige ved at få det til at gå helt, helt galt. Og det var ikke is, der kom fra oven.
3: Det lyder spændende, det
2: eller
3: der.
2: Eller havl, men det minder lidt om.
3: Ja, det lyder spændende. Okay, men er det noget, du fortæller efter et stykke musik med Rasmus Seebach?
2: Jeg har i hvert fald forsøgt at komme med en teaser.
3: Ja, jeg er fascineret nu. Men jeg sætter noget musik på, så må jeg lige vente 3 minutter.
2: Det er godt.

0: det mening.
1: Rasmus Sebak sammen med Søn. Den her, den hedder Sprækker, og klokken, den er blevet 12 minutter over 6.
2: Og som jeg fik sagt lige før, Anders, så var jeg til Grøn Koncert i Aarhus sidste lørdag. En koncert, en festivalsoplevelse, som jeg havde glædet mig rigtig meget til. Men der var særligt én ting, som jeg havde glædet mig mere til end alt det andet. Fordi udover Tessa, Sivas og alle de andre gode navne, så kom Andreas Odbjerg også. Og ham har jeg aldrig nogensinde set live. Og jeg havde ligesom varmet op til Andreas Odbjerg-koncerten ved at høre hans to seneste plader. Og det var gået op for mig. Hold nu op, hvor er det fedt, det han har udgivet på plade. Jeg er fuldstændig vild med det hele. Jeg skulle bare se Andreas Odbjerg. Så da han går på scenen, så spænder jeg op med min øl i hånden og min ene hånd, så jeg kan vinke op til ham. Og
1: du vælger at vinke til ham?
2: Det gør jeg simpelthen. Men
1: okay.
2: Der sker noget. Der sker noget, som ikke kun er noget vink. Der sker nemlig noget rigtig, rigtig uhyggeligt. Fordi da han har sunget sin første sang, Andreas Odbjerg, så siger han ud til publikum: hvem er det, der kaster is op på mig? Altså, ej, isterninger. Og jeg tænker, det er ikke mig. Jeg står bare og vinker med min øl. Men stop det da. Okay. Han udtrykker, at han er pænt udtryk. Og det er ikke sjovt at få kastet isterninger op på sin krop, mens man står og skal performe for tusindvis af mennesker og smile lidt imens. Det er lidt svært at smile, når der kommer sådan en hård klump is op på ens ben.
1: Og det var ikke havl?
2: Det var ikke havl, for der var strålende vejr i Aarhus. Modsætning til i Esbjerg sidste år. Nå, okay. Den dårlige stemning, den ligger sig, og uhyggen, den forsvinder lige så langsomt. Og vi får lov til at høre endnu et stykke musik. Det er rigtig, rigtig rart. Og jeg bliver glad igen. Og jeg klapper, og jeg skriger, og jeg vil have mere.
1: Og vinker.
2: Og vinker. Men så sker det eddermame en gang til. Og nu er Andreas Odbjerg altså sur.
1: Rasende det sted.
2: Han siger, er der ikke nogen sikkerhedsvagter, der kan gøre et eller andet, hvis der er et stykke is mere, der rammer mig i ansigtet og på min krop, så er koncerten slut.
1: Og det er jo ærgerligt.
2: Og heldigvis så stopper det der, så vi får lov til at høre resten af Andreas Odbjerg-koncerten, og det er fantastisk, det er så fedt, jeg er så glad. Men det var lige ved at være slut, før det rigtige var startet.
1: Det var dramatisk.
2: Ja, og det er jo sådan en tendens, som man har set flere steder de senere par år. Altså kunstnere og bands, der får kastet alt muligt mærkeligt på sig op på scenen. Ting, de ikke har bedt om. Der var selvfølgelig lige Shubadua, der fik kastet kiks, når de sang Valen Valborg.
1: Det var noget, det er noget andet. I princippet sådan lidt bedt om selv.
2: Ja, det er noget andet. Det var en hyggelig tradition, og kiks gør ikke så ondt at blive ramt med som et stykke is. Så lad være med det. Kære festivalpublikum, og det er selvfølgelig ikke det syd- og sønderjyske festivalpublikum, det var jo folk i Aarhus. Det er jo dem, der er sindssyge. Ikke?
1: Det vil aldrig ske her.
2: Det vil aldrig ske her.
1: Til gengæld, det der sker her i syd- og sønderjyske lige nu, det er Ronan Keating. Det her nummer, det hedder Life is a Rollercoaster, og klokken, den er blevet 15 minutter over 6. Godmorgen. Godmorgen.

0: Patina med genstart. Klokken den er blevet 6:57, Niklas, og det er nu, vi plejer at tage en tur rundt i regionen sammen med vores vejrmalere, sådan lige for, ja, for at varme op til dagens vejr.
1: Godmorgen, ønsker Helle fra Padborg os alle sammen. Hun skriver, at det er hver anden dags vejr lige nu, og det betyder, at den ene dag, der er der sol og sommer, den næste dag, der er der overskyet og fugtigt, og den tendens, den har jeg også lagt mærke til, Helle.
0: Ja, og den er jo ikke optimal, men den er bedre end hver tredje dags vejr, kan man sige.
1: Lige nu, der er der et par små uskyldige skyer, men mest klart vindstille, 9,3 grader, og det smådrypper. Og det smådrypperi, der kom i går, det gav altså 0,8 mm. Vi hopper til Susanne Wittenkamp i Løgum Kloster. Det blæsende vejr fra i går, det er helt væk her til morgen. Hurra.
0: Ja, tak.
1: Det var mig, der tilføjede det der hurra.
0: Ja, ja.
1: Ja. Temperaturen er 12,5 grader hos Susanne.
0: Og så tænker jeg da på sådan en morgen, hvor vi også snakker om grøn koncert, der for et år siden blev aflyst på grund af voldsomt tordenvejr i Esbjerg, skybrud, havl og alt muligt, at vi måske godt lige kunne hoppe en tur til netop Esbjerg. Godmorgen, Britta Køhler.
2: Godmorgen med jer.
0: Nu prøver de jo igen med grøn koncert. Skal du til det?
2: Nej, det skal jeg faktisk desværre ikke. Og jeg gad bare rigtig godt at være ude i år. For det første så er der jo Tessa, og hun må synge alle de år, jeg ikke må sige som barn. Ja, og Lucas Graham, han skal smide t-shirten i aften, ligesom han plejede i 14 grader og en pivstiv vind ind fra vest eller noget her i Esbjerg.
0: Og det går du glip af alle sammen?
2: Alt sammen. Især det med den t-shirt.
0: Ja, men det kan jeg godt høre. Men, Britt...
1: Jeg har muligvis nogle billeder fra Grøn Koncert i Aarhus, hvor han lavede samme nummer, Britta. Dem kan jeg måske lige sende til dig.
2: Du smider ind over.
0: Ja, det finder jeg lige selv ud af. Ja. Ja, bare lige her til sidst, Britta. Der for et år siden, hvor det jo var meget voldsomt, kæmpe havl og skybrud og alt muligt. Altså, hvordan oplevede du det?
2: Jeg oplevede det faktisk ikke så voldsomt, som omverdenen gjorde, tror jeg. Jeg kan huske, at jeg stod hjemme og så tænkte, at jeg ved, om mit dæksel ud i gården, det løfter sig lige om lidt. Men det gjorde det heller ikke. Og så var det, fordi det var faktisk ikke det var ikke så slemt, som det var lige over ved naboen, havde han sagt.
0: Det rammer meget lokalt, og behøves ikke være så slemt lige rundt om hjørnet.
2: Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Jamen, tak for den status, Britta, og god dag til dig, selvom du ikke skal til Grøn Koncert.
2: Selvom jeg ikke skal til Grøn. Tak fordi jeg minder mig på det, ja.
0: Jamen, det var lige et service videre her i Danmarks Radio.
2: Ja, ja.
1: Anders Bunde står for den gode stemning.
0: Sammen med Mary J. Blige og George Michael.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Hvor vi har nået dagen, hvor Grøn Koncert i Esbjerg bliver afholdt, og i år der er der gjort flere ting for at øge sikkerheden. Det sker som følge af det voldsomme skybrud, der sidste år fik koncerterne afbrudt, og betød, at flere tusinde deltagere måtte evakueres. Arrangørerne har sidenhen evalueret deres handleplaner, og det har blandt andet ført til, at de har et endnu større fokus på vejret. Det fortæller sikkerhedschef Morten Bjørkman.
2: Vi har blandt andet været på besøg hos DMI, hvor vi også har evalueret sammen med dem, også for at finde ud af, hvad kunne vi gøre for at blive klogere på vejret. Så vi har også haft nogle folk på kurser omkring vejrlig. Vi har øvet det her med en masse ledere på Grøn Koncert. Også områdeledere, de frivillige ledere osv. Så der har vi øvet de her scenarier igennem.
1: Det var ca. 20.000 festivalgæster, der sidste år måtte evakueres til Grøn Koncert i Esbjerg. Og selvom det var voldsomt, så mener Morten Bjørkman ikke, at der er grund til at være nervøs, hvis man skal med i år.
2: Jeg kan garantere, at vi har styr på vores procedurer. Vi har ikke styr på vejret, det kan vi aldrig. Men vi har styr på alt det ting, og folk kan være 100% trygge, når det er hos os.
1: Arrangørerne kommer blandt andet til at være i kontakt med DMI løbende under koncerterne og op til hver halve time, hvis nu det trækker op til uvejr. Det meddeler sikkerhedschefen. Og så skal vi til en anden begivenhed i dag, nemlig VM i middelalderkampsport. Og når der i dag bliver kaldt til kamp med sværd og skjold i Spøtrupborg ved Skive, så vil det være med sydvestjysk deltagelse. For til VM i middelalderkampsport er der 51 danske mænd og kvinder med i kampen om guld. Og en af dem, der skal kæmpe, det er Markus Flint fra klubben Gordons Warpicks i Vejen. Og han mener selv, at der er gode chancer for medaljer i år, og så glæder han sig.
3: Det er det, man kalder for spændende, at opleve energien fra publikum, når man ved, at man kommer til at hæppe på en. Vi har gode odds, for i hvert fald i 5-5, der har vi nogle rigtig stærke drenge. Og så tænker jeg også i 10-10, der er der også stor mulighed for medalje. Jeg også har stor chance for at få medalje i langsvær.
1: Ja, og i alt der deltager op mod 1000 kampklare kæmpere fra 31 forskellige nationer i hvad der bliver det største VM nogensinde i sportens historie. Og iblandt dem er der 7 danske middelalder kampsportsklubber, og Danmark er dermed blandt de største deltagende nationer i år. Og så en vejrudsigt, hvor du allerede nu kan spotte solen. Den holder vi hele dagen med enkelte byer undervejs. Ved Vadehavskysten, der kan skyer dog hænge en stor del af dagen. Temperaturen mellem de 20 og 25 grader ved Vadehavskysten lidt køligere.
0: Det her er P4 Morgen.
4: God morgen, Henrik Juhl Henriksen.
5: Godmorgen, godmorgen.
4: Skal vi ikke høre lidt om trafikken?
5: Jamen lad os ikke på det. Og jeg kan byde med, at vi har en rigtig god torsdag morgen i det syd- og sønderøske. Det kører ganske stille og roligt på veje og skinner, og begge steder, der kommer du frem til tiden.
0: P4.
6: P4 Trafik.
7: Pas på hinanden derude.

0: Det her, det er Burhan G og LOC. Det er noget, der hedder Karma. Klokken, den er 6:06.
1: Vi skal simpelthen hilse på vores værvært, Cecilie Sand Nørholm, som er med os igen. Dejligt, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Vejret i det syd- og sønderjyske, hvordan tager det sig ud i dag?
2: Jamen, det tager sig ganske nydeligt ud, synes jeg. Det er lidt en skyet start på dagen nogle steder, men altså, der bliver altså også god plads til solen, især sådan centralt og mod øst. Der er lidt stadig skyer, der sådan hænger op langs Vadehavskysten en del af dagen, men det ser altså ud til at blive sådan tørvejr over hele linjen.
1: Og Anders og jeg, vi snakker jo meget om Esbjerg, fordi der afholdes grøn koncert i Esbjerg i dag, og ja, vejret var ikke rigtig med. Gæsterne sidste år, de 20.000 festivalgæster, måtte evakueres på grund af skybrud, så hvis vi zoomer helt ind på Esbjerg, Cecilie, hvordan kommer vejret til at være der i dag?
2: Altså, det ser ikke ligefrem ud til, at der bliver sådan forhold til skybrud i dag. Så det er jo en positiv ting. Det er altså overvejende tørt. Altså, det kan ikke udelukkes, at der kan komme nogle enkelte dryp, men det bliver altså virkelig småtingsafdelingen. Og så som jeg nævnte, så kan der altså godt være sådan nogle lidt stedige skyer, der hænger udover Vesterhavet sådan i løbet af dagen, og det kommer altså også til at skygge lidt for solen, så i Esbjerg og sådan generelt i den vestlige del af Syd- og Sønderjylland, jamen så hænger temperaturerne også en lille smule lavere, det bliver nok sådan en 17-19 grader mange steder, hvor man længere mod øst kan sådan få en op til en 23 grader. Og vinden, den tager lidt til i løbet af dagen, kan blive sådan en jævn vindstyrke, måske med nogle friske vindpust ind imellem. Så man skal ikke være bekymret for at få soldæk på grøn koncert i dag i hvert fald.
0: Nej, og hvis man skal tage positivt spin, for det lyder selvfølgelig ikke som super sommervejr, men alt er jo relativt, og hvis man sammenligner med sidste år, så lyder det til at blive rigtig godt.
2: Det virker i hvert fald sådan, og hvis man skal være ude hele dagen, så er det måske også meget rart, at man ikke bliver fuldstændig kogt.
0: Jamen, det tager vi med os. Tak skal du have.
2: Selv tak.

0: Hold hej.
1: Ring om natten med Christoffer. Klokken er 6:41. I dag, der er det præcis et år siden, at det lød sådan her i radioavisen.
2: Efter et voldsomt skybrud i Esbjerg her til eftermiddag, fraråder Syd- og Sønderjyllands politi nu, at man bevæger sig udenfor i byen. Samtidig er Grøn Koncert, der finder sted i Esbjerg i dag, i gang med at blive evakueret.
1: Ja, og senere i dag, der bliver der så igen afholdt Grøn Koncert i Esbjerg. For et år siden, der fik arrangørerne en del kritik for ikke at have styr på sikkerheden fra flere festivalgæster, da uvejret ramte festivalpladsen. Derfor, Anders, så er der i år gjort flere ting for at øge sikkerheden. Det fortæller sikkerhedschef Morten Bjørkman.
3: Vi har blandt andet været på besøg hos DMI, hvor vi også har evalueret sammen med dem, også for at finde ud af, hvad kunne vi gøre for at blive klogere på vejret. Så vi har også haft nogle folk på kurser omkring vejrlig. Vi har øvet det her med en masse ledere på Grøn Koncert. Også områdeledere, de frivillige ledere osv. Så der har vi øvet de her scenarier igennem.
1: Hvis man nu sidder og tænker, hvor slemt var det lige, det var sidste år? Altså ud over, at festivalpladsen blev evakueret, der kan man godt høre, den er nok ikke helt god, men Anders, har du brug for lige et lille resume af, hvor galt det gik sidste år?
4: Ja, altså hvis man lige kan blive taget med tilbage.
1: Så er det godt, jeg har lavet en lille sammenklip, en lille montage med klip fra både radioavisen og TV-avisen fra et år siden.
5: Vi skulle til at høre koncert, og lige pludselig så væltede det meget med regn.
6: Og det havlede, og vi kunne samle is i vores hænder, og alle sad bare og græd.
5: Det blev bare voldsommere og voldsommere.
6: Så lukkede de bare alt ned, så meget voldsomt, og så løb vi bare hen til en bus, og tog vi med den, og nu er vi så i toget. Men vi kan ikke komme videre, fordi alle løber på skinnerne, så der var total kaos.
7: På få minutter faldt der så meget regn, at Grøn Koncert måtte lukke, og tusinder af gæster måtte forlade stedet.
8: Og mens nogen kunne søge ly i deres biler, eller klemme sig sammen under et telt, så havde Christina ingen steder at komme hen. Hun sad nemlig i kørestol og får hjælp til at trække vejret, så hun havde svært ved at komme væk.
9: Jeg var nervøs. Det var ikke sjovt.
8: Og det var i det hele taget en ubehagelig oplevelse for Christina Højfeldt, der sad tilbage med en følelse af, at sikkerheden til Grøn Koncert ikke helt var, hvad den burde have været.
10: Når I har mange gæster i kørestol, og Muskelsvindfonden også er medarrangør af Grøn, var det så godt nok det, der blev gjort i går i forhold til dem, der sidder i kørestol?
11: I og med, at der falder så meget vand, så får vi jo den ting, at der lige pludselig er en masse mudder og en masse vand ude på pladsen, som gør det vanskeligt. Vi kan ikke lægge køreplader på en helt koncertplads. Jeg synes, kritikken er berettiget, for det er den følelse, de har. Men vi har lagt en plan, og den er jeg glad for, at vi fulgte. For det var en succes, det synes jeg.
1: Det var en succes, sagde sikkerhedschefen Morten Bjørkman for et år siden til vores kollegaer på TV-avisen. Men alligevel, Anders, så hørte vi jo, at de har haft noget efteruddannelse, at deres folk blev snakket med DMI, og vi kan også være rimelig sikre på, at der kommer til at gå stille og roligt i dag, også selv hvis der skulle komme et skybrud.
3: Jeg kan garantere, at vi har styr på vores procedurer. Vi har ikke styr på vejret, det kan vi aldrig. Men vi har styr på alt det ting, og folk kan være 100% trygge, når det er hos os.
4: Ja, men så hørte vi jo så også heldigvis lige fra vores vejrvært Cecilie Nørholm, at der ikke er noget, der tyder på, selvom det kan komme ret hurtigt og spontant, så er der altså ikke noget, der tyder på tordenvejr, skybrud, hagl osv. i dag i Esbjerg.
1: Det var nok nærmere solstik, man skulle udsættes for, ikke?
4: Jo, men det bliver man heller ikke. Det er også meget rart. Det er sådan bare måske virkelig lidt kedeligt vejr, men det er nok meget godt, ikke?

0: på en date.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke at gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

0: To lanterner med Mathias Rank. Klokken den er blevet, den er faktisk 8 minutter i 7.
1: Nu skal vi tilbage til middelalderen.
0: Det kan jeg godt høre.
1: For i dag der bliver der afholdt VM i middelalder kampsport. Det foregår i Skive, og deltagerne de er udstyret med rustning og svær. Ja, du hørte rigtigt. Rustning og svær. Det lyder fuldstændig sindssygt. Og vi har også deltagere med fra en klub i Vejen. Jeg kommer til at se DR2 søndag eftermiddag, fordi der kan man altså se finalerne i den her middelalder kampsports VM. Direkte i fjernsynet.
0: Det er et fedt ord, man ikke siger så tit. Middelalderkampsport.
1: Jeg har så mange spørgsmål.
0: Ja, det har
1: altså,
0: jeg
1: også. Er det kamp til døden, eller hvad er det for noget, det her, ikke?
0: Det går jeg da ud fra. Det gør man da dengang.
1: Det håber jeg på en måde.
0: Må det ikke det er tilpasset 2026?
1: Ellers sidder der i hvert fald nogle censur medarbejdere i klipperummene i den der tv-transmission, så den skal lige sløre noget blod.
0: Ja.
1: Nej, så slemt går det nok ikke.
0: Det gør det nok ikke, nej. Men det lyder bare vildt, ikke?
1: Og det har fået os til at tænke på, hvilke andre ting burde vi kunne vinde VM i? Fordi vi har jo ikke vundet VM i fodbold den her sommer.
0: Kan man ikke ligefrem påstå.
1: Men ifølge eksperterne inden for middelalder kampsport, så nogen findes der, så er der ganske gode chancer for, at Danmark i hvert fald kan få én guldmedalje i den her lidt anderledes sportsdisciplin.
0: Ja.
1: Så derfor vil Anders og jeg gerne have dit input på, altså, hvad burde vi også kunne vinde VM i?
0: Der må da være nogle ting. Hvis man må opfinde sin egen discipliner, så må vi da for pokker kunne vinde VM.
1: VM i sønderjysk kaffebord.
0: Ja, den tak.
1: Den burde vi kunne vinde. Og det burde også findes. Altså, det man burde afholde det.
0: Prøv lige at tænke, hvis Sønderjylland tabt til, hvad ved jeg, Belgien i sønderjysk kaffebords VM. Det ville godt have været træls.
1: Eller til nogle frisere.
0: Nej, det holder ikke. Men det er det, vi skal have på bordet. Hvad ville vi, og det er egentlig lige meget om det er Danmark eller Sønderjylland, hvad ville vi kunne vinde VM i hvilke discipliner? Det vil vi gerne høre.
1: Når vi nu ikke kunne vinde VM i fodbold, så må der være noget andet. Du melder ind med en besked, så du starter med at skrive syd, laver et mellemrum og fortæller så, hvad tror du, vi kunne vinde VM i? Beskeden skal afsted til 12.12, og ellers så kan du også fange os på en mail, morgensnabelag.dr.dk.
0: VM i Thomas Helmi, det vil vi vinde.
1: VM i Thomas Helmi lookalike, ja. Ja, selvfølgelig.
0: Det vil vi være gode til.
1: Ja. Især i Aarhus.
0: Især i Aarhus, ja. Klokken er 6:07, og her er han. Det her, det er Gold Digger.

0: Ukraine har brug for alle sine kampklare mænd i krigen mod Rusland, og derfor skal ukrainske mænd fremover ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukraine-særlov. Sådan lyder et lovforslag, der er fremsat af den socialdemokratiske udlænding og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste i hjemlandet, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse her i Danmark. Og Mathilde Kimmer, DR's Ukraine-korrespondent, nu er du med os fra Ukraines hovedstad Kiev. Hvor stort er det ukrainske militærs behov for de her unge mænd, som altså blandt andet tager til Danmark?
1: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
1: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
1: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpe stor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Lød det herfra, Mathilde Kimmer. De nye grænser for udledning af kvælstof, der kommer ved årsskiftet, vil få store konsekvenser for den danske produktion af kål. Det mener organisationen Dansk Gartneri og gartner Nikolaj Clausen.
2: En konsekvens for mig kan jo være, at jeg er nødt til at reducere vores areal med kål, og det er måske 20-30-40%. Det ved vi ikke præcist endnu.
0: De nye kvælstofgrænser skal sikre, at landbruget udleder mindre kvælstof til naturen og vandmiljøet. Det anerkender Nikolaj Clausen, der ejer frilandsgartneriet Birkemosegård, hvor de dyrker forskellige slags kål. Men
2: hvis ikke produktionen kan bestå i nogle vilkår, som spejler sig lidt op af det øvrige Europa, som vi jo er en del af, jamen så kommer vi jo til at arbejde sig selv væk fra spillepladen.
0: Og det vil betyde, at man vil importere mere fra udlandet, lyder det. Hos Dansk Gartneri er det derfor også bekymret over de nye grænser, det siger Dorit Andersen, der er repræsentant for Dansk Gartneri.
3: I det yderste konsekvens betyder det jo, at der er endnu flere gartnere, der stopper med at producere, og vi får endnu flere udenlandske varer i vores butikker.
0: Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser, at de endelige udledningsgrænser først er klar til september, netop for at have tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold i de enkelte områder. Det har ikke været den sportsommer, som mange nok havde drømt om med fodboldlandsholdet, der misser VM, og Vingegaard, der går ud af Tour de France. Men frygt dig, for i dag der begynder endnu et verdensmesterskab, som du kan følge med i, nemlig VM i middelaldersport. Og kendt Samuel Christensen, du rejste tilbage i tiden. Hvor du så landet?
4: Jeg er landet på Spøtrupborg, altså et sted mellem år 1350 og 1450, hvor jeg lige nu altså er omgivet af store middelaldertelte. De ligner sådan små tipier, og så en vaskeægte borg, kan jeg også få øje på. Og så selvfølgelig en arena, hvor middelalderkæmperne de altså skal slås senere i dag. Blandt andet Christian Emil Beckmann, du deltager altså i det her VM i middelalderkampsport. Du skal stille op med økser og slå på folk i rustninger. Hvorfor i alverden gør du det her? Er det overhovedet farligt?
5: Jamen, selvfølgelig er det farligt. Det er der rigtig mange ting, der er sjovt at er. Men grunden til, at jeg gør det, det er, at det er en af de fedeste følelser, jeg kender og har prøvet. Det er spændingsniveauet er højt, adrenalin og samarbejde og så bare uforbeholden vold. Det kan jeg også noget.
4: Lige her til sidst, altså, får du medaljer hjem til det danske landshold?
5: Ja, det gør jeg. Det gør jeg.
4: Tak skal du have. Held og lykke med det.
5: Tak.
0: Jamen, så er der grund til at følge med i det event. Og så tilbage til nutiden og en vejrudsigt. Det er ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen eller ligefrem en del sol og 20-25 grader. Der kan dog også komme enkelte byer. Og så kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning. Det er Sara Wiese, der styrer løjerne på Radioavisen her til morgen.
6: Det her er P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Og det lytter du til på en torsdag morgen den 23. juli, hvor klokken er blevet 7:08, og hvor vi, Niklas, jo har talt lidt om VM i middelalderkampsport.
3: Det var noget, jeg ikke troede, jeg skulle tale om, da jeg startede den her uge, men...
2: For et døgn siden havde jeg aldrig sagt ordet middelalderkampsport.
3: Og for et døgn siden, så er der en redaktør, der på vores redaktionsmøde siger, torsdag morgen, der skal det handle om middelalderkampsport, fordi det er simpelthen... De afholdes der verdensmesterskaberne i Danmark i de her dage.
2: Ja, det er på hjemmebane i år jo.
3: Og vi har sydjysk repræsentation, og nogen, der måske kan snuppe en medalje med hjem til det syd- og sønderjyske. Der bliver kæmpet med svær, de bliver iført rustninger. Jeg er ikke sikker på, at det er kamp til døden, men på en eller anden måde, så kan man altså vinde VM i middel- eller kampsport. Og derfor har vi spurgt dig, hvad kunne du ellers vindes VM i, når vi nu ikke kunne klare de der fodbold-VM-medaljer den her sommer?
2: Ja, fodbold-VM gik ikke så godt, så vi vil gerne opfinde nogle sportsgrene, hvor vi kan vinde VM. Det er egentlig det, vi har spurgt dig om.
3: Og Susanne har meldt ind på 12-tolleren. Halløjsa med jer. Vi kan da helt 100% vinde VM i ringridning.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ved du hvad? Den tror jeg, den er home safe.
2: VM i ringridning, der har de andre ikke en chance.
3: Jeg kender nogle rigtig gode ryttere. Eller jeg kender dem ikke, ja. Jeg så dem til ringridning i Sønderborg tidligere på sommeren. De var rigtig, rigtig gode.
2: Ja, de er nogle af verdens bedste.
3: Det er noget med at få et hul ind på... Altså, eller få en pind ind i et lille bitte hul på 0,5 mm i diameter. Fuldstændig vanvittigt.
2: Ja, det er meget imponerende.
3: Og så den er købt.
2: Kan jeg vide, om vi ikke også kunne vinde VM i ringridder og pølse? Det tror jeg altså også, vi kunne.
3: Og druk? til ringrider festerne.
2: Jamen altså, man må slippe fantasien løs. Hvad ville vi kunne vinde VM i? Om det så er Danmark eller bare her i Syd- og Sønderland? Det er sådan set lige meget. Vi skal opfinde nogle sportsgrene.
3: Indtil videre har vi lanserne i ringridning og sværene i middelalderkampsporten, men du melder ind på beskeden syd-mellemrum. Beskeden skal afsted til 12-12.

0: Hvad ville Danmark kunne vinde VM i? Der er stadig plads til din besked i indbakken. Du starter med at skrive syd, laver et mellemrum og fortæller så, hvad du tror, Danmark og Syd- og Sønderland kan blive verdensmestre i. Jeg forestiller mig, at vi vil have en ret god chance, hvis der blev afholdt VM i at tale om vejret. Det er vi ret gode til her i Danmark.
1: Det har du fuldstændig ret i. Det er vi virkelig gode til. Og det er faktisk også det, vi skal nu.
0: Det er det lige præcis.
1: Vi har nævnt det tidligere på morgenen. For et års tid siden, der var der 20.000 glade mennesker, der troppede op til Grøn Koncert i Esbjerg sidste år. Men kunstnerne kom jo aldrig nogensinde på scenen, og festen var nødt til at lukke på grund af, jamen, torden var voldsomt skybrud. Og det er jo noget, der sker, Niklas, om sommeren, de her voldsomme tordenbyer. Ja, tordenstorm, tror jeg, det hedder, hvor der både kommer vind og hagl og enormt meget vand.
0: Det sker bare på nogle ret uheldige tidspunkter, når man allermindst venter dem.
1: Jamen, det gør det nemlig, og det er ikke særlig sjovt, når det sker. Jeg blev faktisk selv ramt, hvor jeg bor syd for grænsen, for 3 uger siden, da der var hedebølge. Lige pludselig, altså vitterligt, det føltes som ud af den blå luft, så trak det sådan lidt op, det blev lummer, det trak lidt op til noget tordenvejr. Og så lige pludselig, altså det var, det føltes som en naturkatastrofe. Det var 3 centimeter store havl, det var altså vindstød med orkansk styrke, der væltede træer. Biler, vinduer, solceller fik tæsk af de der havler. Det var faktisk rigtig voldsomt. Og det kom vildt. Bilen stod ikke i carporten. Vi ville lige komme hjem, og der var ikke nogen, der havde tænkt, den må vi hellere få indendør. Om efter, der får man jo tit sådan en stormvarsel, ikke? Men det gør man jo ikke her om sommeren. Det kommer meget ud af den blå luft. Og jeg fik faktisk lyst til at få en forklaring på det. Så jeg snakkede med vores vejrvært, Cecilie Sands Nørholm, om, jamen, hvorfor er det, det er sådan her? Det der med, at det, man kan få et varsel om efteråret, men om sommeren, der kommer det, ja, som, ja, kan man sige, som lyn fra en klar himmel.
2: Jo, det er jo sådan lidt en anden mekanisme, som om efteråret, som du også selv var lidt inde på. Fordi om efteråret, der har vi tit sådan de her meget sådan store frontsystemer og lavtryk, og dem kan vi sådan rimelig godt forudsige. Men det, der sker om sommeren, det er jo, at når det er varmt, jamen så bliver luften nede ved jordoverfladen, den bliver varmet op, altså, og den kan også blive varmet meget op, som vi jo lige har set, da vi havde hedebølge. Men højere op i atmosfæren, der er luften altså stadigvæk kold. Og det betyder, at når den varme luft prøver at stige opad, jamen så sådan skal den slås lidt med den her kolde luft, og så bliver luften enormt ustabil, og når der er ustabil luft, så er det, der kan dannes byer. Altså man siger, jo varmere luften er, jo mere vanddamp kan den ligesom indeholde. Det er også derfor, det tit føles sådan lidt lummert udenfor, når det er meget varmt der, heroppe på vores breddegrader.
1: Er du med, Niklas? Så langt?
0: Så langt er jeg med, ja.
1: Og det var også det, jeg, den der fornemmelse, jeg havde nu. Nu bliver det lummert, nu sker der noget. Men så prøv lige at lytte med her, hvad hun siger videre, Cecilie Sand Nørholm.
2: Og når det her luft så danner byer, jamen så bliver det her vandindhold, det skal ligesom sådan vrides ud af skyerne. Og så falder det altså som regn. Og hvis man så samtidig har sådan rolige vindforhold, så står de her byer ret stille. Altså, og så fordi, at det er sådan, jeg selv hedder sådan processen, hvor de her byer bliver dannet, det er altså med den her ustabile luft, jamen så kan der både inde i byskyerne og også under byskyerne komme de her ret kraftige vindstød. Og det er altså det, der også er med til at give især store havl, fordi man skal forestille sig, at de her små normale havlstørrelses kugler, de bliver bare kastet rundt inde i skyen og kan ligesom få bygget mere og mere op, ligesom når man ruller en snebold, indtil de bliver så tunge, at de falder ned.
1: Og det er jo bare super, når det sker. Og ved du så, hvad der gør det endnu mere irriterende, udover at jeg er i gang med, jeg skulle save motorsager, jeg ved ikke, mange timer bare for at få en bil ud, og så er der forsikringssagerne og en pokkers masse oprydning, ikke? Og det er jo ikke, fordi man skal ikke være bitter over sådan noget, det kunne være så meget værre. Men ved du, det irriterer mig en lille smule?
0: Nej.
1: Jeg skal ikke være 200 meter væk fra, hvor jeg bor. De bliver stort set ramt af det.
0: Nej.
1: Det er rigtigt. Okay. Det er fuldstændig vanvittigt, hvor lokalt det kan ramme. Og det spurgte jeg altså også lige vores vejrvært om.
2: Ja, det gør det nemlig, og det er faktisk det, der gør, at det er helt vildt svært at forudsige. Det er både, at de her byskyer, de kan opstå virkelig hurtigt, især hvis det er meget varmt, og at de kan opstå så lokalt. Så det kan være svært at sige præcis. Det er præcis lige her uden for Esbjerg, at der kommer skybrud. Man kan ligesom se, okay, der kan ske noget i det her område sådan helt generelt.
1: Så rent meteorologisk set, så er det i virkeligheden bare ret træls med det der.
2: Ja, det er sådan lidt svært. Jeg synes, den bedste analogi for det, jeg har hørt, det er, at det er lidt ligesom en gryde med kogende vand. At du ved ligesom, vandet begynder at koge, men du kan ikke sådan sige præcis, hvornår de sådan enkelte luftbobler, de dukker op.
1: Jamen, ved du hvad, så siger vi tak for den.
2: Selv tak da.
0: Jeg vil godt uddele nogle verdensmesterskabsmedaljer til dig, Anders Bunde.
1: Ja.
0: Altså, du har vundet VM-guld i at tale om vejret. Det synes jeg, du gjorde rigtig godt sammen med Cecilie.
1: Jamen, tak skal du have.
0: Jeg blev klogere på, hvorfor de der skybrud, de bare sådan kan komme ud af det blå, og hvorfor de er lidt svære at forudse. Så tusind tak for det. Og det var jo noget, Anders havde researchet på i anledning af, at det nu igen er tid til Grøn Koncert. Festivalen, som ramte Esbjerg sidste år, ikke kun med god musik, ja, det var der ikke så meget af, fordi det hele blev ødelagt af det her voldsomme skybrud. I år har arrangørerne arbejdet ekstra hårdt på og blev endnu bedre klædt på til at håndtere den situation, hvis det skulle ske igen.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg har hørt det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

0: Det her, det er Madonna og Sabrina Carpenter, så klokken, den er 8:05.
1: Ja.
0: På en morgen, hvor vi jo taler om, at der er VM i middelalderkampsport. Det bliver holdt i Danmark op på Salling, Spøtreborg.
1: Der er deltager med fra en klub i Vejen.
0: Vi har chance for at vinde VM i modsætning til fodbold. Siger jeg næsten ud at lyde bitter for en gang skyld. Jeg er ved at komme over det, kan du mærke det? Og i den forbindelse, der har vi så spurgt, fordi det er jo fedt det der med at finde på nogle sportsgrene, man kan vinde i. Så man ved, at man kan vinde.
1: Ja.
0: Hvad ville vi kunne vinde VM i? Og der er jo allerede tikket nogle gode bud ind, blandt andet VM i ringridning.
1: Oplagt.
0: Den er fuldstændig oplagt.
1: Det var Susanne, der meldte ind med den på 12.12. Du er velkommen til at gøre det samme. Søde mellemrum, og så hvad kan vi vinde VM i? Jeg påstår jo simpelthen...
0: Ja, du sagde noget lige før under et stykke musik. Noget, du mener, du ville kunne vinde VM i?
1: Jeg vil kunne vinde VM i Eurovision-viden. Og Danmark, det danske landshold, det består af mig, Ole Tøpholm og Jørgen Demilius.
0: Okay.
1: Og så har vi Kjell Haik som indskifter og reserve.
0: Okay. Må jeg teste dig?
1: Ja.
0: Men jeg har altså tænkt... Det virker fuldstændig rimeligt, det her, uden du er forberedt på det.
1: Jeg påstår, jeg ved alt.
0: Ja, men det...
1: Det er hypotesen.
0: Så stiller jeg et svært spørgsmål, så.
1: Ja, okay, vi er i finalen nu, kan jeg mærke.
0: Hvem vandt i 2017?
1: I 2017, det gjorde Portugal.
0: Okay.
1: De fleste point nogensinde. Er det korrekt?
0: Ja, det er fuldstændig korrekt.
1: Selvfølgelig er det korrekt.
0: Okay, når det er sådan, vi leger.
1: Ja. Du kan gå længere tilbage. Det første Grand Prix, det blev jo afholdt i 1956. Der vinder Schweiz.
0: Okay, jeg kan godt tage godt. Så bliver jeg nødt til at være...
1: Ja, kom du bare.
0: Okay, hvem vandt i 1964?
1: I 64, det gjorde Italien. Det foregik i København. Det er en af de eneste finaler, hvor tv-optagelserne ikke er... bevaret. Det kan vi så takke Danmarks Radio for. De gik til i en brand.
0: Okay. Jesus Christ.
1: Har ikke været med.
0: Nej, det har han ikke. Men det tætteste, vi kommer på en Jesus Christ i Eurovision-sammenhænge, det er vel Johnny Logan?
1: Det er Johnny Logan, ja.
0: Hvornår vandt han?
1: Han vandt i 1980, så vinder han igen i 87 begge gange for Irland.
0: Okay,
1: i 1992, der vinder han som sangskriver. Der er det Linda Martin, der synger Why Me? Og hun er faktisk også med i 1984, hvor hun blev nummer 2. Ja. Også af en sang skrevet af Johnny Logan. Terminal 3, right on time.
0: Jeg skruer ned for dig nu, Niklas. Okay, jeg tror faktisk, du kan vinde VM i det der.
1: Jamen, du kan bare stille mange flere spørgsmål.
0: Jesus Christ, det er du god til. Tillykke med det.
1: Ja, vi samler op på, hvad du mener, vi kan vinde VM i efter de regionale nyheder syd mellemrum. Beskeden skal afsted til 12.12. Og så var der jo Brødren Olsen, der vandt i år 2000. Estland vinder i 2001. Letland vinder i 2002. Tyrkiet vinder i 2003.

0: antallet af ledere op under arrangementet, og så har de styrket samarbejdet med DMI, fortæller sikkerhedschef Morten Bjørkman.
1: Vi har skærpet vores planer i forhold til både kontakt med dem, men de har faktisk også mulighed for at ringe til os nu, i forhold til hvis de kan se, at der er noget på vej. Og så det her med at få lagt en plan om, at når vi kan se, at der er et eller andet på vej, så intensiverer vi samtalerne med dem, så det måske hver halve time eller hver kvarter, hvor vi ringer til dem.
0: Muskelsvindfonden er medarrangør af Grøn Koncert, og en del koncertgængere sidder i kørestol. Christina Højfeldt fra Gleibjerg deltog sidste år. Hun sidder i kørestol og har en respirator, og for hende der var det så voldsomt sidste år, at hun ikke tør deltage igen. Morten Bjørkman anerkender, at det var en ubehagelig oplevelse for mange af deltagerne.
1: Jamen, jeg tror, det er uanset, om man har siddet i kørestol eller ikke siddet i kørestol, at så kan det her have været en voldsom oplevelse. Jeg kan sagtens forstå utrygheden, fordi det er noget, som der måske ikke er nogen, der har prøvet før. Men jeg kan garantere, at vi har styr på vores procedurer.
0: Når der i dag bliver kaldt til kamp med svær og skjold i Spøtrupborg ved Skive, så vil det være med sydjysk deltagelse. For til VM i middelalderkampsport, der er der 51 danske mænd og kvinder med i kampen om guld. Og en af dem, der skal kæmpe, er Markus Flint fra klubben Gordons Warpicks i Vejen. Han glæder sig, og han mener selv, der er gode chancer for medaljer i år.
2: Vi har gode odds, for i hvert fald i 5-5. Der har vi nogle rigtig stærke drenge, og så tænker jeg også i 10-10, der er der også stor mulighed for medalje. Jeg også har stor chance for at få medalje i langsvær.
0: I alt der deltager op mod 1000 kampklare kæmpere fra 31 forskellige nationer i, hvad der bliver det største VM nogensinde i sportens historie. Og der har der også været lidt af en mundfuld at få alt det logistiske til at gå op. Det fortæller Tine Klitgaard Danielsen, teamleder for formidling hos Museum Salling, som Spøtrupborg hører under.
3: Jeg er glad for, at der ikke er kommet 35 lande til. Vi er makset ud med hvad vi har plads til. Vi har lejet en stor del af de omkringliggende marker. Der er ikke mange flere marker at leje lige her omkring.
0: Og du kan følge afslutningen på VM i middelalderkampsport på DR2 og DRTV på søndag. Det er 7 danske middelalderkampsportsklubber, som deltager i dette års VM, og de er blandt de største deltagende nationer. En vejrudsigt, hvor du allerede nu kan spotte solen, den vil holde ved hele dagen med enkelte byer undervejs. Ved Vadehavskysten kan skyer dog hænge en stor del af dagen. Op til 25 grader.
4: Det her er P4 Morgen.
5: Og så skal vi altså fra de regionale nyheder over til dig, Henrik Juhl Henriksen, og høre lidt om den trafikale situation.
6: Og jeg kan byde ind med 2 meldinger. Først rute 475, det er, der du kører fra Tofterup mod Varde ved Hostrup på Varde Landevej. Der er der set en løs kvig i vejkanten på strækningen mellem Hostrupvej og Kærgårdsvej. Og på rute 425, det er, når du kører fra Donslund mod vejen syd for Hovborg på Grænstedvej, der ligger der et rådyr på kørebanen, der er muligt at passere med forsigtighed.
4: P4 Trafik. Med dig.

0: Shackled Up med Alex Vargas. Fik du Happy 4 Morgen? Jeg mente jo, at jeg kunne vinde VM i Melodi Grand Prix og Eurovision-historien, og der kan jeg bare lige bidrage med, Alex Vargas skrev Bulgariens sang i 2017, som blev nummer 2. Så.
1: Hold da op. Jamen, du er god til det der.
0: Ja, men vi vil også godt høre fra dig. Hvad tror du, vi kunne vinde VM i, nu hvor det fodboldherrerne ikke lige klarede den opgave den her sommer? Syd mellemrum, din besked skal afsted til 12.12, og det er noget, vi snakker om i anledning af, at der i de her dage afholdes VM i sværdkamp og rustning, eller også kaldet middel- eller kampsport. Ja, det findes simpelthen.
1: Ja, ja, præcis, og vi har gode chancer i 5-5 og 10-10.
0: Som er nogle af disciplinerne.
1: Åbenbart.
0: Jeg skal lige læse op på alle reglerne, men ja, der er eksperter, der mener, at vi kan vinde en guldmedalje.
1: Og det fik så også til lige at sådan lege lidt med, jamen, hvilke andre sportsgrene ville vi kunne vinde VM i? Heller et bud. Hele mener vi med lethed, vi kunne vinde VM-guld i at nedlægge et erhverv.
0: Ja, okay.
1: Landbruget. Mink smitter med corona. Væk med dem. Bum. Vi er meget effektive, skriver Helle. Og det er selvfølgelig rigtigt nok.
0: Ja, men altså, vil vi kunne vinde VM-guld i det?
1: Er vi vel ikke helt færdige med at nedlægge det endnu? Der er mange, der ikke har fået udbetalt penge endnu.
0: Ja. Men altså, okay, fedt bud.
1: Måske en top 3-placering.
0: Ja, men man skal jo heller ikke være fejlfri for at vinde guld. Altså, man kan jo godt brænde et skud i håndboldfinalen,
1: ja, ja, ja.
0: Og så vinde alligevel. Så måske er det faktisk guld til Danmark, som Helle er inde på.
1: Det kan nemlig godt være. Det er da et meget godt bud. Så har Carsten også et bud. Han skriver, han tror, at vi kunne vinde VM i at finde på hypotetiske sportsgrene og aktiviteter, som vi ville vinde VM i.
0: Også et godt bud.
1: Det er faktisk et godt bud.
0: Men jeg kan mærke, at jeg har brug for at kunne vinde VM i et eller andet, nu hvor at Brian Riber og company ikke kunne sikre herrelandsholdet til USA, Mexico og Canada den her sommer.
1: Jamen, så må du lige hjælpe os. Altså, hvilken hypotetisk sportsgren, som Carsten skriver, det ville vi kunne vinde VM i?
0: Syd med, hvor beskeden skal afsted til 12.12. Det er

0: Det her, det er Rosa og min ven. Klokken, den er blevet 7.42 på den her torsdag morgen, hvor vi har spurgt dig, hvilken disciplin vil vi kunne vinde VM i, når det nu ikke gik i fodbold? Og vi har fået et meget kontant svar. Det lyder bare sådan her. Pløjning.
1: Det tror jeg, de syd- og sønderjyske landmænd vil være gode til.
0: Ja da, helt sikkert.
1: Måske er vi også gode til det der middel- eller kampsport, som altså starter i dag lidt uden for vores sendområde, nærmere bestemt Spøtrupborg ved Skive. Her er Danmark repræsenteret med intet mindre end 51 mænd og kvinder på tværs af flere discipliner, og vi har altså også folk med fra vores landsdel. Vores kollega Ken Samuel Christensen har fundet en af dem, der skal kæmpe med rustning og svær.
2: Ja, fordi lige nu så er jeg altså rejst flere hundrede år tilbage i tiden, nærmere bestemt et eller andet sted mellem 1350 og 1450 her på Spøtrupborg, hvor jeg lige nu er omgivet af en masse middelaldertelte her i baggrunden. Det ligner sådan små tipier, og så en vaskeægte borg bag mig, og foran mig en vaskeægte middelalder kampsportsarena. Og en af dem, der skal ind og slås i rustning og med økse, det er altså dig, Markus Flint. Du deltager til det her VM i middelalder kampsport. Du har dyrket den her lidt særlige sport i 16 år. Hvad er det, der er så fedt ved middelalder kampsport for dig?
3: Det er fællesskabet, og det her, man kan få lov til at komme ud og slås, og få lov til at bare tæve igen på folk, og så stadig bagefter går man ud, og så snakker man med dem, man er ved at slås med. Og så sidder man der og griner over, hey, du fik mig lige et sted, hvor jeg havde hul, og nej, det gjorde godt nok ondt, da du slog mig, men jeg blev stående op og rejste stadig bagefter. Og så bagefter bare være, kigge hinanden i øjnene, og så have det bedste kammeratskab bagefter. Det er en fed følelse.
2: I skal tæve løs på hinanden, I skal slås, og I gør det selvfølgelig iklædt rustning, men det er jo også nogle skarpe våben, altså for eksempel en økse. Altså, er det ikke farligt, det her?
3: Altså, man skal jo tænke på rustning, det skal man jo tænke på som en kampvogn. Det er i den klasse, vi er i, når vi kæmper med de her våben. Så alle de våben, vi har, de er jo 2 mm blonde, og det gør, at de skærer jo ikke på os, og alle stik er forbudte i sporten. Så vi er jo meget sikre, altså vi har ikke mange skader på en stor sigt, men når det går galt, så kan det gå rigtig galt. Vi havde en her sidste år, der desværre havde nok købt en dårlig hjelm, og så kævede hjelmen, og så havde fået et kraniebrud, men det var i Tyskland.
2: Du skal selv dyste sådan individuelt, altså en mod en, og så også i 10 mod 10. Hvad er dine forventninger til det her? Altså nu spørger vi jo lytterne, hvad er det Danmark, de kan hive medaljer hjem i? Altså kan vi regne med, at Markus Flint, du simpelthen hiver medaljer hjem til Danmark?
3: Altså det har min cheftræner i hvert fald sagt, jeg skal. Så det er min store plan, det er i hvert fald at komme i top 5. Men det er, at vi skal gå efter medaljerne. Det er det i langsvær. Også i 10-10, der jagter vi den også.
2: I skal have noget guld med hjem til Danmark. Tusind tak, for du er med her, Markus Flint. Held og lykke med det.
3: Mange tak.
1: Ja, vi hæpper altså også på Markus her i studiet og håber på, at han får den der medalje, han drømmer om. Hvis du har lyst til at se Markus og de andre kæmpe, så sender vi faktisk de her konkurrencer på DR2 og på DRTV på søndag. Det sendes fra kl. 11.50 til 17.25.
0: Så kan man både se langsvær og 10.10.
1: Præcis. Men hvad tænker du, vi kunne blive verdensmester i, udover at Markus selvfølgelig vinder VM-guld på søndag? Syd mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12.

0: Podcast Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op, Jeff.
0: Drama.
1: Ryg, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.
3: Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier, Tjernier,

0: Aparté med Rosé og Bruno Mars. Klokken den er blevet 7 minutter i 8. Og vi har spurgt dig, lidt inspireret af, at der findes et VM i middelalderkampsport, hvor vi har gode chancer for at vinde VM. Jamen, hvor ville Danmark ellers kunne gøre sig, hvis vi nu måtte opfinde sportsgrenen, simpelthen? Og der er så flere bud i indbakken. Vi kan lige tage et par sådan i den... det er nok i den satiriske genre. Hans Jørgen, han skriver, hvad med VM i tryghedsnarkomani? Findes det?
1: Ja, hvis, ja, måske. Det kan det godt være. Eller det gør det nok ikke, men det kan vi da opfinde.
0: Det synes jeg nemlig godt, vi kunne. Og Tage skriver, VM i mudderkastning.
1: Ja, det bliver jeg god til.
0: Ja, ja. Så kan vi sende nogle politikere.
1: Ja, jeg ser nu. Ja, præcis.
0: Vi stiller med et landshold på 179 styk.
1: Eller nogen fra politikens debattørsider.
0: Ja, ja, ja.
1: Eller debatsider.
0: Ja, ja, ja, præcis.
1: Nå. Bente fra Starup, hun har meldt ind med også et fedt bud i en lidt anden kategori. Hun skriver, at Danmark vil være gode til dart. Vi har en på landsholdet, der kommer og bor i Haderslev.
0: Mm-hmm.
1: Mona Lund.
0: Ja.
1: Skriver Bente.
0: Sejt
1: bud. Ja, sejt bud. Det er jo de der britter, der er de gode til, til dart.
0: Ja.
1: Men vi har da også et par danskere, som kan blande sig. Og en af dem bor altså i Haderslev, som Bente har meldt ind med. Fedt, fedt, fedt, fedt. Nå, skriver Pia fra Ribe. Vi har vundet mange VM-medaljer i jiu-jitsu. Blandt andet har Ribe Jiu-Jitsu Klub mange VM-medaljer i skabet. De er så seje. Så,
0: det kan også noget.
1: Ja. Kan vi få flere verdensmesterskaber i jiu-jitsu? Fordi det er åbenbart noget, vi kan vinde i nu, hvor fodboldherrerne ikke kan.
0: Jamen, det er da meget sejt.
1: Ja, det er meget sejt. Tak for glimrende bud.
0: Ja, i hvert fald. Det har været sjovt. Og så skal vi have noget mere musik her i P4 morgen. Klokken er blevet 5 minutter i 8. Det her, det er TV2 og Lanternen.

Det her, det er TV2 og Lanternen. Klokken er blevet 8:03, og lige om lidt, så er der altså en radioavis til dig. Det er lige efter det her nummer med Barcelona. Det hedder Udsving.

0: For 3 uger siden kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt med et klart løfte til en stor gruppe boligejere. I skal have de urimelige strafrenter, I har skulle betale til skat, tilbage. Men nu viser det sig, at det ikke gælder 300.000 boligejere, der står i en tilsvarende situation. Sagen her er lidt kompliceret, så hold tungen lige i munden. Den første gruppe boligejere har i forbindelse med de skandaleramte forskudsopgørelser fået et skattesmæk. De penge skulle de betale tilbage, plus renter. Men det er urimeligt, sagde Jakob Engel-Schmidt for bare 3 uger siden.
1: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så det er de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR viser, at 300.000 boligejere ikke automatisk får strafrenter retur. Det skyldes, at deres renter kommer fra en anden fejl i skat, som handler om, at de har fået for stor skatterabat på grund af en IT-fejl. Der er i gennemsnit kun tale om strafrenter på 20 kroner, men uanset beløbet, så er det her ikke lovligt, siger Frederik Våge, der er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.
2: Det afgørende er, at man ikke har hjemmel til at opkræve nogle penge. Man giver nogle borgere lov til at få pengene tilbage, og andre bliver ikke givet den mulighed. Det er i strid med et forvaltningsretligt lidelsesprincip og ikke lovligt.
0: Skatteminister Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Ukrainske mænd i den kampdygtige alder skal ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via Ukrainesærloven. Sådan lyder et lovforslag fremsat af udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, som har høringsfrist i dag. Formålet er at sikre mobiliseringen i Ukraine. Det nye lovforslag vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militærtjeneste og som ikke allerede har fået dansk opholdstilladelse. Det gælder dermed heller ikke for Jaroslav Sabini, der er 20 år og som har været i Danmark i omkring 4 år. Men han kæmper alligevel med dårlig samvittighed.
3: Dem, der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
0: Og der er kritisk brug for, at der kommer forstærkninger ind i den ukrainske hær. Det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer. Og blandt folk i landet er det et dilemma.
4: Fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Lovforslaget forventes at blive vedtaget den 27. august. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen har angrebet 2 saudiske skibe. Det oplyser Houthierne selv, efter at bevægelsen for 2 dage siden iværksatte en blokade i Bab al-Mandab, strædet ved indsejlingen til Suezkanalen mod saudisk skibstrafik. En blokade, som er et svar på det, de kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Ifølge en talsperson for Houthi-bevægelsen, så beordrede man også 10 skibe til at vende om. De yemenitiske bevæbnede styrker vil fortsætte deres flådeoperationer mod den saudiske fjende. Vi fastholder princippet om belejring mod belejring, siger han her. Saudiske statsmedier har ifølge Al Jazeera bekræftet angreb på et fartøj i det Røde Hav. Alle besætningsmedlemmer er dog i sikkerhed, lyder det. Bab al-Mandab-strædet har indtil nu været en vigtigt alternativ for Saudi-Arabiens olietransport, efter at Hormuz-strædet i lange perioder har været delvist lukket. Regeringen sætter 100 millioner af til bedre transport på landet. Millionerne skal bruges til at finde nye og fleksible løsninger, så personer i landsbyer og ude på landet kan komme med den kollektive transport, lyder det fra Signe Munk fra SF, der er by-, land- og transportminister. Trafikselskaber og kommuner får dermed mulighed for at søge om midler til projekter, der gør den kollektive transport bedre lokalt. Pengene skal på den korte bane gøre det lettere for borgere ude på landet at komme bedre rundt. Og så er det ægte sommer igen. Vi er på vej ind i en dag med nogen, eller måske endda ligefrem en del sol, og så 20-25 grader. Der kan dog komme enkelte byger. Og så kun svag til jævn vind, som kommer fra en nordvestlig retning.
5: Du lytter lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
2: Det gør du nemlig, og det gør du på den 23. juli, den her torsdag, hvor klokken er blevet 9 minutter over 8. Og Niklas, nu skruer jeg simpelthen lige ned for vores normale underlægningsmusik, og så sætter jeg det her på i stedet for, sådan lige for at skabe lidt middelalderstemning. Fordi her i P4 Morgen, der rejser vi altså tilbage til middelalderen i dag, og det gør vi sammen med Markus jo i virkeligheden.
3: Ja, han skal repræsentere vores landsdel til VM i middelalder kampsport. Ja, du hørte rigtigt. Det findes. Så fra i dag og indtil på søndag, så ifører han sig rustning og kæmper med sværd og skal forsøge at tage guldet hjem til hans klub i Vejen. Og hvis du synes, at det lyder lidt vanvittigt og ifører sig rustning og kæmper med sværd, så prøv lige at høre, hvorfor at Markus styrker sværdkamp.
4: Det er fællesskabet, og det her, man kan få lov til at komme ud og slås, og få lov til at bare tæve igennem på folk, og så stadig bagefter går man ud, og så snakker man med dem, man er ved at slås med, og så sidder man der og griner over, hey, du fik mig lige et sted, hvor jeg havde hul, og nej, det gjorde godt nok ondt.
3: Ja. Er der noget appel i det her, Anders, for dig? Noget, du kunne finde på at dyrke i fritiden?
2: Ej, altså, jeg skal lige overveje det. Du fik mig lige der, hvor jeg havde et hul i forsvaret.
3: Uha. Du kan se de her middelalderkampe på søndag på DR2 og DRTV. Vi sender det søndag eftermiddag. Og Anders og jeg, vi snakker meget mere om, hvorfor at så gamle våben og rustninger fra middelalderen, hvorfor de stadigvæk fascinerer os. Det gør vi sammen med en historiker, som vi har allieret os med. Og det gør vi lige efter musikken her fra Sisal.

0: VM i sumodragt atletik, VM i skakboksning eller VM i middelalderkamp. Ja, listen er lang af forskellige verdensmesterskaber. Og i dag, der finder den sidste nævnte altså sted. Det gør det på Spøstrupborg på Salling. Middelalderkamp. Og vi husker alle, middelalderen fyldte meget, dengang vi havde historieundervisning. Men hvor meget husker vi egentlig af det? Og hvad var det egentlig for en tid, middelalderen?
1: Ja, vi har allieret os med dig, altså Amdesen. Du er historiker, og så har du været på podcasten Kampen om Historien, som man kan finde i Dialyd-appen og høre på P1. Velkommen til P4 Morgen.
2: Tak skal du have.
1: Altså, hvordan kan det være, at vi stadigvæk er så fascineret af middelalderen i dag?
2: Fordi meget af det er lidt på en eller anden måde stadigvæk hænger ved, ikke? Hver gang du holder døren for din kone, så er det fordi du gerne vil være ridderlig. Det er faktisk noget der hænger tilbage. Hver gang man føler man bliver nødt til at gå i kamp eller der er ære forbundet med at være soldat for eksempel, så er det stadigvæk ridderlige middelalderlige idealer der spiller ind. Så på en eller anden måde kan man, hvis man skal være lidt grov, sige middelalderen aldrig rigtig er sluttet, når det gælder den måde vi omgås hinanden på.
1: Du hørte det først her i P4 Morgen. Det er breaking news for mig, det her. Altså, nu er det jo det her VM i kampsport, der blev afviklet fra i dag af. Altså, hvor voldsom en tid var det, når der blev kæmpet?
2: Jamen, nu skal man for det første forstå, at det her er ikke krig. Det her er turneringer. Grundlæggende så dem, der var ude at slås dengang, det var herremændene. De sad på deres herregård, ikke? Og så havde de en hel masse bønder, der knoklede for dem, og fordi de fik penge for det, så kunne de få en rustning og en hest og alt muligt andet, der var meget dyrt. Og når så der blev krig et eller andet sted, så drog de afsted sammen med deres soldater. Og for at øve sig til det, så lavede man sådan nogle turneringer, hvor man ligesom skulle demonstrere, hvor dygtig en soldat man var, og det er dem, man forsøger at reproducere her. Men det er voldsomt, altså det er meget, meget svært at slå folk forsigtigt med en morgenstjerne ud. Så der er en risiko forbundet med det. Det var der dengang, og det er der også i dag, og med nok noget mindre, fordi vores accept overfor, at der dør nogen histerpist i en sportsbegivenhed, er nok mindre, end den var i 1200-tallet.
1: Så man kunne altså godt ende med at afgå ved dyden, efter man havde trænet op til at kunne begå sig i krig, hvis man havde fået en morgenstjerne i hovedet?
2: Ja, det skete. Altså, det er jo ikke sådan, at det skete hver gang, at der var nogen, der gik ind til en turnering, men det skete fra tid til anden. Det svarer vel nogenlunde til moderne professionel fodbold, så er det jo heller ikke hver gang, at man er nogen, der får en korsbåndsskade, men det sker dog.
1: Ja. Nu har vi snakket om morgenstjernen her. Altså, hvad var sådan det foretrukne våben at bruge, når man skulle øve sig?
2: Ja, altså, det fornemmeste, det var den her kamp med lanser, hvis I har set Robin Hood eller Ivanhoe eller sådan et eller andet. Så er det jo det, de gør, ikke? Hvor de stiller op på hver sin side, og så bøjer de lanserne mod hinanden, rider mod hinanden, og så gælder det om at slå hinanden af hesten. Det er sådan det overklasse-fænomenet. Men så er der lidt til de der turneringer, der er der også de indledende runder. Det foregår tit i det, der hedder en melee, som dybest set går ud på, at man lader folk tage deres våben med ud på en stor plads, og så slår de på hinanden, og så dem, der ånder, når man er færdig, de kan få lov til at gå videre til næste runde, ikke? Og så kan man bevæge sig igennem det der, men turneringerne havde meget forskellige udtryk, afhængig af, hvor i Europa man var, hvad for en tid det er. Vi taler om middelalderen, som om det var et tidspunkt. Vi skal lige huske, den var 1000 år, så der sker også lidt forandring i moderen undervejs.
1: Som historiker, hvor spændende synes du så, det er, at der ligesom er en tilbagevenden til middelalderen, når der nu afholdes VM i middelalderkamp? Altså, tænker på, det bliver vist i fjernsynet på DR2 på søndag. Er det noget, du kommer til at tænde for, Asser?
2: Nej, det er det sgu nok ikke. Det er sådan set fint nok, og folk må gøre, hvad de vil. Det skal jeg ikke blande mig i. Men det er ligesom, når vi så når til rekonstruktionen af Hiroshima-bomben, så er det heller ikke noget, jeg har lyst til at være tilskuer til, eller for den sags skyld af 30-årskrigens hængninger, eller heksebrændinger. Altså, der er et eller andet med det her. At den måde at slås på, og det med at slå hinanden ihjel, har jeg sgu altid lidt svært ved at se som underholdning. Men fred være med det, end hver sin lyst.
1: Jeg kommer i hvert fald til at tænde for det på søndag, når det starter klokken 11:50, og vi sætter det frem til klokken 17:25, altså middelalder kampsports VM på DR2 og DRTV. Asser Amdesen, historiker og vært på podcasten Kampen om Historien. Tusind tak, fordi du lige vil gøre os lidt klogere på middelalderen her på P4 Morgen.
2: Velbekomme.
1: Anders, du kommer også til at se det, gør du ikke det?
0: Jo.
1: Ja.
0: Langsvær.
1: Jeg skal da se, om der er nogen, der får en morgenstjerne i hovedet.
0: Jeg skal se 10-10. Nok også 5-5.
1: Som er nogle af de discipliner, som vi lige bliver klogere på søndag.
0: Ja, åbenbart.

0: Ja, vi havde jo lige Asser Amdisen med, historiker, som gjorde sig klogere på de her våben i middelalderen, altså lanser og sværd og morgenstjerner. Og Anders Bonde, jeg kan se, at det vagte din interesse. Du er en mand, der godt kan lide et godt våben.
1: Jeg kan godt lide morgenstjerner.
0: Og hvis du har det på samme måde, så har jeg bare lige en anbefaling til dig inde på DRTV nu, hvor vi er for de der middelaldervåben. Fordi der er jo kommet et nyt program på DR, der hedder Store Kanoner, hvor direktøren fra Nationalmuseet, Rane Villerslev, han er ude og prøve nogle af historiens våben sammen med rapperen og pistolskyderen Johnson. Det er ham med,
1: ja,
0: hey, du kig forbi og sig, det er mig, du kan lide. Jeg er ikke så god til at rappe, som han er, men han er også rigtig god til at skyde med våben. Og derfor har de lavet et program sammen, hvor de ligesom afprøver nogle af historiens våben. For eksempel i et afsnit, der er det to forskellige pistoler. Tyskernes pistol under 2. verdenskrig, amerikanernes pistol under 2. verdenskrig. Og så ser de ligesom, hvad kan de? Hvorfor? Og måske der er en grund til, at den ene part vandt, fordi at det våben var bedre end det andet.
1: Ja, ja, ja, det lyder spændende.
0: Og i det afsnit, der udkom i tirsdags, der kigger de nemlig på middelaldervåben.
2: Herrerne.
3: Ser meget middelalderagtigt ud, gør det ikke
2: ja,
3: det?
2: Ja, tak.
3: Ej.
2: Har du erfaring med at skulle med bue ind?
3: Ja, lidt. Jeg har jo boet i Afrika hos nogle jægerfolk, der hedder Ik, og de skød med bue.
2: Ja.
3: Altså, langbuen er jo altså en af de ældste våben, vi kender. Og det sjove er, at Nationalmuseet har faktisk den ældste bevarede langbue i verden.
2: Wow.
3: Som jeg mener er 7 eller 8.000 år gammel, men det er fra jægerstenalderen. Og de har jo ikke ændret karakter. Altså det kan godt være, at længden er forskellig, og det træ, man har valgt, er forskellig. Men grundlæggende set er jo en pind med en snor på, ikke?
2: Ja.
3: Nå, hvad skal vi starte med? Vi starter med
2: buer først, ikke?
3: Jo.
0: Det er buen, der op imod armbrysten. Hvilket middelaldervåben, der klarer sig bedst, det kan du se lige nu inde på DRTV.
1: Ja, det er jo bare en pind med en snor på.
0: Ja, men den kan eddermame skyde hårdt. Jeg har set afsnittet.
1: Det her er Jonah Blacksmith og Up.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være nemmere at komme frem og tilbage på landet. Det mener regeringen, der nu vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landområderne. Pengene skal blandt andet bruges til fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser.

0: kollektive trafik i Danmark. Det er i dag, at de oppustelige ølflasker bliver pustet op i Esbjerg til Grøn Koncert, og den her gang med forbedringer, der skal sikre, at en gentagelse af sidste års kaos ikke sker. Sidste år der måtte koncerterne slutte brat på grund af voldsomme skybrud, som udviklede sig til kaos, og de mange tusind gæster de forlod pladsen. Nu fortæller sikkerhedschef Morten Bjørkman, at man har gennemgået procedurerne og fået mere fokus på vejret. Vi har blandt andet besøgt DMI og har fokus på folk på kurser for at finde ud af, hvordan vi kan blive klogere på vejret. Og pladsen den åbner i dag kl. 13 i Esbjerg. Politiet fik i går aftes en anmeldelse om fund af et par sko, sorte sokker og et hvidt blomstret tæppe på stranden på Romø. Politiet satte derefter en eftersøgning i gang med helikopter og hunde på øen. Her til morgen der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi, at de ikke længere leder aktivt. De udtaler, at ingen er meldt savnet, og de afventer situationen for nu. Politiet opfordrer til at kontakte 114, hvis du har oplysninger, som kan hjælpe politiet, eller at du er ejer eller kender ejerne af effekterne. Og fundet af de sorte sko og sokker og et hvidt blomstret tæppe er gjort på den østlige side af Romø ude for Nørreby. Så det er tid til et blik på vejret, hvor der er masser af muligheder for sol, bare du har paraplyen klar, for der er et enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur op til de 25 grader.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Og på det tidspunkt, der plejer vi jo altså også lige at høre fra dig og fra trafikken, Henrik Juel Henriksen.
3: I den tradition synes jeg, at vi skal holde fast i, at jeg kan byde en enkelt servicemeddelelse i forbindelse med Grøn Koncert i Esbjerg. Jamen, der indsætter Sydtrafik ekstrabusser. De første shuttlebusser, de kører kl. 11.30, og når du skal hjem fra en Grøn Koncert, jamen, så kan du også benytte shuttlebusserne. Og derover så er der også enkelte ekstra ture på nogle bybusruter. Vil du se, hvornår busserne de kører, og hvordan du får fat i en af de der grønne busbilletter, så skal du lige smidt forbi hjemmesiden sydtrafik.dk.
1: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt. Jeg har, as usual, Niklas Møller Jørgensen, fundet på overskrifter ind på DR.dk, og så ændret dem simpelthen, så de får det der tabloid clickbait sådan look. Sound.
1: Jeg har ikke været så meget ind på DR.dk, så jeg bliver måske udfordret i dag.
0: Jamen, så må jeg jo hjælpe dig lidt. Nu får du lige den første, er du klar?
1: Mm.
0: Ekstraordinært eksklusivt. Vild medlemsforspørgsel.
1: Ekstraordinært eksklusivt vild medlemsforspørgsel.
0: Uh-huh.
1: Hvorfor er det en svingerklub, der er det første, der kommer op i mit hoved?
0: Det vil jeg helt ikke svare på.
1: Jeg har ikke, jeg har ikke flere bud.
0: Det er simpelthen Pogacar. Pogacar, der jo er på vej til at vinde sit femte Tour de France.
1: Ja, Slovenien.
0: Slovenien, ja. Og det havde han nok også gjort, selvom Jonas Vingegaard ikke var styrtet og udgået. Der er jo altså ikke ret mange, der har vundet Tour de France fem gange. Det er jo de helt, helt store kanoner. Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernhard Hinault har man nok hørt Jørgen Leth tale om. Og nogen kan måske huske Michael Indurain. Det tror jeg ikke helt så længe siden. Selvom det også er nogle år siden. 90'erne må det have været.
1: Ja, det er før min tid.
0: Det er før din tid, ja. Ja. Men du har hørt om ham.
1: Ja, Indurain.
0: Lige præcis. Og så er der selvfølgelig også Lance Armstrong. Han har så ikke officielt vundet dem mere. Dem har de taget fra ham.
1: Der var noget med noget doping der.
0: Ja, præcis. Ja. I modsætning til de andre jo. Formentlig. Og nu er han altså også på vej til at blive medlem af den her klub der. Og det er jo lidt vildt.
1: Og det har vi simpelthen skrevet en artikel om inde på DR.dk. Vi skal da simpelthen også bare gnide salt i såret nu, hvor Jonas Vingegaard er ude med brækket kravben.
0: Ja, det er rigtigt. Vil du have en mere?
1: Ja.
0: Det lyder sådan her. Vildt paradoks. Trepart går kål på succeshistorie.
1: Jeg har set noget med, at kålproducenterne, de er udfordret på grund af nogle nye regler. Og noget bureaukrati måske. Eller hvad? Ja, nej, det er bureaukrati. Jeg har ikke læst
0: det. Nej, men det er nogenlunde rigtigt. Og det er jo det der, det er jo nogle gange, det er lidt ligesom, når man sådan snakker, vil gøre noget for klimaet, men så er det faktisk ikke så godt for sådan miljøet, for biodiversiteten, for bæredygtigheden. Og nu er der også to ting, der ligesom krydser klinger, for vi vil jo gerne producere flere danske grøntsager. Det har vi faktisk fortalt om.
1: I går?
0: I går var det, ja, lige præcis, at det er vigtigt, at vi skal producere nogle flere danske grøntsager. Samtidig med, at nogle af reglerne i den her grønne trepart, primært om at udlede mindre kvælstof, det er et problem for noget af det, vi er allerbedst til, det er faktisk kål. Det er vi danske landmænd og gartnere, grøntsagsproducenter, super gode til kål. Men kål generelt efterlader mere kvælstof end mange af de andre afgrøder. Og derfor så er man rigtig bange for, at man så bliver nødt til at indstille det, eller i hvert fald dyrke mindre, og så dyrke nogle af de ting, der ikke udleder så meget. Og det er jo skam, fordi at det er jo det, vi gerne vil.
1: Jeg skal have min grøn langkål.
0: Du skal, ja. Blomkål. Vi er måske verdensmestre i blomkål.
1: Altså, der kommer til at være ramaskrig i det sønderjyske, hvis man ikke kan få grønkål og kålpølser nytårsaften.
0: Jamen, præcis. Men altså sådan, det kan jo være, man finder en løsning. Det kan være, man gør kål på problematikken. Jeg stopper med at snakke nu.
1: Ja, jeg synes, det var god.
0: Der ligger der lige til højre benet, ikke?
2: Det er clickbait. DR.dk.
3: Nu med ekstra spice.

0: G og Medina, gem dit nummer. Klokken den er 8.42.
1: Omkring 20.000 mennesker forventede, at de skulle høre musik på Grøn Koncert i Esbjerg sidste år, men sådan skulle det ikke gå.
2: Efter et voldsomt skybrud i Esbjerg her til eftermiddag, fraråder Syd- og Sønderjyllands politi nu, at man bevæger sig udenfor i byen. Samtidig er Grøn Koncert, der finder sted i Esbjerg i dag, i gang med at blive evakueret. Det skriver politikredsen i et opslag på X.
3: Vi stod bare til koncerten, og så lige pludselig så stod det bare ned i stænger, og det havlede, og vi kunne samle is i vores hænder, og alle sad bare og græd, og så lukkede de bare alt ned.
4: Vi var ikke lige forberedt på, at der på cirka 20 minutter og halv time skulle ligge 15-20 centimeter vand ude på pladsen.
1: Ja, sådan sagde sikkerhedschefen for et år siden i radioavisen.
0: Og Katrine Dalmeida, du står på pladsen her små 4 timer, inden den altså åbner igen i år.
5: Det må man sige. Jeg står lige ved siden af Grøn Scene, eller det, der i hvert fald bliver til Grøn Scene lige om lidt. De er i gang med at hæve sådan, jeg ved ikke, om man kan kalde det teltet, der ligesom holder hele scenen tør, eller hvad man kan kalde det. Der er i hvert fald godt gang inden her fra morgenstunden med at få arbejdet og sat det hele i sving. Når man kigger på vejret, så er det altså meget flot. Der er jo ikke, næsten ikke en sky på himlen, så det hele ser jo meget roligt ud. Morten Bjørkman, du er sikkerhedschef her på Grøn. Hvad var det vigtigste, I lærte fra sidste års koncert her i Esbjerg?
6: Jamen, jeg tror, noget af det vigtigste, vi lærte, det var, at vejret ikke altid arter sig, som vi godt vil have det. Og vejret er meget omskifteligt. Det kan se ud som strålende solskin på det ene tidspunkt, og så et par timer efter, så er det altså stik modsat. Så vejret, det er det, vi kigger på.
5: Og nu nævner du, at det kan jo se ud som strålende solskin på det ene tidspunkt, og stik modsat på det andet tidspunkt. Altså, hvad har I gjort for at klæde jer bedre på til den slags hændelser, som I oplevede sidste år?
6: Jamen, vi har selvfølgelig kigget ind af, både i vores egen... Først har vi fået ud af, at vi har faktisk en rigtig stærk og robust organisation. Men lige omkring det her med vejret, det kan vi altid blive klogere på. Så vi har klædt en hel del af vores lederteam ekstra godt på i forhold til vind og vejr. Haft kurser ved DMI osv. Så vi har gjort rigtig meget for at blive klogere på, hvad der nu kan ske her.
5: Kan du godt forstå, hvis der er nogen, der kunne være nervøse for at tage afsted i år, eller ikke har lyst til at købe koncertbilletter efter sidste års hændelse?
6: Ja, det kan jeg sagtens. Det er en ubehagelig oplevelse at stå i, og det er første gang, man står i sådan noget. Og normalt, når vi har et skybrud i Danmark, så er det også noget, der er relativt kort tid, men det her, det var jo ved. Vi havde jo det, der svarer til 4 skybrud lige oven i hinanden, så det kan jeg sagtens forstå, det var en ubehagelig oplevelse. Det er også derfor, vi er nødt til at gå ud og vise, at vi kan sagtens afvikle, og det gjorde vi også de øvrige koncerter, kan man sige. Så vi er bare ud og vise det stik modsat, at vi er klar til at håndtere det her.
5: Så det lyder, som om du er rimelig sikker på, at sidste års hændelse ikke kommer til at gentage sig igen?
6: Den kommer ikke til at gentage sig i Esbjerg i dag i hvert fald. Vi kan aldrig sige med vejret, hvad der kommer til at ske. Sådan som vejret det arter sig i de seneste par år, så skal vi aldrig sige aldrig i forhold til, hvad der kommer til. Jeg tænker bare, at vi er mere klar til at håndtere det, og det er måske der, den ligger.
0: Ja, sådan lød det altså fra sikkerhedschef for Grøn Koncert, Morten Bjørkman. Og det er altså i dag kl. 13, at festivalpladsen åbner i Esbjerg. Klokken lyder 14:09. Vi skal have noget mere musik her på P4. Det er Level 42 og

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Den hedder Badebord, den her med Emma Sehested Høgh, og klokken den er blevet 8.52.
1: Anders, savner du også Nakkerhjævet?
0: Ja.
1: Altså programmet, hvor Nicolai Kirk og Jørgen Skorbo går på jagt og spiser de dyr, som de fanger. Jeg savnede sådan et program med to gode venner, som hygger sig samtidig med, at jeg bliver klogere på både jagt og madlavning. To emner, som jeg ikke ved sådan vanvittigt meget om. Men jeg bliver underholdt og klogere af at se de to venner. Men sidste sæson er jo forbi med de to i hovedrollerne. Så derfor så jeg sidder tilbage med en følelse af, hvad så nu? Er der andre programmer, som kan lidt det samme? Og nu tror jeg, at jeg har fundet et alternativ, som du måske også godt ville kunne lide.
0: Lad mig høre.
1: Programmet, det hedder Store Kanoner. Og der her, der møder vi Nationalmuseets direktør, Rane Villerslev, og rapperen Johnson, som har startet et nyt venskab. Det er baseret på deres fælles passion for historiske våben. Og dem skyder de så med, og så prøver de at forstå, hvad de kunne, og det lærer man åbenbart bedst, hvis man afprøver dem i praksis.
0: Det er meget fedt. Så har man det der ligesom i nakket med venskabet, det lidt umage par, og man har våbnen, og måske også det der med, at man lærer noget.
1: Og i stedet for, at de skyder efter rigtige ender, så skyder de efter gummiender.
0: Ja, ja.
1: Ja. Men der er et afsnit, hvor de skal prøve kræfter med to forskellige pistoler fra 2. verdenskrig. En amerikansk model, og så en tysk nazi-pistol.
0: Og en Luger.
1: Lige præcis. Og den der tyske model, den forelsker Rane sig i.
2: Jeg kan mærke, at du kommer til at blive rigtig ond med den Luger der.
3: Ja, det er en lille nazist i mig, hvor jeg vil sige, der får lov at få frit løb. Jamen, det er super mærkeligt, ikke? Og så alle de der bødler af de der sindssyge nazister, der render rundt med den.
4: Det er bare som vi har det samme billede.
3: Ja, at de altså bare står nakkeskyd og alle mulige uskyldige, ikke? Så det er også sådan, at man, altså, når man kan lide at holde den, så får man sådan lidt dårlig samvittighed. Hvorfor er det, man synes, den er så lækker at holde, når den bare er så ond? Altså, er det ikke rigtigt? Har du det ikke sådan?
1: Det var min personlige anbefaling til dig, kære lytter, og til dig, Anders Bonde. Hvis du vil have bedre anbefalinger inde på DR TV, så gå ind på dr.dk/mig, altså M-I-G.
0: Ja, altså mig.
1: M-I-G.
0: Ja, tak.
1: Ja. Her der kan du slå anbefalinger og cookies til, og når du har gjort det, så lærer DR TV, hvad du godt kan lide at se i fjernsynet. Så behøver du ligesom ikke mig, der skal komme med de der anbefalinger og prøve at regne ud, hvad det er, som du godt kan lide. Så er der altså moderne teknologi, som lærer dine tv-vaner lidt bedre at kende, og dermed kan give dig nogle meget bedre anbefalinger, så du kan se nye programmer, som både gør dig klogere, og som underholder dig, og ja, alt det fede. Så det er altså ind på dr.dk/mig, hvis du vil have bedre anbefalinger på DR TV.

0: Owl City med den her, der hedder Fireflies. Klokken er 9:03.
1: Skat forskelsbehandler boligejere i forhold til at opkræve renter for fejl, som de selv har begået. Det mener flere eksperter. Hør om det i Radioavisen med Niels Christian Lang.
0: Det er da meget fedt, hvis man kan opkræve renter for fejl, man selv laver.
1: Det lyder smart, men jeg kunne forestille mig, at eksperterne de er ikke helt enige. Vi bliver klogere på historien i Radioavisen.
0: Det lyder lidt uldent.
1: Ja, det lyder lidt uldent.

0: 300.000 boligejere står til at skulle betale strafrenter til skat, selvom det er skat selv, der har lavet en fejl. Det sker på trods af, at Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt tidligere på måneden lovede, at en anden stor gruppe boligejere ikke skulle betale strafrenter på grund af en anden fejl i skat. Den gruppe har haft en restskat, som de ikke kendte til på grund af de mange forsinkelser med de nye ejendomsvurderinger. Den anden gruppe, der nu skal betale, er 300.000, som skat havde givet en for stor skatterabat. Og det må man, og det møder nu kritik fra juraprofessor ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen.
1: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Alexander Setti fra Amager er en af dem, der fik for stor en skatterabat og bagefter blev opkrævet strafrenter. Han måtte klage for at få pengene retur, og nu håber han, at politikerne vil sørge for, at alle andre får pengene tilbage automatisk.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som han sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. Og den her lidt komplicerede sag kan du læse mere om på DR.dk, hvor der også er råd til, hvordan du klager, hvis du selv er blevet ramt. Og så til en ny dansk lov, der har betydning for krigen i Ukraine. For hvis det står til et dansk lovforslag, så skal ukrainske mænd i den kampklare alder ikke længere kunne få opholdstilladelse i Danmark via den såkaldte Ukrainesærlov. Forslaget kommer fra den socialdemokratiske udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov, og høringsfristen udløber i dag. Det nye lovforslag vil altså betyde, at ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget fra militærtjeneste, ikke længere skal kunne få opholdstilladelse i Danmark. Ukrainske Jaroslav Sabisny, der er 20 år, har boet i Danmark siden krigens start og har en opholdstilladelse. Han vil ikke have lyst til at skulle i krig og vil hellere hjælpe på andre måder. For eksempel med donationer, fortæller han her på spørgsmål fra P1 Morgens Jan Falkentoft.
3: Der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
4: Ja, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe eller forsvare Ukraine. Jeg har ikke levet liv endnu for at forsvare Ukraine. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste, og at de kommer godt hjem eller er live.
0: Og kigger man hen mod Ukraine, så er der brug for flere i hæren, det fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
5: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Og lovforslaget forventes at blive vedtaget sidst i august måned. Og så til alt det, du mangler på din cykel. Du skal nemlig holde godt øje med din taske, når den ligger i cykelkurven, og passe på batteriet til din elcykel. I hvert fald, hvis du cykler rundt i hovedstaden. For anmeldelser om tyverier fra cykler i København stiger, det viser tal fra Københavns Politi. Og tre af Danmarks største forsikringsselskaber ser samme tendens. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve i hovedstaden i år, sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
6: Det er både, når man kommer trækkende med cyklerne, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: En af dem, der har anmeldt sådan et tyveri, er Lea Margrethe Larsen fra København. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner og sine AirPods, da hun fik stjålet sin taske fra sin cykel.
7: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Sidste år modtog politiet 1.800 anmeldelser, og i år er der allerede nu indgivet 1.300. Hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstien, så er det en god idé at spænde sin taske fast på cyklen, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Nogen eller en del sol i dag med temperaturer helt op mellem 20 og 25 grader, men også mulighed for enkelte byger. Og så ikke så meget vind, kun svag til jævn vind fra en nordvestlig retning.
8: P1. P4.
9: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bonde.
2: Og lad os lige åbne vores telefonsvarer. Det er den, du kan ringe ind på hele sommeren, døgnet rundt, og fortælle, hvad du bruger tiden på den her sommer.
3: Jamen, jeg er vild med den der. Det må jeg bare sige.
2: Nummeret er 73 33 79 70. Og mens vi sendte sammen i går, Anders, og havde travlt med alt muligt andet, så var der faktisk en, der ringede ind til vores telefonsvar, og lad os lige høre, hvem det var.
4: Ja, hej, det er Allan Roslund. Jeg ligger egentlig på camping ned på Sandersvig Strandcamping. Men det er egentlig ikke det, der er helt pointen i dag, fordi i dag der er jeg på vej hjem til et arrangement, som er lavet af broen i Vejen. Det er nemlig i Rødingcentret. Der er bowling for en masse unge mennesker i dag. Jeg er også skal op som træner. Det bliver mega fedt. Jeg var deroppe sidste onsdag også, og det foregår det næste, tror jeg, 4 onsdag. Kommer en masse dejlige unge mennesker, så mangler noget at give sig til i sommerferien. Og det vil jeg gerne være med til at støtte op om og give dem en god oplevelse som træner. Så det bliver min fede dag i dag, og I må have en rigtig god sommer alle sammen. Hej herfra.
2: Men er det også Allan, der havde ringet ind på nummeret 73 33 79 70, fordi han skulle være træner til et bowling-arrangement i går i Rødingcentret?
3: Ja, det var skønt.
2: Og jeg tænkte, den tager vi altså lige med, også selvom at det var i går, Allan ringede ind, fordi vi kunne forstå på telefonsvaren beskeden, at det er de næste par onsdage. Der er der også bowling i Rødingcentret.
3: Så synes jeg, hele den optimisme, der var i hans stemme, den var det hele værd.
2: Fantastisk. Tak for din besked, Allan. Og så håber vi, at der kommer til at blive lavet nogle strikes i Rødingcentret den her sommer. Du kan ringe ind til telefonsvaren og fortælle, hvad du bruger sommeren på. 73 33 79 70.

0: Det her, det er det nummer, der hedder Boston med Stella Lefty. Klokken, den er blevet 12 minutter over 9.
1: Og regeringen vil gøre det nemmere at komme rundt, når man bor på landet.
0: Og derfor vil de nu sætte 100 millioner kroner af til bedre transportløsninger i landområderne. Pengene skal blandt andet gå til fleksible løsninger, som for eksempel det, der hedder frivillige busser og bus på bestilling.
1: Og så kan vi sige velkommen til Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Steffen, du er jo glad for den her nyhed fra regeringen. Hvad tænker du, det kan få af betydning for landområderne, for eksempel her i det syd- og sønderjyske?
2: Jamen, det kan jo få gode betydninger, kan man sige, i og med, at der er midler, der kan bruges til blandt andet at sætte flere frivillige businitiativer i gang. Også bus på bestilling, som jo egentlig er en form for flexbus eller telebus, som man bestiller, og så kører den til de adresser, der gerne vil med op og køre. Og så er der jo også det, man kalder hops, eller på godt dansk, nogle knudepunkter, hvor man vil gøre det mere attraktivt, hvor man kan skifte mellem forskellige mobilitetsformer. Så det er jo nogle af de initiativer, den her pulje åbner op for, og samtidig også noget med mikromobilitet som dele cykler og dele løbehjul og lignende. Så det er jo en bred spekter af initiativer, man kan understøtte. Og nogle af de her ting kan jo også komme til at gøre god gavn i landdistrikterne i det syd- og sønderjyske.
1: Du fik sagt mikrocykler og frivillige busser, og jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det med frivillige busserne, fordi det ved jeg, det har de afprøvet i Sønderborg Kommune, altså for at lave nogle lidt mere fleksible løsninger transportmæssigt. Hvordan tænker du, at det er gået der? Hvad viser erfaringerne?
2: Jamen, de erfaringer, vi har omkring frivillige busser, er ikke så lange endnu for de midler, der blev udmøntet. Det igangværende forsøg skulle man først finde den rigtige organisering lokal, og hvordan man skulle få pengene ud og fungere bedst muligt. Men indtil videre, og der er jo nogle forsøg, der kører rundt over hele landet, så er det positive tilbagemeldinger, der er på, at man kan få en minibus, som så er frivillig kører efter det behov, der er lokalt. Det er jo med til at øge mobilitetsmuligheden. Nogle af de landsbyer, hvor bussen ikke kommer, eller kommer meget sjældent, at så kan man jo med en korps af frivillige hente de seniorer eller nogle grupper, der ikke er så mobile, og hjælpe dem ind til den nærmeste indkøbsmulighed eller ind til centerbyen. Men det kan jo også være andre efterspørgsel og behov, der er lokalt, lige fra grupper, der skal til nogle aktiviteter, eller unge mennesker, der visse dage om ugen måske har en behov for at kan komme hjem fra ungdomsuddannelse eller lignende. Så hvad vi ser, så er det noget, der understøtter et behov, både i det sønderjyske, men også andre steder i landet. Men det er vidt forskelligt, hvordan man har organiseret det, om det er fleksibelt på den måde, at man kører lidt, som efterspørgselen er, eller om man prøver at lave nogle ruter for at erstatte den rutebus, der ikke længere er der.
1: Og nu skal kommunerne og trafikselskaberne så lige komme med forslag og søge penge i den her pulje. Men Steffen, nu har vi snakket meget om perspektiverne og det positive, inden vi gik på. Der sagde du til mig, at det lyder som om, at der også lige var et men, hvor du også godt kunne finde håret i suppen. Så vi prøver lige at vende mønten og kigge på bagsiden af medaljen ved det her nye udspil og de her nye penge, der er på vej til offentlig transport i landområderne. Det gør vi sammen med dig lige efter back to back. Er du med på den, Steffen? Det tror jeg nok, han er.

0: Det her, det er back to back og en som dig. Klokken den er 20 minutter over 9.
1: 100 millioner kroner til at lave bedre transportløsninger i landområdet. Det er så mange penge, som regeringen har afsat, og den nyhed er kommet ud i dag. Vi har stadigvæk dig, Steffen Damsgaard, med. Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og du fik jo ligesom talt om alle perspektiverne og alt det positive ved det her forslag, men hvad er egentlig bagsiden af medaljen?
2: Jamen bagsiden på medaljen, og det kan måske være svært at tale om sådan en skøn sommerdag, som det er, i hvert fald her fra Holstebro, hvor jeg er med, der er bagsiden jo, om de her penge egentlig er nok. For ud over de initiativer, som jeg nævnte, så er der jo også på forhånd reserveret 20 millioner af puljen på 100 millioner til en betalingssystem, der skal binde det fleksible transport sammen med den kollektive transport, og det kan lyde teknisk, men med mange af de her initiativer, det vil simpelthen nødvendiggør, at der skal sættes flere midler af. Og det er jo stadigvæk ovenpå, at bustransporten jo er blevet beskåret gennem mange år, og selvom man laver en redningsaktion her lige før sommerferien fra ministeriets side, så er der stadigvæk et lavt udgangspunkt, når vi taler de busser. Og de busser er jo nødvendige til hverdagsmobilitet. Så det er malurten i bæret.
1: Men er det ikke verdens ældste malurt så? Fordi det er jo altid sådan, at når der bliver fundet nogle nye penge, så kan det altid være en kritiker og siger, jamen er det overhovedet nok? Altså det er vel, en start, en god start der, eller hvad? Hvordan forholder du dig til det?
2: Jamen, puljen på de 100 millioner, det er jo en rigtig god start. Vi er positive over for puljen, og vi vil gerne tage en yderligere dialog med transport- og landdistriktsministeren om, at der skal findes flere midler til det her område, også til at sikre den kollektive transport i landdistrikterne. Så hovedbudskabet er stadigvæk, det er positivt, de her midler er sat af, og så må vi jo kæmpe for, at der bliver fundet flere ressourcer, sådan at man også kan bevæge sig rundt i vores landdistrikter på landet, enten med bus eller med nogle af de fleksible transportformer.
1: Steffen Damsgaard, du får sikkert nok at se til, også efter sommerferien, og der, når der skal kæmpes for flere penge til transportløsningerne i landdistrikterne. Tak, fordi vi måtte styre det her i din sommerferie.
2: Jamen selv tak, og god dag til jer, og morgen.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der skal køre mere kollektiv trafik på de syd- og sønderjyske landeveje, ja, i alle landets mere tyndt befolkede områder. Regeringen vil nemlig afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger på landet, og de penge, de skal blandt andet bruges til busser på bestilling og frivillige busser. Det fortæller by-, land- og transportminister Signe Munk fra SF.
2: Jeg tror sådan set, at noget af den vej, vi skal i, det er, at der både er rutebusserne, men også, at der er en mulighed for, at man kan blive koblet ind på rutebusserne via nogle lokale skræddersyede løsninger.
1: I Sønderborg Kommune har de allerede mere end 10 års erfaring med den slags frivillige busser, og de erfaringer er gode, siger kommunens landdistriktskoordinator Conny Skovbjerg. Og hun er glad for, at der nu også bliver muligt at samarbejde med trafikselskaber, for det vil også kunne gøre en god forskel, hvis de kan stå for selve driften i stedet for de frivillige.
3: Så er det også dem, der har kontakten til dem, man enten lejer bilen af, eller hvis man har købt bilerne. De løfter den tunge økonomiske byrde.
1: Trafikselskaber og kommuner kan søge om midlerne i løbet af efteråret. Der er ikke mange timer til, at pladsen åbner til Grøn Koncert i Esbjerg. Og den gang

der i går aftes satte en gang en eftersøgning med hunde og helikopter, var glemt på stranden. Det konstaterer de efter et kontakt med et vidne her til morgen. Politiet uddyber, at intet tyder på, at nogen har været i nød. Syd- og Sønderjyllands politi fik i går aftes en anmeldelse om fund af et par rødhvide Asics-sko, sorte sokker og et hvidt-grønt blomstret tæppe på stranden på Rømø. Og de efterladte effekter kan afhentes af ejeren hos politiet, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Et vejr, der byder på solskinstimer hele dagen, dog med mulighed for drøb hen på eftermiddagen. Især hvis du bor i den østlige del af landsdelen, så skal du altså have paraplyen i baghånden. Temperatur mellem de 18 og 23 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.

0: Den her med Sina Spirit, den hedder Material Lover, og klokken den er blevet 20 minutter i 10. Skybrud, evakuering og kaos, så kan man godt beskrive sidste års grøn koncert i Esbjerg, der endte med aflysning og evakuering af festivaldeltagerne efter meget voldsomt uvejr og skybrud. Og i dag der vender koncerten tilbage, og foreløbig ser det altså ikke ud til, at i dag byder på så store mængder vand eller for den sags skyld behov for evakuering.
1: Men selvom Grøn Koncert har ændret procedurerne og styrket sikkerheden, så er det altså ikke alle, der har mod på at vende tilbage efter sidste års oplevelse. En af dem, det er dig, Christina Højfeldt. Tusind tak, fordi du vil snakke med os i P4 Morgen.
2: Jo, tak.
1: Du bruger kørestol og har respirator, og du havde begge dele med på Grøn Koncert i Esbjerg sidste år selvfølgelig, fordi det er du ligesom fuldstændig afhængig af i forhold til at have det godt. I år, der tager du så ikke afsted, Christina. Hvorfor ikke?
2: Jeg tror bare, jeg er nået frem til, at jeg ikke tør. Jeg har det bedst med fast grund under jorden, eller under hjulene. Så.
1: Og på Grøn Koncert, der var der rigtig, rigtig meget mudder sidste år, som du sad fast i. Så prøv lige at tage mig tilbage til den dag der i juli sidste år. Hvad var det værste, du oplevede?
2: Der var så meget vand og tanken om, at det hele det kunne kortslutte, det var overhovedet ikke rart. Og hvad nu, hvis jeg sad fast og ikke kunne komme videre?
1: Så hvad gør du?
2: Det er noget med, at de også dækker det fuldt fra et fremad, og lad være med at gå i stå.
1: Og hvordan går det så?
2: Jamen, det går egentlig fint nok, indtil jeg når hen til min bil. Jeg kan åbne dørene på afstand. Og så ligger der så sådan et af de her plastikølkrus nedenunder, så jeg kan faktisk ikke få liften ned.
1: Ja, det er jo ikke så godt, kan man sige, hvis man er afhængig af at komme ind i en bil. Du synes jo så heller ikke, at Grøn håndterede det sådan super godt sidste år. Hvad ville du ønske, at de havde gjort anderledes?
2: Jeg ville ønske, at der var et eller andet sted, hvor man kunne søge i ly for regnen.
1: Og vi har faktisk talt med Grøn Koncert, som det forgangne år har arbejdet på at styrke sikkerheden. Jeg ved så ikke lige, om de har fundet bedre løsninger til at søge ly for regnen, men hvordan forholder du dig til det, at de trods alt har gjort noget? Altså, de har for eksempel været på kurser hos DMI, sørget for at få nogle lidt hurtigere, måske bedre vejrmeldinger lidt oftere for dem.
2: Jamen, det gør mig da glad, at der sker forbedringer. Det ændrer for mit vedkommende, ændrer det bare ikke på, at jeg hverken vil udsætte mig selv eller min skønne mor, som virkelig blev påvirket af det her. Jeg vil ikke udsætte hende for det heller.
1: Kunne du have gjort noget anderledes sidste år i forhold til at passe bedre på dig selv?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke, fordi min vejrudsigt på telefonen, den sagde, at der skulle komme regn. Min mor sagde, at der overhovedet ikke skulle komme regn, og min søn sagde, at der skulle komme lidt regn. Og vi sidder derude, og min mand, han er ude ved Bilka, og han skriver til mig, at vi får vand. Og det gjorde vi jo så også. Så skrev han så efter den første skylle, at I får mere vand, og I får meget vand. Og der begyndte vi så faktisk ligesom at pakke sammen, men vi når det jo ikke, inden det kommer.
1: Det kommer desværre meget pludseligt, sådan et skybrud nogle gange. Du kommer ikke til at tage til Grøn Koncert igen i år, så hvad, altså er det slut med festivaler for dig, når du sidder i kørestol, og der kommer jo nok sikkert flere skybrud, også de mange kommende somre?
2: Jeg ved ikke, om det er færdigt. Min mor vil gerne til suset. Jeg ved det ikke. Jeg er taget på camping i stedet for. Det kan også noget.
1: Ved du hvad, jeg er rigtig glad for, at vi måtte snakke med dig, Christina Højfeldt. God campingferie så, og tak fordi du er med på P4 Morgen.
2: Tak.
1: Sikkerhedschefen på Grøn Koncert, han hedder Morten Bjørkman, og han anerkender, at det var en ubehagelig oplevelse for mange deltagere sidste år.
3: Jamen, jeg tror, det er uanset, om man har siddet i kørestol eller ikke siddet i kørestol, at så kan det her have været en voldsom oplevelse. Jeg kan sagtens forstå utrygheden, fordi det er noget, som der måske ikke er nogen, der har prøvet før. Men jeg kan garantere, at vi har styr på vores procedurer. We're living in.

0: der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Den er skabt til at være 2. Klokken er 9:09.
1: Når klokken slår 13, så åbner dørene til årets grøn koncert i Esbjerg, og klokken 13:30, så er der en artist, der går på scenen, og det er en artist, som er kendt for noget rigtig, rigtig fed musik, og Anders, jeg ved, du har ikke nærlæst programmet, så derfor så kommer der lige her en lille quiz, fordi et af de numre, som den her kunstner kunne vælge at spille, det er den seneste udgivelse, han har været med på, det er den her. Jeg ved jo, Anders, at du godt kan lide rock.
0: Ja, skal der lov for dig aspekt på det der?
1: Det er ikke kunstneren, der synger lige nu. Det er bandet Syl. Men den her kunstner, der går på scenen kl. 13:30, har så lavet et samarbejde
0: med Syl.
1: Det her punk-band, eller hardcore-band. Det her, det var omkvædet, Anders. Så får du lige det vers, som kunstneren, som du skal gætte, er med på. Hvem kunne det her være, der synger og som optræder til grøn koncert senere i dag i Esbjerg? Jeg kan sige,
0: Tess... Det lyder lidt som Simon Kvam.
1: Det er godt bud. Godt bud. Simon Kvam kommer, og han spiller med Hugworm, men det er ikke ham. Så kommer Tessa, Andreas Odbjerg, Malte Ebert...
0: Ja, det er ikke nogen af dem.
1: Sivas kommer. Tror du, Sivas er den rigtige? Det havde jeg nok gældt på, hvis jeg var dig.
0: Ja, det kunne faktisk godt lyde som Sivas.
1: Jeg kan sige, at han spillede ikke sit samarbejde med hardcore-bandet Syl på Grøn Koncert, da jeg så ham i Aarhus. Men
0: ja, det er måske også lige voldsomt nok.
1: Det korrekte svar er selvfølgelig Sivas, som mest er kendt for det her nummer, der er ud af.
0: Er det lidt nemmere at høre?
1: Et legendarisk rap-nummer, men jeg synes bare, det er meget fedt, han også er gået punk-vejen her på sine gamle dage.
0: Ja, det kan noget.
1: Her 10 år efter,
0: han udgav... Hvor gammel er han?
1: Jamen, det her nummer, det er da snart 10 år gammelt.
0: Ja, okay.
1: Ja. God fornøjelse med Grøn Koncert, og god fornøjelse med Sivas og alt det andet, hvis du skal til det. Jeg har været afsted sidste weekend. Kæmpe, kæmpe fornøjelse at synge med på.

0: Det er UB40 og Red Red Wine. Klokken er 9:54.
1: Nu kan Anders og jeg bare finde rødvinen frem, fordi vi er på vej til at holde fyraften.
0: Lige efter os, så er der en radioavis.
1: Ej, det er måske lidt tidligt at drikke rødvin her, når klokken ikke engang er slået 10.
0: Det er rigtigt nok.
1: Ja. Om lidt er det verdens bedste sommer her på P4. Der er for mange P'er i den sætning.
0: Her på P4, det er rigtigt. Det er jo fuldstændig rigtigt. Og lige nu, der skal vi høre Shakira. Come on,

0: Ruslands udenrigsminister advarer USA mod at sende flere våben til Ukraine. Det fremgår af en udtalelse fra Ruslands udenrigsministerium. Det skriver både Reuters og det statslige russiske nyhedsbureau TASS. USA og Ruslands udenrigsminister Marco Rubio og Sergej Lavrov har i dag diskuteret krigen i Ukraine i den filippinske hovedstad Manila. Og på mødet der bekræftede Lavrov, at Rusland er parat til en politisk og diplomatisk løsning på konflikten, som er det, Rusland kalder krigen i Ukraine. Og han understregede altså også, at det vil være uacceptabelt at fortsætte med at levere våben til regimet i Kiev. Regeringen spænder ben for sig selv i forsøget på at gøre Danmark mere selvforsynende med frugt og grønt. For samtidig med, at der i regeringsgrundlaget står, at man vil fjerne momsen på de to ting, så er der også nye krav til, hvor meget kvælstof landbruget må udlede på vej, som følge af den grønne trepart. Og det kan gå hårdt ud over den danske kålproduktion, lyder det fra Nikolaj Clausen, der selv er kålproducent.
1: Så synes jeg jo, det taler lidt den anden vej, når vi så samtidig vil kvælstofregulere fremadrettet, uden at vi går ned og kigger i, hvad, hvis vi skal bibeholde dansk frugt og grønt, hvad er det så, der kræves for at kunne dyrke det?
0: Dorit Andersen er repræsentant for Dansk Gartneri, og hun er også bekymret over udsigten til de nye kvælstofgrænser. For grøntsagsproduktionen er også presset af udenlandsk konkurrence.
2: De to ting, de clasher jo en lille smule, at vi har konkurrencemæssige udfordringer, og samtidig har vi nogle politiske udmeldinger om, at vi gerne vil have mere dansk produktion af frugt og grønt.
0: Hun understreger dog, at det er rimeligt, at grøntsagsavlerne også bidrager til at reducere brugen af kvælstof, der er dårligt for både naturen og vandmiljøet. De nye grænser for kvælstofregulering vil først være klar til september, for at Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har tid til at tilpasse grænserne efter de faktiske forhold, lyder det. Cykelkurven, der ellers skulle holde styr på dine ting, er i stigende grad blevet det sted, hvor det hele bliver væk. I hvert fald i hovedstaden. Her oplever flere nemlig at få stjålet deres tasker direkte på cykelstierne. Sidste år der modtog Københavns Politi over 1800 anmeldelser om netop det, og i år er der allerede indgivet over 1300. En af dem, der har fået snuppet sin taske, det er Lea Margrethe Larsen.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk, og skal lige bruge 3 sekunder på at finde ud af, hvad der lige er sket. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: 3 af Danmarks største forsikringsselskaber melder om samme tendens, når det gælder tasker, der bliver stjålet fra cykler. Og hvis man vil undgå at blive bestjålet på cykelstierne, så er det en god idé at spænde tasken fast, lyder anbefalingen fra Københavns Politi. Vi kan glæde os over en dag, hvor der er nogen eller en del sol, men også lidt risiko for byer, hist og pist. Temperaturer mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind selvfølgelig lidt køligere. Vinden er svag til jævn, og så kommer den mellem nord og nordvest. Radiovisen kl. 10 var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og Jesper, så sidder vi her i Ribe foran Domkirken. Yes. Det er lige så dejligt, som det har været de sidste mange dage. Og så tager jeg et lille kig opad.
2: Ja.
1: Altså bare lige, altså det er jo ikke et hvilken som helst tårn, man kigger op på. Det er Domkirken.
2: Ja.
1: Det betyder noget, og yes, det har også en anselig størrelse. Tårnet er 50 meter højt.
2: Ja.
1: Det er jo en slat.
2: Det må man sige.
1: Men så prøv at tage den mængde af meter, som man kigger op, og så prøv at lægge den ned, og så prøv at fordoble den, sådan cirka i hvert fald.
2: Ja.
1: Og så har du den mission, som du er ude i, nemlig at få samlet et landgangsbåd, der er over 90 meter langt, til i morgen.
2: Fordi det er Danmarks rekord indtil videre.
1: 90 meter.
2: Ja.
1: Ja, og det er jo det, du har sat dig for at gøre i den her uge.
2: Ja, og det er fordi, at det er jo ikke gået nogens næse forbi efterhånden, at Ribe er ekstremernes by. Der sker sindssyge ting, og de gør ikke nogen ting halvt. Og derfor er vi dukket op, og jeg synes, vi skal præsentere det her landgangsbrød. Som for det første er en spise, der har været væk længe, synes jeg. Jeg husker den fra børnefødselsdag,
1: ja,
2: i 80'erne.
1: Ja, jeg har altså ikke kastet mig over landgangsbrød nogensinde, tror jeg.
2: Nå,
1: jeg tror, okay, det bliver en debut for mig i morgen.
2: Nå, okay.
1: Men, det er jo det, men altså, bare lige hvis jeg forstår det korrekt, så er det en slags sandwichbrød med noget pålæg på.
2: Ja.
1: Og det pålæg skal så variere, og det skal ikke være det samme.
2: Ja, lige præcis. Og i gamle dage starter man sikkert med en leverpostej og slutter på en pålægschokolade. Det kunne være sådan. Vi mangler selvfølgelig også noget at præsentere det her landgangsbrød på.
1: Men er du i mål?

0: Og der er jo også er noget trafik sådan ind til klokken 11 om formiddagen, hvor der kommer varer ind og ud. Og
1: der er også jazzfestival de her dage, som også skal have plads til nogle scener.
0: Det er der også.
1: Så ja, det er jo kun hyggeligt.
0: Ja, og nu synes jeg, der går noget projektplanlægning i den, som jeg ikke lige havde... Jeg havde bare tænkt, vi skal bare have et stykke mad. men vi skal nok nå det.
1: Jamen, det
0: og jeg har tænkt mig at gå ud og banke på nogle døre i dag.
1: Okay, det synes jeg måske er en meget god idé, fordi ja, med min hovedregning og hvor langt vi er nået de sidste par dage, så er vi ikke sådan helt i mål på de der plus 90 meter heller.
0: Har vi cirka... Vi er over halvvejs, ikke?
1: Det vi er over halvvejs.
0: Ja, okay, godt.
1: Men du har også kun i dag til at færdiggøre projektet, inden det sådan skal præsenteres for Ribe i morgen. Hvor vi jo vil sige, hvis du er i Ribe i morgen, så kom ned og spis noget landgangsbrød.
0: Så er der gratis mad.
1: Altså, ja, hold nu op. Der kommer i hvert fald til at være mange meter om. Vi så slår rekorden, det er jeg mere i tvivl om, men der kommer til at være meget landgangsbrød. Vi vil mægtig gerne have, at du kommer ned. Det forholder sig også sådan, at Ella Augusta, hende har du logget ned for at spille live.
0: Kommer og underholder lidt, ja, mens vi kører 100 meter mad.
1: Så der er både dejlig live musik og gratis mad i morgen,
0: ja,
1: her
0: men
1: i Ribe
0: Domkirke. Det er jo en festdag.
1: Altså, man kan næsten ikke bede om mere.
0: Nej.
2: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio på B4.
2: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
3: Live fra Ribe.

0: Yeah, it hurts so.
1: Be Her her med Ella Langley i verdens bedste sommer på P4, hvor Jesper Holm og jeg sender fra Ribe. Og den der mission, Jesper, med at få lavet den der Danmarks rekord landgangsbrød, der er over 90 meter langt. Jeg kan mærke, at jeg begynder at få lidt stress.
2: Ja, det skal du ikke have.
1: Jo, altså, fordi jeg vil jo gerne være med til, at det her, det lykkedes. Ja. Altså, jeg vil jo gerne have, at verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen med Ribe og alle dem, der har lyst til at være med, men vi er jo ikke i mål. Så kunne du ikke gå ud og spørge nogle...
2: Ud og skaffe nogle meter?
1: Ja, ud og spørge nogle restauranter eller et eller andet, om de kunne tænke sig at være med, fordi vi er jo ikke i mål.
2: Det er jeg går sgu en tur.
1: Ja.
2: Ja, godt.

0: Okay, jamen, nu så sender jeg dig afsted. Tag headsetet af, og så vil jeg i stedet lige fortælle alle jer, der lytter med, at altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at indbyggerne i Ribe og omegn, det er nogle gode, venlige mennesker. Det har vi virkelig mærket på egen krop de her sidste par dage. Men nu skal vi også se, om de er hjælpsomme, når det virkelig, virkelig gælder. Fordi der er sket det, som der nogle gange sker her i vores program, at vores kollega, vores reporter Mikkel, er blevet væk. Han ved ikke, hvor han er, og vi skal have ham hjem til studiet, og det skal vi have, inden klokken bliver 12, når vi er færdige med at sende. Vi skal bruge jeres hjælp med andre ord. Mikkel, ved du selv, hvor du er henne, nu hvor du er løbet væk igen?
1: Det vil være synd at sige. Jeg er kommet så langt væk, så der er ikke, det vrimler ikke med folk herude. Der er mest autocampere og får. Og så kan jeg se noget, som på en eller anden måde gør mig lidt bekymret. Et stort skilt med et udråbstegn, hvor der står tidevand. Ja. Og jeg håber ikke, at det er noget, der ligesom sker inden for det næste. Jeg håber i hvert fald, at jeg når at få et lift hjem, inden tidevandet på en eller anden måde kommer.
0: Har du mødt nogle mennesker?
1: Og så står der Mandø her.
0: Mandø, okay.
1: Jamen, der er nogle mennesker her. Jeg har fundet nogle tysker med nogle hunde ligesom mig, så det var ret let for mig.
0: Nå ja, for du er jo klædt ud i et hundekostyme.
1: En tyldegung. Do you know where I am?
2: I'm sorry, I don't know where you are. I can't tell you.
1: So you... Do you have any plans? Do you know where you're going today?
2: I think we're going to the island when the water is still down. I know that.
1: So you're going to the place with the tide waters?
2: I think it's the
1: exact opposite way of me. So I have to know if anybody is going the other way, maybe. But how long have you stayed here?
2: We arrived yesterday, and we will leave today.
1: Okay, so maybe there's a chance I can get a lift with you guys. Maybe. Okay, så vi kan, altså der er måske en mulighed. Jeg ved ikke hvor lang tid at mine tyske venner, de skal ud på hvad jeg forestiller mig er Mandø først.
0: Jeg tror ikke helt det lyder som om at de har tid til at bringe dig hjem inden vores program er slut i hvert fald. De skulle lige ud til tidevandet, ikke? Men hvis vi kan jo sige til vores lyttere, at hvis I er omkring Mandø, tæt på Mandø, er på Mandø, så er det der omkring du skal kigge efter en relativt høj hund. Han er 1,90 høj. Han responderer på navnet Mikkel. Han er drønsød og venlig. Altså han gør ikke en flue for træet. Men vi vil gerne have ham hjem til domkirken ved Ribe, hvor vi sender fra. Så kan du spotte Mikkel, kan du hjælpe os på vej? Og også hvis du ikke kan køre ham hele vejen hjem, bare noget af vejen, så vil det være utrolig værdsat. Mikkel, vi tjekker selvfølgelig ind med dig. Løbende håber, du kommer hjem her til studiet ved Domkirken, og så hører vi Eagle Eye Cherry.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: se, hvad var det her med, er det mig, du elsker. Normalt så sidder Jesper Holm ved siden af mig her i vores lille radiostudie, som er placeret lige foran Ribe Domkirke. Men Jesper, du har forladt studiet for at gå ud og se, om du kan skaffe nogle flere meter til vores landgangsbrød, som jo skal slå en form for rekord i morgen og blive over 90 meter langt. Og det er vi altså ikke helt i mål med, men det har du sat dig for at ændre på. Så hvor er du gået hen?
1: Jeg er simpelthen gået ned igennem gågaden, som alle de andre dage er på nuværende tidspunkt stillhed før storm. Fordi der sker egentlig ikke så meget, når man går rundt og banker på og går ind i butikkerne. Og jeg er også gået ind i det, som enhver by med respekt for sig selv, de har også en gammel postgård. Og den er jeg gået ind i. Jeg er gået ind i køkkenet, og jeg har flået Hjalte ud af køkkenet. Velkommen til, Hjalte.
2: Mange tak.
1: Så er vi på postgården. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad den har jo været har altid også. Hvad har der været ting i postgården?
2: Jamen, der har været i helt gamle dage, var det en natklub, og så har der været noget kro og restaurant. Og så siden 2006 har der været en café med festsal, og så henover er det blevet med, bed and breakfast. Så har vi en masse specialvarer, øl og vin og rom og det hele. Ja, så.
1: Og du står sådan og ser frisk ud nu, det gør du så ikke klokken 20 i aften, gætter jeg på, for der er run på i de her dage i Ribe, eller hele sommeren, eller hvad?
2: Ja, fra juli til september, der kører vi fra klokken 12 til 4, full run. Der er bare smæk på.
1: Og hvad kører I ud over disken? Hvad kan man komme ind og få ud over de her specialøl og viner osv.?
2: Vi kører helt klassisk dansk. Det er smørbrød, det er tapas, fisketallerkener, sandwicher. Bliver ikke mere dansk.
1: Da du var lille, fik du så landgangsbrød?
2: Ja, det har vi i hvert fald fået en gang imellem.
1: Det er lækkert, ikke?
2: Jo, helt vildt.
1: Ja. Og nu skal vi lave Danmarks længste. Og det, jeg tænkte på, altså, når du siger klassisk dansk, det kan I vel godt være med på at give et par meter, kan I ikke det?
2: Det kan vi helt bestemt. Så vi kommer med noget hønsesalat og cirka 10 meter, tror jeg, kommer vi med.
1: Oi. 10 meter?
0: Hallo?
1: Nu? Så bliver der klappet.
0: Ja, det er stort.
1: Det er kæmpestort. Hvad siger du til den, Signe?
0: Jamen altså, jeg er da, det er målløst. Det var da godt skaffet. Kan du ikke lige sige tak til Hjalte?
1: Jeg siger tak for det, Hjalte. Det er fandme stort, det er.
2: Det var så let.
0: Jesper, kommer du retur igen, eller har du det så fedt derude, at du skulle ud og snakke med nogle flere, eller hvad tænker du? Jeg kan godt bruge
1: dig
0: med.
1: Jeg tror lige, jeg tager en frikadelle.
0: Nå, okay.
1: Jamen, jeg tager lige en frikadelle, så kommer jeg hjem, ikke?
0: Ja, ned frikadellen, ikke?

0: 21 Pilots med Stressed Out her i verdens bedste sommer på P4, hvor jeg kan forstå på det hele, Mikkel, at der er lidt udvikling i sagen. Du har jo været væk og er ved at finde hjem. Hvor er du henne nu?
1: Jeg sidder på bagsædet af en bil, som simpelthen, jeg stak tommelfingeren ud, og der var simpelthen et hit. Den søde familie med Anne og hendes to drenge var på vej hjem fra Manø. Men de skal videre til Fanø, så de kan ikke hjælpe mig hele vejen. Men jeg får et lift et stykke af vejen. Og Anne, hvor lang tid har I været på Manø?
2: I 2 nætter.
1: Og I var også på Fanø og skal nu tilbage igen. Hvem vinder konkurrencen mellem de to øer?
2: Helt klart Fanø. Fanø er mega hyggelig og sjov og spændende. Og det er bare dejligt. Manø er virkelig kedelig og lidt for afslappet, tror jeg.
1: Okay, men det er derfor, jeg også har valgt at stikke af fra Manø, faktisk. Så jeg skynder mig og ser, om jeg kan blive sat af på vejen, og så melder jeg an, hvis jeg skal bruge et lift mere.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Arrangørerne bag Grøn Koncert har skærpet deres sikkerhedsplaner efter sidste års voldsomme skybrud under koncerterne i Esbjerg. Det var ca. 20.000 koncertgæster, der dengang måtte evakueres på grund af de store vandmængder. Men øget sikkerhed ændrer ikke på, at gæst fra sidste år, Christina Gleiberg, ikke skal med i år. Hun sidder i kørestol og har en respirator, og oplevelserne fra sidste års kaos har medført, at hun ikke har købt billet i år.
2: Jeg tror bare, jeg er nået frem til, at jeg ikke tør. Jeg har det bedst med fast grund under jorden, eller under hjulene.
1: Sikkerhedschef ved Grøn Koncert, Morten Bjørkman, forstår godt, at oplevelserne sidste år har været ubehagelige.
3: Jamen, jeg tror, det er uanset, om man har siddet i kørestol eller ikke siddet i kørestol, at så kan det her have været en voldsom oplevelse. Jeg kan sagtens forstå utrygheden, fordi det er noget, som der måske ikke er nogen, der har prøvet før. Men jeg kan garantere, at vi har styr på vores procedurer.
1: Regeringen vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landområderne. Pengene skal blandt andet bruges til fleksible løsninger, som f.eks. bus på bestilling eller frivillige busser. Noget, som de i Sønderborg Kommune allerede har 10 års erfaringer med, det siger Conny Skovbjerg, landdistriktskoordinator i kommunen. Hun er glad for den nye melding. Der har været en periode, hvor der er flere busser, der kører i nogle landsbyer, fordi de fik støtte af puljen til frivillighedsbusser. Hvis man skal bruge den erfaring til at sætte det næste i gang, så vil det være en rigtig god idé. Og ifølge By-, Land- og Transportminister Signe Munk fra SF, så er den kollektive transport nemlig ikke god nok i dag. Så er det tid til et blik på vejret, hvor der er masser af muligheder for sol, bare du har paraplyen klar til et par enkelte byger i løbet af dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved Vadehavskysten lidt køligere.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadegaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: Var det en god delle, du fik, Jesper?
1: Ja, det var skønt. Den var nylavet. Den kom lige fra en smørpande.
0: Nej, hvor dejligt. Du var nede og skaffe nogle meter til landgangsbrødet, som du skal præsentere for Ribe i morgen.
1: Yes.
0: Det skal nå over 90 meter, fordi så slår du Danmarksrekorden.
1: Ja.
0: Og verdens bedste sommer, det er jo noget, vi laver sammen, så vi får jo Ribes hjælp til at sætte det her sammen, fordi det kan vi altså ikke selv.
1: Nej, nej, nej.
0: Altså, jeg ved knap nok, hvad et landgangsbrød er.
1: Nej, men det, du bliver klogere i morgen.
0: Ja, og det er også heldigt, at der er nogle gode mennesker, der er troppet op her i studiet med mad og med pizza og med alt muligt.
1: Ja, der er smagsprøver rundt på pladsen her foran os, så altså, det ser godt ud.
0: Ja, det skal jeg da lige love for. Vi har nemlig fået besøg af Christian og Kasper fra Pakhuset, yes. Og vi har fået besøg af Karim fra Pinocchio, som er et lokalt pizzeria her i byen.
2: Ja,
0: og altså, jeg går ud fra, I sidder her, fordi I også gerne vil hjælpe til med det her projekt Landgangsbrøds Danmarks Rekordshow, som Jesper han har gang i.
2: Jamen præcis. Jesper var nede ved os i går. Vi har lige lavet ny menu nu her, så vi har hverken hørt radio eller noget som helst. Men super fedt initiativ, og vi skulle lige have regnet sammen, hvad kan vi levere med og så videre. Så vi vil gerne komme med 8 meter svampetoast. Svampe à la creme, som vores kære elev, Lukas, han er i gang med at præparere derhjemme.
1: Han er gået i gang?
2: Han er gået i gang. Der skal nogle kilo til.
1: Ja, det er galt. Nå.
0: Og det må man godt landgangsbrødsmæssigt komme med noget, der lyder så lækkert.
2: Det er planen i hvert fald.
1: Og det er også på menuen på Pakhuset?
2: Det er tavlemenu, ja.
1: Okay.
2: Det skifter lidt undervejs, hvad vi synes, der er i sæson og så videre.
0: 8 meter, Jesper, det er da meget godt.
1: Ja, det er rigtig stærkt. Det.
0: Så er jeg lidt nysgerrig, Karim, fordi pizzaer og landgangsbrød, det er jo ikke nødvendigvis noget, jeg tænker,
3: nej,
0: hænger sammen.
3: Nej, jeg vidste heller ikke, hvad de handler om. Det kom og spurgte mig om det, om jeg ville være med til det. Jeg sagde, det vil jeg gerne.
0: Ja.
3: Men hvad er det egentlig? Hvad er det, jeg skal? Hvad kan jeg?
1: Du skal tænke i meter i stedet for diameter.
3: Jamen, det er længden, der afgør, ikke også?
1: Ja, lige sådan, præcis.
3: Ja. Jamen, det tror nok, vi kan dække delmeter for jer, hvis på den måde. Jeg ved ikke, nu har jeg

0: sat meter på det. Derfor jeg spurgte også jeres kollegaer om, hvor mange meter egentlig mangler, fordi det tror jeg nok, vi kan dække.
1: Hvad
0: nu skal jeg ikke, ligesom Parkhaus, de kom med 8 meter, så skal jeg ikke få ligesom gør mig bedre. Så slår vi også 8 meter, hvis det
2: okay.
0: Hvis de kan dække.
2: Ja, hvor godt. Yes. Men er det et problem for dig, det der med, når du er vant til at ligesom lave pizzaer, der er runde, og så begynder at kaste ud i noget, der er aflangt på en eller anden måde? Er det sådan, går det imod
0: dit
2: hjerte?
0: Nej, pizzadejen, det kan vi forme, som vi vil.
2: Det er fleksibel.
0: Ja.
2: Okay.
0: Men eneste problem, det er spadet, det ikke. Det er ikke aflangt. Det er det, som kan godt give udfordringen for os og smide ind i år. Mm.
1: Altså, det som jeg bemærker, det er den skepsis, du nogle gange har, Signe. Der er de erhvervsdrivende, de dygtige kokke, selvstændige mennesker her i byen,
2: ja.
1: De tror på det.
2: Jamen, det
1: på samme
2: godt.
1: Måde, som jeg gør.
2: Jamen, prøv at høre. I skal alle tre have den her. Og altså et kæmpe tak for, at I leger med i det her projekt.
1: Kommer I og smager også?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Okay.
2: Skønt. Så er det altså i morgen, det går ned. Tusind tak for jeres 8 meter. Vi ses i morgen.
3: Det gør vi i hvert fald.
1: Hej.

0: Mumle her med et for dig. Jesper Holm, du er min medvært her i Ribe. Jeg har haft andre dygtige, gode, søde medværter også.
1: I know.
0: Nanna Nørgaard, ja, i Forborg, og så havde jeg Christian Bunde i Dragør, så har brugt til Svilde, mangler David Mandel fra Enø.
1: Ja.
0: Men det, jeg gerne vil hen lige nu, det er, at vi har krævet en eller anden form for musikquiz alle de steder, vi har været.
1: Det er en god idé, ja.
0: Ja, i Forborg, der var det Klokketårnet.
1: Ja, ja.
0: Ja, i Dragør, der var det et botthorn fra en båd.
1: Altså, hvor der bliver spillet noget, man skal gætte, hvad er.
0: Lige præcis.
1: Okay.
0: I Tisvilde, der var det naturligvis champagneflasker.
1: Jo, jo.
0: Ja. Så jeg er lidt spændt på, hvad du tænker her i Ribe. Vi skal jo have en musikquiz.
1: Jo, jo. Altså, det oplagte ville jo også selvfølgelig være domkirken.
0: Ja. Har du forsøgt dig med med orlet derinde?
1: Jeg synes, vi er at røre ved noget, man skal passe på med at røre ved.
0: Det er også det. Ikke? Altså, det er farligt.
1: Ja, det er det. Så synes jeg, vi havde et godt indslag i går.
0: Ja. Hvad tænker du?
1: Jamen, vi har jo en banjospiller.
0: Altså, det skal jeg da love for, vi
1: ikke?
0: Har. Hold da op.
1: Altså, og hvor tit møder du en banjospiller?
0: Ikke bare en banjospiller.
1: Nej.
0: En platinsælgende banjospiller, fordi han har spillet med på Volbeat, blandt andet for evigt.
1: Ja. En herboende skotte.
0: Ja. Så du tænker, at vi kører en musikquiz af med noget banjo?
1: Ja, det synes jeg, fordi at, vi er jo så heldige, at Rob Sinclair, han rent faktisk har lavet nogle coverversioner af noget, vi skal gætte.
0: Det er nemlig det.
1: Ikke?
0: Det er nemlig det.
1: Coverversion på banjo. Hvilke nummer spiller han?
0: Og som de andre steder, vi har sendt fra, så er det en relativt svær musikquiz. Det er nok ikke nemmeste musikquiz, du kommer til at være med i. Til gengæld, så kan du altså vinde en verdens bedste sommerbadebold, hvis du nu skulle være så dygtig og kunne gætte, hvilket hit det er, som Rod Sinclair, han forsøger sig med. Og nu, jeg skal jo ikke spille det hele nu, fordi quizzen er jo ikke sådan gået i gang, men du kan lige prøve. Så du kan lige fornemme her, kære lytter, hvad det er, vi er ude i. Så du skal ringe nu på 70 25 26 00. Jeg har simpelthen lige fået noget her på.
1: Nå, for fanden. Ud med det, Signe. 70 25 26 00. Så spiller vi en coverversion på banjo. Du skal bare fortælle os, hvad det er for et nummer. Jeg kan ikke finde ud af, om vi skal... Skal vi prøve at komme med lidt hjælp allerede nu?
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej.
1: Det er et nummer, du kender.
0: 70 25 26 00.
1: Vi skal have noget vand til Signe.
0: Vi glæder os til at quizze med jer.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1. Hey.

0: told you so her med Christoffer. Og så skal vi til det. Vi skal have skudt gang i den allerførste musikquiz her fra Ribe ved Rod Sinclair på Banjo. Og Jesper, kan du ikke lige sige hej til Erik?
1: Goddag, Erik.
2: Hej, Jesper.
1: Hvor er alt vel? Ja, det synes jeg sgu. Og dig?
2: Ja.
1: Hvor er vi henne?
2: Jamen, jeg har 4 års sommerferie, så det kører.
1: Okay. Hvor er vi henne i landet?
2: Vi er cirka 12 km nord for Aalborg i en lille by, der hedder Sulsted.
1: Hyggeligt. I sommerhus med hele familien?
2: Ah, nej, jeg bor i Sulsted.
1: Nå, okay, okay.
0: Det lyder endnu bedre, jo.
1: Ja, det lyder endnu federe, ja.
0: Nå, men Erik, er du stærk i banjo?
2: Jeg kunne høre den, der spil før. Jeg synes, det lyder skide godt, så ja, det må jeg sige ja til.
0: Okay. Nå, det er godt, fordi vi har jo altså noget af en præmie på højkant. Du kan vinde en verdens bedste sommerbadebold, og dem er der altså ikke mange af. Så det er, hvad man vil kalde eksklusivt.
2: Ej. Jamen, det er stort at komme i den klub der.
1: Hvad for noget musik lytter du til daglig? Hvad er sådan?
2: Det er sgu alt muligt, synes jeg.
1: Ja. 80'er, 90'er, rock, pop.
2: Ja, ja.
1: Det hele?
2: Jeg er fra 1970, så ja. Så det var der i midt 70'erne, og så op efter jeg startede med at høre musik. Så.
1: Mm. Okay.
0: Altså, jeg kan jo ikke afsløre overhovedet endnu, hvornår den her sang den er fra, Erik, men hvis du har lyttet med til quizzen de tidligere uger, så har vi været i 90'erne. Så nu må vi se, om det er også der, vi lander i dag. Men i hvert fald, så skal du slå ørelapperne ud nu, for nu skal vi altså høre Rod Sinclair på banjo spille en sang, som du skal gætte kunstner og titel på. Kommer her.
2: Ja.

0: Nå, den er meget nem, ikke?
1: Ja, den var godt nok... den var svær, synes jeg.
2: Ja. Kunne du tænke dig...
1: Jeg vil ikke sige, at jeg er helt væk. Jeg vil ikke sige, jeg er helt væk, men, men ja, det er da tæt på. Men det lyder skide godt.
2: Jamen, det lyder nemlig rigtig godt. Men kunne du tænke dig at få den, ja, hvor Rod, han nynner oveni, at han spiller på banjo?
1: Ja, ja.
2: Okay, så får du den her.
1: Ja, tak.

0: Ja.
1: Det synes jeg gjorde det endnu sværere.
2: Åh, det var ikke meningen jo.
1: Nej, altså, jeg prøvede at have telefonen helt op til øret, og jeg hørte, jeg synes, ja.
2: Okay. Det kan være, jeg ved altså ikke, om det er en hjælp, men det kan være, at vi skal prøve en sidste gang, hvor vi måske forsøger at nynne sangen oveni. Hvad siger du, Jesper?
0: Jo, det kan vi godt.
2: Skal prøve? Ja, ja. Har du lyst til det,
1: ja,
2: Erik? Det er jo ikke sikkert, du synes.
1: Jeg tager alt det hjælp, jeg kan få.
2: Okay, vi gør det lige en sidste gang, så.

0: ude i nogle svenskere. Ja. De er gode til det med popmusik. Vi er også ude i noget fra 90'erne.
1: Ja.
2: Ja.
1: Er noget Roxette eller noget?
2: Nej.
0: Lidt senere måske.
1: Nej. Lidt senere.
0: Altså, ja. de er, tre af dem er søskende. De er fire gruppen, tre af dem er søskende.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvad kan vi ellers sige?
0: De kan godt lide bas.
1: Ja.
0: De elsker bas. Ja. De er faktisk altså nogle rigtig s'er til bas.
1: Altså noget country musik eller?
2: Nej.
0: Det kan der er vi godt nok langt fra.
2: Nej.
0: Ikke helt. Ikke helt over. Altså bassen, den elsker de. Altså de er s'er.
1: Ja.
0: Til bas. Ja.
2: Bass,
1: jamen, det er ikke de der, nej, det er det ikke, de der tre fyre der.
2: Nej, der er et par kvinder med.
0: De blev lidt sammenlignet med ABBA, da de kom frem.
2: Ja.
1: Ja, jeg tænkte nemlig også på ABBA, men så sagde jeg, nej, det er jo før 90, så...
2: Ja, altså jeg vil medgive dig, den er svær,
0: ja, den
2: men
0: er...
2: det er jo det, banjoen kan.
0: Men vi skal til at have et svar,
1: ja.
0: Nu, Erik.
1: Jamen, jeg er helt blank. Det er nødt til at sige.
2: Vi har jo sagt bass, bass et par gange.
1: Ace of Base.
0: Ja.
2: Er det, kunne det være? Ja.
0: Så mangler vi bare sangen.
2: Ja. Og hvad hedder det nummer så, Erik?
1: Ja, det kan jeg da ikke huske.
2: All. That.
1: Ace of Base.
0: Kan du lade være med at sige mere, Jesper? Du har givet det helt væk.
1: Nu hørte jeg slet ikke det, du sagde, Jesper, så kan du ikke gentage det? Ace of Base. All That She Wants.
0: Ja. Der har vi den.
1: It's Another Baby.
0: Sådan, Erik.
2: Den kunne du jo bare lige med det samme, den der.
0: Prøv at, den kommer her, Erik. Så kan du nyde
1: den svær,
0: i originalen. Du har vundet. Det var jo pærenemt.
1: Ja.
0: Tillykke med det,
1: Erik. Det er så godt.
0: God sommer.
1: Det var svært. Tak. Tak lige.

0: I lang tid har ukrainske mænd kunne få særlig opholdstilladelse i Danmark, også selvom de er i den kampdygtige alder. Men sådan skal det ikke længere være. Et lovforslag fra regeringen har nemlig høringsfrist i dag, og det vil gælde ukrainske mænd i alderen 23-60 år, der ikke er fritaget for militære tjenester, som ikke allerede har fået dansk statsborgerskab, dansk opholdstilladelse. Og formålet med den her lov, det er at hjælpe med at sikre, at der er soldater nok til Ukraine, hvor der altså er kritisk brug for forstærkning, og fortæller DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
1: Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Og vi bliver kort ved Ukraine, for EU-landene er nu blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Derudover er der også et forbud mod, at russiske soldater må rejse ind i EU. For at undgå, at togpassagerer mellem Odense og Fredericia bliver forsinket og frustreret på grund af manglende togbusser, ja, så forlænger Vejdirektoratet og Banedanmark i samarbejde med DSB nu sporarbejdet på strækningen med 4 dage. Og det betyder, at togpassagererne skal med planlagte togbusser. Beslutningen den er truffet efter, at sporarbejdet i den her uge blev akut forsinket. Derfor kunne DSB ikke skaffe togbusser hurtigt nok, og mange passagerer blev derfor forsinket. Så for at undgå, at det sker igen med uforudsete og akutte forsinkelser, så vil strækningen først blive taget brug den 31. juli og ikke den 27. som det ellers var planlagt. Og vi bliver lidt ved transporten, for skroget på Hurtigfærgen Express 5 til Bornholm er revnet, efter at den ramte en pæl på vej ud af Rønne Havn i morges klokken 6:30. Og derfor er færgen, der sejler mellem Ystad og Solskinsøen, taget ud af drift. Det betyder, at passagerer, der skulle have sejlet med Express 5, skal ombukke til en anden afgang. Det gælder blandt andet Kenneth Hansen.
2: Vi har fået information her for et kvarters tid siden, at der var jo ligesom ankommet. Nu tror jeg, vi skal videre herfra klokken 11, siger de. Det kommer nok ikke til at ske, og vi skal alle sammen selv ombukke. Men vi har haft en god tur. Nu forlænger vi den med et par timer.
0: Søfartsstyrelsen og kvalifikationsselskabet skal nu vurdere skaderne, inden at det er muligt at tage Express 5 i brug igen. Og det kommer i hvert fald ikke til at ske i dag, fortæller Jesper Mark, der er kommunikationschef på Bornholmerlinjen.
3: Vi kommer i hvert fald til at sejle med Express 1, og mit umiddelbare bud er, at også Poul Anker bliver kastet ind i puljen i dag. Så må vi sejle så længe, at indtil vi har fået ryddet op. Det tror jeg må være vores gameplan her.
0: Sol og temperatur mellem 20 og 25 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Line Vadgaard og Jesper Holm.
1: Og Jesper Holm har jo bare den lille opgave at overbevise dig, der lytter med, og mig om, for den sags skyld, at Ribe er det bedste sted i landet at holde sommerferie.
2: Nej, jeg vil sige, at alt tager i den retning. Virkelig, virkelig skøn by. Kæmpe sammenhold. Godt vejr, det er selvfølgelig ikke Ribes skyld. Og alligevel.
1: Jo, den kan alligevel godt lige tage på kappen.
2: Guddommelig by, jo.
1: Ja. Jesper, du er jo min medvært i den her uge. Og så er det videre for dig, og så får jeg en ny medvært i næste uge. Så det vil jeg også sige, at den her uge er første gang, du ligesom stifter bekendtskab med vores reporter Mikkel.
2: Ja.
1: Men han har det med at løbe væk.
2: Ja, det kan jeg forstå.
1: Og det er ikke, fordi han ikke er glad for at være her. Men en gang imellem, så bliver han lidt for nysgerrig.
2: Ja.
1: Jeg tror, det er det der. Og så får han forvildet sig steder hen, hvor det er svært at komme hjem igen. Og det er lidt det, vi er ude i dag, Mikkel. Der er jo så det ved det, at du har taget et hundekostyme på, så du er lidt lettere at spotte, når folk skal hjælpe dig hjem. Og vi vil jo gerne lige vide, hvordan det går med at finde hjem til os her for en Ribe Domkirke, hvor vi sender fra.
3: Man kan sige, at som den hund, jeg er, så har jeg været i en form for løbetid og er forsvundet, løbet væk. Nu er jeg kommet et stykke nærmere. Jeg blev sat af på en landevej. Og så gik der ikke mere end et minut. Så kom den søde Lærke. En ung kvinde, der normalt går på landbrugsskolen i Gråsten. Men mit problem, det var så, at Lærke, hun boede, hun bor i den næste landsby. Så jeg har rykket mig cirka 1,5 kilometer til Østervestet. Og jeg står ved en Granly Skov legeplads. Så hvis man kan hjælpe mig resten af vejen til Ribe, så kunne det være rigtig rart, fordi det er en sjov legeplads, men nu har jeg også prøvet den. Altså, jeg har været igennem alle forlystelserne, som man siger.
1: Ja. Er der noget for en hund der?
3: Jamen, det er der jo altid. Så kan man bare tisse op ad et træ og...
1: Men der, hvor du siger, du er, Mikkel, det, ved du, hvor tæt det er på Ribe?
3: Lærke sagde, at jeg havde ikke langt igen. Altså, der var en... op for enden af den landevej, jeg står ude ved, er der en rundkørsel, og der kan du dreje ind mod Ribe. Altså, så vi er lige i nærheden. Jeg kan næsten se domkirken herfra, tror jeg.
1: Kan du se nogle biler der, hvor du er? Er det sådan, du kan præge nogen?
3: Jamen, jeg kan se masser af biler. Der var, de fleste af dem kører den anden vej. De skal alle sammen ud mod Vadehavet, tror jeg. Der er ikke så mange, der skal ind til Ribe i dag, åbenbart.
2: Nej, det tror jeg ikke på. Det tror jeg ikke på. Alle vil til Ribe.
3: De gemmer jo deres tur til Ribe til i morgen, hvor at verdensrekorden bliver slået.
2: Det er selvfølgelig rigtigt.
1: Ja, i landgangsbåd, det er klart. Men vi vil altså rigtig, rigtig gerne have Mikkel hjem igen. Og vi ved godt, at han ser lidt spøjs ud, fordi han har et hundekostyme på. Han er 91 høj, og det er jo ikke et hverdagssyn, men han er altså rar og sød. Det lover vi. Så hvis du spotter Mikkel derude på landevejene, så tag ham lige med det sidste stykke ind til os i Ribe, hvor der i øvrigt er super skønt at være, ikke Jesper?
2: Yes.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: Benjamin Hav og Portugal her i verdens bedste sommer på P4. Vi er i Ribe i den her uge, og Jesper Holm, det er ved at være slutspurten nu i forhold til dit projekt om at slå en helt særlig Danmarks rekord.
1: Ja, Danmarks længste landgangsbrød nogensinde lavet i Danmark, og vi nærmer os faktisk, målet. Vi skal jo bare over 90 meter.
0: Det er der rekorden er nu, og det tænker du er nemt nok?
1: Ja, det tænker jeg. Og det er jo som altid det forskellige pålæg dernede af, og så slutter man jo altid med det gode chokoladen.
0: Ikke? Du lyder som en på 12, når du siger det på den
1: ja,
0: måde.
1: Ja, men det er jo et lille chokoladebarn. Vi skal jo bruge noget chokolade, og Timothy, det er sådan noget, du kan lave. Velkommen til.
2: Ja, tak.
1: Du sidder her med din lille familie. Ja. Og fruen med. Velkommen til.
3: Tak.
1: I har godt hørt om projektet, ikke? Mm-hmm. Hvad siger du til det? Er det ikke genialt?
2: Ja, det er store.
1: Ja. Så. Og du laver både is, du laver chokolade.
2: Ja, vi laver alt forbundet af. Så is forbundet af, og chokolade forbundet af, og vi rister vores egen kaffe.
1: Og det er meget med lokale råvarer?
2: Ja, så is, hvis det er med mælk, så er det local gård lidt syd for Ribe. Og hvis det er med frugt, så er det local frugt. Så hvis det er jordbær, så er det lidt Græstebro. Det er ikke så langt for Ribe. Og så lige i går, jeg har hentet en hel masse solbær fra Vibegård, det er tæt på Skærbæk, så det er med logo.
1: Så der er jo alt her,
2: ja.
1: For at man kan succes som chokolade og ismager.
2: Ja, og vi har mange gode producenter herovre.
1: Ja. Hvad tænker du om langgangsbrød? Det er svært at lave et langgangsbrød med is. Det er jo væk ret hurtigt.
2: Ja, vi skal skynde os, hvis vi...
1: Ja. Kan vi lave noget chokolade?
2: Ja, så vi tænker, vi skal have den sidste 5 meter måske. Med smørpålæg. Det er noget, vi laver. Vi også laver vores egen kakaosmør og pulver. Så vi bruger den pulver til at lave en smørpålæg. Og så har vi et lille stykke chokoladepålæg på toppen også.
1: Så man smører det på?
2: Ja. Yeah.
3: Og så pålæg chokolade på toppen?
2: Ja.
1: Yeah.
3: Så det bliver dobbelt op?
2: Ja.
1: Ui, der skal nogle vagter på i morgen, kan jeg godt høre, fordi folk kommer til at starte dernede.
0: Når du siger folk, mening. Så mener du dig, Jesper.
1: Ja. Ja.
2: Jeg har et spæs på.
0: Jeg har mistet min medvær, han står over i chokolade. Prøv at høre, Maria og Timothy fra Temper Chokolade, tusind tak, fordi at I også lige gør, at den her sindssyge projekt landgangsbrød, som Jesper har gang i, slutter med manér,
1: ja.
0: Fordi det er jo det, vi er ude i.
1: Var det dejligt.
0: Jeg ved ikke engang helt, hvor er vi henne på meter nu, Jesper, ved du det?
1: Nej, indtil videre ruller det bare ind, og så lægger vi sammen lidt senere, Signe.
0: Okay, så er det det, vi gør.
1: Ja.
0: Vi tager lige et stykke med sommer.
1: Ja.
0: Wes og Alane her i verdens bedste sommer på P4.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: the girl.
1: Lucas Graham og To Know a Girl. Jesper, vi mangler en.
2: Ja, vi mangler sgu Mikkel igen.
1: Jamen, han er blevet væk, ja. Og vi forsøger at få ham hjem ved hjælp af jeres søde lyttere, som er omkring Ribe, som kan hjælpe ham hjem. Og han er jo ikke til at tage fejl af. Han har taget hundekostymet på af en eller anden årsag.
2: Ja.
1: Så han ligner en hund.
2: Og det kan jo gå begge veje, når man møder sådan en. Enten stopper man op og hjælper staklen, eller også så skynder man sig videre.
1: Og Mikkel, vi skal lige høre, om folk de løber skrigende bort, når de ser dig, eller?
3: Altså, i den her, lige nu, der kigger folk lidt mærkeligt på mig mest. Det er ikke, fordi de løber skrigende bort. Det er meget sådan noget peg og smil og vink og grin også meget. Men indtil videre, der er ikke så mange, der stopper. Det kan være, at nu kommer der en hel karavane af biler forbi mig, og de suser. De smiler til mig alle sammen og suser lige forbi. Det ved jeg ikke, om det siger noget om velvilligheden til
2: ud
3: at hjælpe Ribe, men det prøver jeg.
2: Ud med Polen.
3: Ja, præcis.
1: Men hvor,
3: altså,
1: hvor
3: jeg har
1: du,
3: placeret
1: Mikkel?
3: Mig på det bedst mulige sted. Altså, jeg står simpelthen, har jeg fundet ud af, på Hundegade 41.
2: Genialt.
3: Og ikke nok med det, så er der også en lille barndomsdrøm, der simpelthen er gået i opfyldelse for mig. Fordi jeg står ude foran sodavandsfabrikken Frem.
1: Nej, det er
3: som i alle på Stribe drikker Frem for Ribe. Så altså, det er ligesom om barnet i mig kan bare se det for mig, hvordan jeg kan gå derind og så måske bare bælle 400 grønne sodavand. Og så være helt oppustet og falde i søvn klokken 9 i aften. Eller
1: men
3: sådan
1: er den åben, fordi jeg kan da egentlig godt undre lige at smutte derind?
3: Jamen, det kan godt være, at jeg skal ind og have en læskende pause, som måske kan hjælpe mig med videre på min færd.
2: Det kunne også være, at du skulle tage en kasse med tilbage til resten af dine venner.
3: Ja, det kunne selvfølgelig godt være.
2: Ja.
3: Jeg ved ikke, om den kan nå at komme hele vejen tilbage. Men
1: jo.
3: Altså,
1: du har 35 minutter.
3: Øj, nu bliver der dyttet af mig fra Søren. Ej, hun kørte forbi. Hun dyttede bare og kørte forbi.
2: Ej.
3: Hvad satan? Nå.
1: Altså, Mikkel.
3: Jamen, det ved jeg ikke. Det kan godt være, det er stilen i dag.
1: Prøv at rende ind. Til Frem, ikke?
3: Jeg prøver at rende ind til Frem.
1: Og
3: det kan være,
1: se...
3: det kan hjælpe mig.
1: Jamen, det er da det. Se lige, hvad du kan få med hjem til os.
3: Det er en aftale.
1: Vi skal have Mikkel hjem, og det skal vi, inden klokken bliver 12. Så kan du se en mand i et hundekostyme, 91 høj, i nærheden af Ribe, så ser vi ham gerne komme hjem.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Det skal være nemmere at komme frem og tilbage på landet. Det mener regeringen, der nu vil afsætte 100 millioner kroner til bedre transportløsninger i landområderne. Pengene skal blandt andet bruges på bus på bestilling eller frivillige busser. Og det har de god erfaring med i Sønderborg Kommune. Det siger Conny Skovbjerg, landdistriktskoordinator i kommunen, og hun er glad for den her nye melding.
2: Det synes jeg lyder rigtig godt, for nu har der været en periode, hvor der er flere busser, der ligger og kører i nogle landsbyer, fordi de fik støtte af det, der hed puljen til frivillighedsbusser. Og kan man så bruge de her erfaringer til at sætte det næste i gang, så vil det være en rigtig god idé.
1: Det samme er Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han tror på, at det her det vil skabe nye muligheder.
3: Der er midler, der kan bruges til blandt andet at sætte flere frivillige businitiativer i gang. Også bus på bestilling, som jo egentlig er en form for flexbus eller telebus, som man bestiller, og så kører den til de adresser, der gerne vil med op at køre.
1: Så er der kun halvanden time til, at Grøn Koncert i Esbjerg åbner op for festen. Og den her gang med forbedringer på sikkerheden. Sidste år der måtte koncerterne slutte brat på grund af voldsom vejr, og mange tusind gæster forlod pladsen samtidig. Nu fortæller sikkerhedschef Morten Bjørkman, at man har gennemgået procedurerne og fået mere fokus på vejret. Vi har blandt andet besøgt DMI og har folk på kurser for at finde ud af, hvordan vi kan blive klogere på vejret. Og pladsen åbner i dag kl. 13 i Esbjerg. En dag, hvor vejret holder tørt med solskin, dog enkelte byer hen på eftermiddagen, især hvis du er i den østlige del af landsdelen. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
5: Live fra Ribe.

0: Harry Styles her med American Girls. Jesper Holm, min medvært. Jesper, jeg synes, vi har oplevet, at Ribe har været et ret sted at være den her uge.
1: I den grad.
0: Altså, de er søde, de er venlige, de kommer jo hele tiden og giver os noget at drikke eller noget at spise, så vi mangler ikke noget.
1: Nej, nej, overhovedet ikke. Og så er der jo et kæmpe leben i Ribe. Det er jo det vælter ind med mennesker hver evig eneste dag, både lokale, men også udefra, turister.
0: Men vi er jo også, altså du ved, vi er jo værterne.
1: Ja.
0: Altså, så vi er jo dem, der sidder og siger ting højt. Og så er der vores reporter.
1: Ja.
0: Han er måske, altså det er måske knap så sexet. Jeg ved det ikke helt at hjælpe ham. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Jo.
0: Det er jo sådan, vi er ægte for testet, om Ribe er rar og venlig. Det er, hvis vi kan få Mikkel hjem igen. For han er løbet væk.
1: Ja.
0: Endnu en gang.
1: Han er blevet væk. Han har ingen stedsans.
0: Nu er han så blevet så meget væk, at... Jamen, Mikkel, du så et sted, der laver sodavand, og tænkte, der må jeg ind, i stedet for at finde hjem.
2: Ja, jeg faldt lige i sodavandsgrøden, fordi jeg blev nødt til at gå ind og sige hej inde ved fremfabrikken jo. Og nu går der nok lige lidt ekstra tid, før jeg kommer hjem, fordi jeg fandt dig, Sara. Og Sara, hvad er din titel her?
3: Ja, jeg er projektassistent, hvor jeg står for en masse forskellige ting. Og i dag, i den her uge her, overtager min kollegas opgaver, som er i laboratoriet, hvor jeg måler værdier på de forskellige færdigprodukter og sådan noget.
2: Og... jeg kan slet ikke prøve. Jeg prøver lige at beskrive, hvad det er, jeg kigger på, fordi det er jo en kæmpestor sølvfarvet rum, jeg er i, fordi det er fyldt med maskiner, som laver sodavand. Og der er lidt forskelligt på arbejde i dag, og så hvor mange sodavand laver I sådan på en dag?
3: På en god dag, der laver vi 100.000.
2: 100.000 grønne sodavand. Det er fuldstændig bananas. Og jeg har simpelthen fået hårnet og skægnet, fordi sådan et har jeg også. Og fået vasket fingre, så nu kan jeg bevæge mig frit rundt herinde, og jeg skal nok lade være med at pille for meget. Men Sara, sådan en sommer her, hvordan ser den periode ud for sodavandsmagere som jeg?
3: Jamen, den ser god ud. Vi har jo caféer, der er åbne, og der skal ud, og vi har lavet safter og fadelhardt også, som skal ud til de forskellige caféer. Lige nu har vi produceret en masse 1000 liter tanke til Smukfest, som jeg løber af staten med næste uge. Så der er vi lige varmt dør til, og det er mega fedt.
2: Okay, så der bliver simpelthen, man kan godt sige, det er højsæson her i juli måned. Og hvis du ligesom, nu skal du selvfølgelig passe på, hvad du siger, fordi hvis chefen lytter med og sådan noget, hvad er din yndlingssodavand, I laver her?
3: Jamen, det må nok være en rød sodavand, den vi kender fra fødselsdag af som barn, så det er helt sikkert en klassiker.
2: Okay, jamen altså, det er jo, jeg har mødt Istim, og nu kan jeg ikke huske, hvad den gode herre deroppe han hed?
3: Saul.
2: Og de er simpelthen i gang med at fylde noget over i nogle tanke, og jeg går selvfølgelig bare, som det barnlige sjæl er, går jeg ud fra, at det måske er cola eller en hindbærbrus eller lignende, som de bare står og pøser ud af.
0: Og, Mikkel, det lyder som om, du hygger dig. Mikkel, det lyder som om, du hygger dig rigtig, rigtig
2: dejligt.
0: Ja, jeg
2: kunne blive ved.
0: Men jeg må bare lige sige, du har 22 minutter til at finde hjem til os her foran Ribe Domkirke. Og jeg ved godt, at det er et dejligt sted at være. Der valgte sodavand, hindbærbrus og cola og grøn. Ja. Altså, det lyder lækkert, men du skal hjem på 22 minutter.
2: Men jeg kan lige høre her, altså Sara, kan du køre mig hjem?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Er det Ribe Domkirke, ikke?
2: Lige præcis. Jamen ved du hvad, så er den sikret.

0: verdens bedste sommer på P4 med 1-2 og Den Bedste Tid. Og Den Bedste Tid, den finder man i morgen i Ribe foran Domkirken op langs gågaden cirka kl. 11.
1: Yes.
0: Der skal vi nemlig have slået en rekord, Jesper.
1: Der skal vi have Danmarks, i hvert fald Danmarks, måske verdens længste landgangsbrød. Det bliver en fredag, hvor man kan sige, kom og smag på Ribe. Der er ikke den efterhånden, hvad skal vi sige, beværtning, restauration i Ribe, som har tilbudt forskellige antal meter, forskellige, hvad skal vi sige, madvarer.
0: Danmarksrekorden er 90 meter, den har du sat dig for at slå, og jeg ved ikke helt, om vi er der endnu, det tror jeg måske ikke, men en lokal metalvirksomhed har meldt ind, at de gerne vil komme med 5 meter landgangsbrød.
1: Ja, det er Gantex.
0: Yes.
1: Gantex melder ind 5 meter. Yes, tak for det.
0: Og så kan du også lige prøve, Jesper, at sige hej til Ulla.
1: Hej til Ulla.
2: Hej.
1: Hvor ringer du fra, Ulla?
2: Jeg ringer fra Malermester Klinker i Ribe.
1: Okay.
0: Og hvad siger du, Ulla? Ringer du også, fordi du vil være med i den herlighed og den rekord, eller i hvert fald forsøget derpå, som er landgangsbrødet?
2: Det kan du tro. Det vil være en fornøjelse at levere 5 meter.
0: Sådan.
1: Ej, Malermester Klinker leverer 5 meter i Ribe. Ja.
2: Ja.
0: Tusind tak, ja. Ulla. Vi har faktisk også Susanne med på telefonen. Hej, Susanne.
3: Hej med jer.
0: Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Esbjerg.
1: Ja, okay.
3: Inde i Midtbyen.
1: Og hvad går du og laver?
3: Jamen, jeg har sådan en lille butik og café, hvor jeg lige har lavet landgangsbrød.
0: Okay.
3: Som jeg har bestemt for en måned siden, så det var sådan lidt sjovt, at, at verdens forsøget her, det er... eller verdensrekorden, den handler om landgangsbrød. Så jeg vil da gerne bidrage med et par meter af det.
0: Nej. Hvor dejligt. Altså, så du har landgangsbrød på menukortet?
3: Ja, det er en måned siden, jeg valgte at sige, at vi skulle have landgangsbrød to go i dag.
1: Er det populært?
3: Jeg har så nogle to go om torsdagen. Ja, det er det i hvert fald. Så jeg sveder som en hest lige nu, fordi folk de kom sådan lidt for tidligt.
1: Nå, for fanden. Jamen, altså, så smider vi 2 meter oveni for dig også.
0: Skønt. Det fortjener næsten sengen her. Ja. Prøv at høre, Ulla og Susanne, tusind tak, fordi at, I også har lyst til at lege med. Jesper, har du overblik?
1: Ja, det har jeg.
0: For det er i morgen.
1: Ja.
0: Det skal.
1: Ja, ja. Og du siger hele tiden, at nu er det presset, nu har vi travlt.
0: Jamen, det har vi jo haft.
1: Vi har rundet 100 meter nu.
0: Det er da løgn.
1: Hvis alt flasker sig i morgen, og alt holder, hvad de lover. Eller lover. Holder, hvad de lover, ja.
0: Så har vi
1: er vi over 100 meter.
0: Ej, stop.
1: Og der bliver gøjl og fest og live musik. Jeg glæder mig sindssygt meget til i morgen. Kom og smag på Ribe.
0: Prøv at høre, det var den mest festende fanfare, jeg overhovedet kunne finde. Skal vi prøve med hinanden?
1: Bum. Der er bund i, ikke?
0: 100 meter!
1: Ja. Men lad os nu lige få pakket de borde ud. Det er trods alt også 100 meter borde, vi skal have. Og så kan vi fejre verdensrekorden bagefter.
0: Verdens bedste sommer, det er noget, vi laver sammen. Så kom endelig til Ribe i morgen omkring kl. 11. Der er både live musik med Augusta og selvfølgelig landgangsbrød.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på

0: Sommer på B4. Vi sender fra Ribe i den her uge med mange ting i gang. Det har været et show i, hvor ekstrem Ribe er. Det har du bevist hele ugen, Jesper.
1: Ja, og vi er ikke færdige.
0: Nej, det bliver endnu mere ekstremt i morgen, hvor du så til med forsøger i hvert fald at slå en Danmarksrekord, som givetvis også er en verdensrekord, fordi landgangsbrød er meget dansk.
1: Ja, lige præcis, ja.
0: 90 meter lang er den nuværende rekord.
1: Ja, og vi er, som det ser ud nu på de tal, der tigger ind, så er vi over 100 meter i morgen.
0: Så hvis alle lover, at de kommer med de meter, de har lovet, så er vi over 100 meter?
1: Ja, og dermed en ny rekord.
0: Det
1: kommer jo til at være en historie, der breder sig i medierne, også fordi det er jo agurktid, så man kan sige, det indhold, der er i nyhedsmedierne i øjeblikket, trækker måske til et lille pift, og det kan man komme til Ribe hen.
0: Så du sigter efter sådan noget TV-avisen? Eller?
1: Ja, jeg synes, vi skal have det ud. Altså, det kan vi lige så godt.
0: Jamen, det synes jeg så.
2: Hvis det er en verdensrekord, så kan det jo være sådan noget New York Times eller BBC.
0: The world's longest landgang spread.
1: Ja, ja.
0: Og hej Mikkel.
2: Ja. Og hej.
0: Du er tilbage.
2: Ja, jeg piper lige med her.
0: Jamen, det er da dejligt, at du kom hjem og så til med en kasse sodavand.
2: Sara, hun var simpelthen så sød at donere en kasse, en godt og blandet frem sodavand til programmet.
0: Du har været væk, som du nogle gange gør, så forsvinder du.
2: Ja, det er jeg ked af.
0: Og så er det jo en måde lige for os at teste, om det sted, vi nu sender fra os, er et rart og venligt sted. Og du er kommet hjem.
2: Jeg er kommet hjem, og jeg har kun mødt venlige mennesker på min vej. Udover alle dem, der suger forbi mig og parrede af mig.
0: Og alle dem, der ikke stoppede.
2: Dem giver jeg ikke noget for i dag. Alle dem, der har hjulpet mig. Tak for det.
0: Ja, det er godt at have dig hjemme igen her, hundekostyme and all. Vi skal jo også bruge dig til i morgen, fordi den her rekord, som Jesper han, har sat sig for at slå, der skal jo også nogle borer slås op.
2: Der er nogen, der skal spise den.
1: Ja.
2: Det er jo...
0: Det skal selvfølgelig nok få en bid. Men ellers så vil vi jo gerne have, at hele Ribe og alle, der har tænkt sig at besøge Ribe i morgen, kommer og spiser mad. Det er sådan cirka kl. 11,
1: ja,
0: at vi har landgangsbrødet parat. Så har vi sørme også live musik. For Ella Augusta, hun kommer og spiller live i morgen. Det er også kl. 11. Så lidt af et overflødighedshorn, du serverer, Jesper.
1: Ja, det vil jeg sige. Vi serverer.
0: Er det klart?
1: Det er noget, vi laver sammen, det her.
0: Jo,
1: ikke? Er du også
0: gay?
1: Sammen med Ribe. Ja.
0: Jo, det er...
1: Det synes jeg... Men det er jo en dreng, der går i opfyldelse. Og det er også det, der handler om at få opfyldt nogle af sine store ønsker. Ikke? Mikkel, du har været ude.
2: Jeg har været på Frem Sodavandsfabrik.
1: Noget af det, du har ønsket dig rigtig mange år.
2: Præcis.
1: Signe, hvad ønsker du dig? Vi får det til at ske.
0: Jamen, det er det, jeg ønsker mig. Jeg ønsker mig, at det ikke går galt.
1: Okay.
0: Jeg ønsker mig, at vi kan få bord nok.
2: Det kan vi ikke love, men vi prøver.
0: Jeg ønsker mig, at det holder tørt.
1: Det kan vi også godt love.
0: Jeg ønsker mig, at hele Ribe dukker op.
1: Jamen,
0: og
1: det,
0: spiser
2: brød. Ja, det skal nok komme.
1: Ja.
0: Og så ønsker jeg mig bare, at det bliver et brag af en sidste dag med dig, Jesper.
1: Det bliver fantastisk.
0: Ja, det gør det. Skal vi ikke lige høre hende, som kommer og spiller for os i morgen? Eller Augusta, her er hun med Baglands.

Ella Augusta her med Baglæns. Hun kommer i morgen og spiller live her i verdens bedste sommer. Så lyt med fra kl. 10. Der er vi på, og så har vi forhåbentlig Danmarks længste landgangsbrød. Så er du i Ribe, så kom og spis med sammen med os. Vi høres ved igen i morgen.

0: Dansk lov skal nu hjælpe med at få flere mænd ind i den ukrainske hær. Noget 20-årig Jaroslav Sabisny, der har boet i Danmark i 4 år, ikke er ubetinget glad for.
1: Jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu.
0: Og også i Ukraine er der delte meninger om at tvinge mænd ud på fronten. Det kan du høre mere om lige om lidt. 500.000 boligejere slipper for strafrenter i skat for en fejl begået af skat selv. Men 300.000 andre skal betale for en lignende fejl. Det giver ikke mening for Alexander Setti, der selv har stået til strafrenter.
2: Hvis man kan blive krænket på sin retfølelse det ene sted, så kan jeg ikke forstå, at man ikke synes, at det også er urimeligt på den anden fejl, man har lavet.
0: Vi ser på, hvor gangbare strafrenterne er lidt senere. Og så skal du passe på løse genstande, når du cykler. Ikke fordi de kan ryge hjulet, men fordi de bliver stjålet, når du lægger dem i cykelkurv eller på bagagebærer.
3: Da jeg så skal dreje ned ad gaden, så er min taske væk. Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven.
0: Flere og flere har samme kedelige oplevelse som Lea Margrethe Larsen. Det fortæller vi om sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi starter altså i Ukraine, som ikke bare er på dagsordenen i Danmark i dag, men også i EU. EU-landene er nemlig blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Det skriver EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i et opslag på det sociale medie X. Sanktionspakken indebærer blandt andet, at yderligere 32 russiske banker føjes til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. EU sanktionerer desuden også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde, og så fastfryser EU et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbig et år. Og nu har jeg fået besøg af dig her i studiet, EU-korrespondent Ole Ryborg. Hvad er det, man fra EU's side så håber på at få ud af denne her nye sanktionspakke?
4: Ja, det er jo frem for alt to ting. Det ene er, at hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner, så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret, der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og hvor ondt kan den her sanktionspakke så potentielt gøre på Rusland?
4: Altså, alle sanktioner gør jo ondt. Jeg synes, det vigtigste, man kan se det her, det er, at den her krig har nu varet længere end første verdenskrig varede, og hvis der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande over for at straffe Rusland.
0: Og kort her til sidst, sanktionspakken, den sætter jo et punktum for længere tids debat om netop sanktionerne mod Rusland. Hvad er det for en debat, der har været?
4: Jamen, det vi ser nu, det er, at de sanktioner, man vedtager, ikke kun nogen, der går rundt på Rusland. De går også rundt på eksempelvis virksomheder i Europa. Og det er klart, det gør det sværere og mere besværligt, hver gang EU skal vedtage en ny sanktionspakke.
0: Lød det her fra Ole Ryborg. Og så til den danske del. Ukrainske mænd i den kampklare alder fra 23 til 60 år skal ikke længere kunne slippe for militærtjeneste ved at få opholdstilladelse i Danmark via Ukraine-særloven. Det er i hvert fald pointen i et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov, hvor høringsfristen udløber i dag. Det skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine, og loven kommer ikke til at omfatte dem, som allerede har fået opholdstilladelse i Danmark. Jaroslav Sabisny har boet i Danmark i 4 år. Han har opholdstilladelse og desuden kun 20 år, og er dermed undtaget. Men han har heller ikke lyst til at tage tilbage og kæmpe. Han vil hellere hjælpe på en anden måde, fortalte han i morges til min kollega Jan Falkentoft i P1 Morgen.
1: Donations eller i den retning, men ikke kæmpe.
5: Så du vil hellere sende nogle penge hjem til, til Ukraine?
1: Ja. Yeah.
5: Men altså, der er jo nogen, der skal stå dernede og kæmpe.
1: Ja, yeah, desværre det er sådan, det er. Men jeg tror, at jeg er alt for ung for at kæmpe. Jeg har ikke levet liv endnu. Dem, der forsvarer Ukraine, de er bare nogle rigtig modige mennesker. Og jeg kan kun ønske dem alt det bedste.
0: Lød det her fra Jaroslav Sabisny. Men der er et stort behov for flere i hæren i Ukraine, også selvom man der også er splittet i spørgsmålet om at tvinge unge mennesker ud til fronten. Det fortalte DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, der er i hovedstaden Kyiv, til mig tidligere i dag.
6: Ja, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man kan overdrive, hvor kritisk et behov der er for, at der kommer forstærkninger ind i hæren. Den vigtigste militære rådgiver har tidligere sagt, at mandskabsmanglen er langt mere kritisk end nogen form for ammunitionsmangel.
0: Hvad gør de ukrainske myndigheder så selv for at sikre, at alle mænd, de indkalder, også ender i militæret?
6: Man indfører løbende sådan forskellige sanktioner, som at fryse folks konti, hvis ikke de møder op. Og så har vi jo sådan nogle ret voldsomme rekrutteringspatruljer, der kører rundt og trækker folk ind fra gaden. Og hvis ikke papirerne er i orden, ja, så bliver man simpelthen værvet som mand i den alder.
0: Og hvad er holdningen i den ukrainske befolkning til det her dilemma?
6: Og ja, det er netop det et dilemma, fordi på den ene side har alle jo lyst til, eller under de folk, der har været ude og stå ved frontlinjen i mange år, under dem at blive skiftet ud. Men der er faktisk også en ret stor forståelse for de mange mænd, der er bange eller ikke føler, at de er i stand til at varetage hvervet som soldat. Så det er en kæmpestor splittelse også i det ukrainske samfund.
0: Den nye lov, der afskærer ukrainske mænd fra at få ophold i Danmark, ventes at blive vedtaget i slutningen af august. Og så hjem til skat. 300.000 boligejere skal fortsat betale strafrenter af en gæld, som er opstået på grund af fejl i det nye ejendomsvurderingssystem. Den 1. juli kom skatteminister Jakob Engel-Schmidt ellers med en klar udmelding til en stor gruppe boligejere, som havde fået nogle alt for lave forløbige ejendomsvurderinger og dermed havde betalt for lidt i skat. Da skattevæsenet kom frem til de rigtige ejendomsvurderinger, fik boligejerne en ekstra opkrævning og skulle oveni også betale strafrenter af de penge, som de altså ikke havde nogen anelse om, at de havde skyldt. Dengang sagde ministeren.
7: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
0: Men der er sket flere fejl i ejendomsvurderingssystemet. Blandt andet har ca. 300.000 boligejere fået strafrenter, fordi skattevæsenets systemer ikke kunne finde ud af at opgøre betalinger for ejendomsværdiskat og grundskyld korrekt, og de boligejere får så ikke automatisk eftergivet deres renter. En af dem er Alexander Senti fra Amager.
2: Jeg kan ikke forstå, at man godt kan se, at det ene det er urimeligt, og det andet ikke er urimeligt. Så blev det faktisk lidt en principiel sag for mig.
8: Alexander Seti er med på, at skattevæsenet har opkrævet for lidt i ejendomsskatter.
2: Jeg betaler glædeligt restskatten, som er noget, jeg skal betale.
8: Men når det gælder de strafrenter, der fulgte med den forsinkede skatteopkrævning, så stejler han.
2: Det er jo nogle renter, der er uforskyldt.
8: Forleden hørte Alexander Seti så, at skatteminister Jakob Engel-Schmidt vil refundere urimelige renter til boligejerne.
7: En af de opgaver, jeg har forsøgt at løse, det er at sørge for, at folk ikke bliver ramt af urimelige renter på en gæld, de ikke vidste, de havde.
8: Men det er helt urimeligt, at skatteministeren kun vil slette renter for en type fejl, og ikke for en anden, mener boligejeren fra Amager.
2: Det er de samme mekanismer. Det er myndighederne, der i begge tilfælde har begået fejl, og derfor så er det også myndighederne, der i begge tilfælde skal eftergive de her renter per automatik, og ikke hvor at man beder boligejerne om at klage for at få eftergivet renterne.
8: Alexander Seti har klaget til skattevæsenet, og han har også fået medhold i, at han ikke skal betale de ca. 223 kroner, som strafrenterne løber op i.
0: Fortalte Søren Nielsen, og professor i formueret ved Københavns Universitet, Rasmus Grønved Nielsen, mener, at skattevæsenet er ude på tynd is, når de fastholder og kræver strafrenter for de ca. 300.000 boligejere, der altså nu skal betale i modsætning til de 500.000, der nu går fri.
9: For mig at se, er det samme juridiske spørgsmål. For mig at se, så er der stadig det fundamentale juridiske problem ved alle sagerne, nemlig at det er tvivlsomt, om der overhovedet er hjemmel til at opkræve renter i de her tilfælde.
0: Jakob Engel-Schmidt stiller ikke op til interview, men skriver til os, at det her er en kendt problemstilling, som man sammen med partierne bag de nye ejendomsvurderinger vil se på igen. En ting hele verdens befolkning har til fælles, det er, at vi på et tidspunkt er blevet født, og godt halvdelen af verdens befolkning kan skrive under på, at det kan være en smertefuld oplevelse, nemlig dem, der føder. Siden marts sidste år har Nordsjællands Hospital som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring, remifentanil eller føderemi, som det bliver kaldt. Og siden har flere hospitaler fulgt trop, det skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. Og midlet har manglet, siger Laura Fuhrmann, der er uddannelsesansvarlig jordmor på Nordsjællands Hospital og en af folkene bag introduktionen af midlet.
10: Vi har også haft brug brug for et nyt værktøj i vores værktøjskasse, og de fødende har haft brug for den her form for smertelindring, eller nogen fødende har haft brug for den, fordi gabet mellem på den ene side lattergas og på den anden side epidural er massivt. Vi har simpelthen manglet mellemtingen mellem de to.
0: Og en af de kvinder, der har prøvet at få remifentanil under fødslen, er Amalie Stolt, der oplevede, at stoffet gjorde underværker, da hun i januar var igennem en mange timer lang fødsel af sin søn.
11: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op. Der er mange, der kommer i den her panikfase, og det var den, jeg ligesom var ved at nå, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro, sådan så jeg kunne være med og yde mit bedste, ikke?
0: Remifentanil bliver givet i drop, hvor der er tilkoblet en medicinpumpe med en knap, som den fødende trykker på for at udløse stoffet. Derefter låser pumpen i 2 minutter. Og virkningen ophører hurtigt og forsvinder ud af kroppen. Som med al medicin kan der være bivirkninger, men som fødende skal man ikke være bekymret, siger Patricia Duk, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
12: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed. Det giver mening at tænke ind som et trin før epiduralen, eller hvis man er i tvivl om en epidural, eller ikke vil have en epidural, fordi man måske i højere grad godt vil kunne fornemme, hvad der foregår i kroppen, men så stadig også være smertelindret.
0: Og remifentanils virkning er så kort, at det heller ikke påvirker barnet, når det bliver født. Og for en sikkerheds skyld er reglen, at jordmøderne skal slukke for midlet 10 minutter før fødslen. Cykelkurve er blevet et klassisk gerningssted for dem med lange fingre. For i København får flere stjålet deres tasker direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Så nu låser vi cyklen op og tager på tur med en, der har prøvet det, Pernille Stigsdal fortæller.
13: Det er en eftermiddag, som så mange andre, hvor Lea Margrethe Larsen går med sin cykel på vej hjem.
3: Jeg boede 3 gader længere henne. Min taske, den er jo så her bagpå.
13: Ja, tasken ligger i kurven, da hun kommer til Nørrebros runddel.
3: Og lige her omkring det næste fodgængerfelt, der får jeg et skub på skulderen. Og i ren refleks, så vender jeg mig væk fra cyklen for lige at sige undskyld.
13: Lea trækker videre og opdager først lidt senere, at kurven nu er tom.
3: Og så går det op for mig, at det nok er her, min taske er blevet snuppet fra cykelkurven. Så skynder jeg mig tilbage, og så er alt jo bare, som det plejer at være på Nørrebrogade, bare uden min taske.
13: Sammen med tasken forsvinder hendes 2 computere, AirPods, pung.
3: Ja, jeg havde sågar også mit pas med.
13: Og noterne til hendes speciale, som var gemt på den ene computer.
3: Så starter man forfra. Ja.
13: Lea anmelder tyveriet til politiet og laver et opslag på Facebook. Sådan ender hun med at få tasken tilbage, men nu er den næsten tom. Så når hun fremover sætter sig på cyklen, så er det med nye forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Da Lea Margrethe Larsen ringer til politiet, får hun at vide, at hun langt fra er den eneste, der har fået hugget noget fra sin cykel. Ifølge både Trygforsikring og IF-forsikring sker der tyverier fra cykler i hele landet, men problemet er størst i hovedstaden. Her har IF-forsikring i år fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år, det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen. Hun er overrasket over, at de får så mange sager lige nu, og så har hun nogle gode råd til cyklisterne.
14: Det er en god idé, at man spænder tasken fast, men man skal selvfølgelig også lige tage med i betragtning, at jo bedre fastspændt den er, jo større risiko er der også for, at man kan selv komme til skade, hvis tasken ikke flyver med. Så vil vi sige, at det er en god idé at have pung og mobil i en lomme eller i et mavebælte eventuelt i stedet for.
0: Sidste år modtog Københavns Politi lidt over 1.800 anmeldelser om tyveri fra cykler. I år er der allerede anmeldt 1.300 sager her i de første 6 måneder. Anders Brandt, en vejrudsigt bliver der også plads til.
15: Ja, og byerne hen over Sjælland, de er stille og roligt ved at æbbe ud, og så venter der altså en overvejende solrig dag, og i løbet af dagen, så kan der især på Fyn og Østjylland måske boble lidt skyer op. Ellers er der lagt op til en flot sommerdag med temperatur, der stiger til omkring et sted mellem 22 og 25 grader, varme i Vestjylland lidt køligere, måske blot 20 grader, og så en lidt jævn vind, stedvis op til frisk vind fra nordvestlige retninger.
0: Så noget, der minder om endnu en sommerdag. Radioavisen her kl. 12 blev sat sammen af Sara Wiese.
16: P4. Du lytter til P4.

0: Den sydafrikanske artist Tyler har udsendt sit album A-Pop, og den her sang er altså fra det album, der hedder Is It Love.
1: Velkommen til P4 Play
2: med Sofie Bobby Kony.
0: Og hermed fik vi altså skudt gang i ugens sidste udgave af P4 Play. Det betyder også, at vi skal have færdiggjort vores retro-hitliste. Vi er tilbage i 1988. Vi nåede til top 3. Og derfor skal vi altså nå at høre hele tre sange fra listen i dag. Vi begynder derfor allerede her lige op mod 13 radiovisen får vi den første sang fra retro-hitlisten. Men alt muligt andet godt er der altså også. Vi skal have et lyt på ugens hit-tip. Vi skal have ny musik. Jeg har både ny musik fra Queens of the Stone Age og fra Gracie Abrams. Og så skal vi have et lyt på denne uges album. Men ny musik tager vi altså lige om et øjeblik fra Queens of the Stone Age. Velkommen indenfor.
3: Jeg er træt af den, jeg er. Og det er jeg sikker på, at du kan mærke.

band Queens of the Stone Age med Josh Homme i front. No One Knows hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra albumet Songs for the Deaf fra 2002. Det er 3 år siden, vi senest hørte ny musik fra Queens of the Stone Age. Det var med albumet End Times New Roman, men nu er de altså aktuelle med en ny single. Og den her gang med en country-sanger, som duet sammen med Josh Homme. Nicky Lane hedder hun, og de synger altså en sang, som er en lille smule lejrebålsagtig. Den er ikke lige så hard rock som noget af det andet Queens of the Stone Age, vi kender. Og så har Josh Homme altså udtalt, at den her sang også er... en sang, der handler lidt om det at være uperfekt. Den er også lavet på en uperfekt måde. Den er lavet, som man laver en demo. Der er blevet taget nogle af de fejl, der er lavet med. Der er blevet taget nogle halvgode klaplyde med. Men som han siger, det er den her måde, man kan lave noget på, der ikke er fake. Det er kun mennesker, der kan lave det på den her måde. Vi skal altså høre den nye single fra Queens of the Stone Age. Er det Easy Street.

Ny single fra Queens of the Stone Age. Her var det Easy Street, en duet sammen med den amerikanske country-sanger og sangskriver Nikki Lane. Og Queens of the Stone Age er altså i fuld gang med live-musikken. De er i øjeblikket på turné sammen med et andet rockband, nemlig System of a Down. Og så fortsætter de deres turné med Foo Fighters. Vi skal lige runde en omgang regionale nyheder. Her 12.30 mere play selvfølgelig på den anden side. Frem til regionalt nyt. Maja og de sarte sjæle. Copenhagen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Der er nu kun en halv time til, at Grøn Koncert i Esbjerg slår dørene op. Og den her gang med forbedringer, der skal sikre, at en gentagelse af sidste års kaos ikke sker. Sidste år der måtte koncerterne slutte brat på grund af voldsomme skybrud, og mange tusinde gæster forlod pladsen samtidig. Christina Højfeldt fra Glejbjerg deltog sidste år. Hun sidder i kørestol, har en respirator, og for hende der var det så voldsomt, at hun ikke vil deltage i år.
2: Jeg tror bare, jeg er nået frem til, at jeg ikke tør. Jeg har det bedst med fast grund under jorden, eller under hjulene.
1: Sikkerhedschef ved Grøn, Morten Bjørkham, forstår, at det har været ubehageligt for mange. Han forsikrer, at de i år har optimeret for at undgå en lignende situation.
3: Vi har skærpet vores planer i forhold til både kontakt med dem, men de har faktisk også mulighed for at ringe til os nu, i forhold til, hvis de kan se, at der er noget på vej. Og så det her med at få lagt en plan om, at når vi kan se, der er et eller andet på vej, så intensiverer vi samtalerne med dem, så det måske hver halve time eller hver kvarter, hvor vi ringer til dem.
1: Ja, og der er under en halv time til, at Grøn Koncert åbner for pladsen her kl. 13. I dag starter verdens største VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Og når der i dag bliver kaldt til kamp, så vil det være med sydjysk deltagelse. Danmark stiller op med 51 kæmper, og ifølge kæmperen Markus Flint fra klubben Gordons Warpicks i Vejen, så er der gode chancer for medaljer på hjemmebane i år. Både i disciplinerne 5 mod 5, 10 mod 10 og langsvær vil jeg mene, at vi har gode chancer for at tage medaljer med hjem, siger han. Og det er op mod 1000 kampklædte kvinder og mænd, som skal deltage. Så er det tid til et blik på vejret, hvor der er masser af muligheder for sol, bare du har paraplyen klar til et par enkelte byer i løbet af dagen. Temperatur mellem de 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sikker.
0: Det handler om musik.
4: P4 Play
0: med Sofie Bobbikoni.

Portugal her med Benjamin Hav. Velkommen tilbage til P4 Play på denne torsdag. Vi skal have sat gang i vores top 3 på vores retro hitliste fra 1988. Det gør vi om ikke alt for længe, men vi skal altså også lige nå forbi ugens album. Og det lyt, det tager vi lige

0: Søren Torpegaard her med Festen Stopper Aldrig.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele ugen lyttet til musik fra det nye album fra Sienna Spyro, den her engelske soul- og jazzsangerinde, som er gået lidt mere over i poppens verden her med årene. Du kender hende helt sikkert fra hittet Material Lover, som jo er den sang, hun har lavet til The Devil Wears Prada soundtracket. Den hører vi en del her på P4, så den har ikke været en del af gennemgangen her af ugens album, selvom den altså også er at finde på albumet The Visitor. I dag, der skal vi høre en sang, som jeg synes, hvis James Bond mangler en ny titelsang, så kunne det godt være den her. Jeg må faktisk ærligt indrømme, at i mit arbejde med det her album, altså research på det, der tænkte jeg, da jeg hørte den her, gud, er det egentlig en sang til James Bond? Er der noget, der er gået min næse forbi? Men der er faktisk flere, der har haft det, ligesom mig har jeg så fundet ud af, fordi hun er altså spået til godt at kunne være den næste, der skulle lave en sang til en James Bond-film. Men indtil det måske sker, nu skal jeg ikke lave rygter her i radioen, men så synes jeg godt, at vi kan nyde den her, og så måske tænke lidt på James Bond. Den her, den hedder Time, You and Me.

Time You and Me fra Sienna Spyro og ugens album The Visitor, som hun netop har sendt på gaden. Og jeg kan umuligt være den eneste, der får en lille smule James Bond vibes, når man hører den her. Nu skal vi have musik fra Norge. Her er det The Bowser, Lose Myself.

0: 100 kilometer hedder den her fra Bifald.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi skal høre hele tre sange på vores retro hitliste i dag. Det skal vi, fordi vi er nået i top 3, og vi kan selvfølgelig ikke slutte den her retro hitliste uden lige at lytte på alle tre sangene her i toppen af hitlisten. Og hvis jeg lige skal tage dig med tilbage, så har vi jo hele ugen lyttet til musik fra uge 30, 1988, altså sange, der lå på den danske hitliste. Og det har bragt os forbi 18. pladsen. Der var Erasure med Chains of Love. Vi har været på 14. pladsen, hvor vi fandt The Bros med I Owe You Nothing. Vi har også hørt Huey Lewis and the News. De lå på 9. pladsen med Perfect World og Wet Wet Wet med deres cover af Beatles-sangen. With a Little Help from My Friends lå på 8. pladsen. Prince hørte vi med Glam Slam på 7. pladsen. Og Kim Wilde sluttede vi så med i går med You Came på 4. pladsen. Og lad os så åbne boksen og se, hvad der ligger der på 3. pladsen. Jo, der finder vi altså et britisk folkband, et soft rock. Ja, det har sådan lidt mange genrer indover, så er der også lidt jazz og lidt country. De hedder Fairground Attraction, og de dannede sig i midt-80'erne, og så fik de altså et kæmpe hit i 1988. Det er det hit, der hedder Perfect, og det kommer altså fra deres debutalbum og også deres eneste album, The First of a Million Kisses. Og jeg er sikker på, at du godt kan huske den og kommer til at synge lidt med, nu hvor vi skal høre tredjepladsen, som jo altså er Fairground Attractions

0: Fairground Attraction og deres store hit Perfect fra 1988, som jo altså lå på tredjepladsen på vores retrohitliste fra uge 30 1988. Og vi er slet ikke færdige med retrohitlisten endnu.
1: Yes, sir.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty. De kigger på mig som

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kjær sammen her på Den Danske Sommer. Vi runder lige en 13 radioavis her på P4, og så er der jo altså meget mere play på den anden side. Vi skal fortsætte vores retrohitliste i næste time, og så skal vi altså også have ny musik fra Gracie Abrams, lytte på ugens hit-tip og selvfølgelig høre nogle af de sange, der summer af sommer. Det gør vi altså på den anden side af radioavisen. Her får du Bruno Mars frem til nyheder. Den her hedder On My Soul.

0: EU-landene er blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Sanktionspakken betyder, at 32 russiske banker er tilføjet til EU's liste over banker, som det er forbudt for europæiske virksomheder og personer at overføre penge til. Og så sanktionerer EU også skibe med forbindelse til Ruslands såkaldte skyggeflåde og fastfryser et eksisterende prisloft over oliepriserne i forløbet et år. Og EU håber særligt at få to ting ud af de nye sanktioner, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Hver gang man vedtager sanktioner, så forsøger russerne at finde måder at omgå den på, og det vil sige, så skal man justere på de her sanktioner. Så kommer der nye skibe, der kan sejle olie, jamen, så skal man have dem sanktioneret. Der kommer nye mennesker, der hjælper russerne, så skal man have dem sanktioneret. Det er det ene. Og det andet, man håber på, det er jo, at ved at fortsætte med at lægge pres på Ruslands i forvejen pressede økonomi, man så på et tidspunkt kan tvinge Vladimir Putin og Rusland til at forhandle om fred.
0: Og den nye sanktionspakke viser os, at EU-landene står sammen mod Rusland.
1: Der var noget, Rusland og Putin havde håbet på, så var det det her med, at på et eller andet tidspunkt ville enigheden mellem europæerne stoppe, og så ville Rusland kunne vinde den her krig. Og nu er det så gået 4 år, og endnu en gang så vedtager man en sanktionspakke, som viser, at der stadigvæk er enighed mellem de 27 EU-lande.
0: Lød det fra Ole Ryborg. En taske i en cykelkurv er blevet alt for fristende for dem med lange fingre. I København får flere nemlig stjålet deres taske direkte fra cyklen, fortæller 3 af landets største forsikringsselskaber. Blandt andet IF Forsikring, der i år har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helene Fugt Ibsen.
2: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
0: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computer, et sæt høretelefoner, sin pung og pas. Så nu tager hun sine forholdsregler.
3: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
0: Når danskere drager på ferie og har pakket kufferten, så har mange også sagt farvel til deres pelsede venner. For altid. I juni måned blev der indleveret 1.144 dyr til dyrenes beskyttelsesinternater, og det svarer til 38 dyr om dagen og er flere sammenlignet med samme periode sidste år. Sommeren er højsæson for internaterne, og de indleverede dyr kommer blandt andet fra sager, hvor de er fundet, efterladt, dumpet i papkasser, og derfor bliver indleveret til internaterne. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. I Vestjylland kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader ved kyster med pålandsvind dårligt køligere. Vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra nord og nordvest. Radioavisen kl. 1 var med Camilla Mærsk.
4: Det her er P4.

0: Calvin Harris sammen med Jesse, den her hedder Satisfy.
1: Her er der mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og der er også mere ny musik, når vi skal høre en ny single fra Gracie Abrams fra hendes helt nyudgivet album. Det gør vi lidt senere i denne her time. Vi skal også høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal lige have ugens hit-tip selvfølgelig igen i dag. Og lige om lidt, der fortsætter jeg på vores retro-hitliste fra 1988.

0: Jonathan her med alle mine tanker.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Ja, vi skal altså fortsætte op på vores retro hitliste. Vi er tilbage i 1988. Vi er i uge 30, altså præcis samme tidspunkt som lige nu, bare i 88. Og for lidt siden, der havde vi altså den glæde at høre på tredjepladsen Fairground Attractions store hit fra 88, nemlig den, der hedder Perfect. Og så hopper vi bare stille og roligt op på andenpladsen. Der skal vi en tur til Frankrig, fordi vi skal have fat i den franske sanger og tidligere også Eurovision-deltager. Hun har nemlig deltaget i Eurovision og vundet faktisk for Luxembourg i 1965, da hun kun var 17 år gammel. Hun hedder Franz Gall, og i 1988, der lavede hun, faktisk i 87, lavede hun en sang, som også i 88 var et stort hit. Og selvom sangen var på fransk, så hittede den faktisk i hele Europa, i USA og i Japan blandt andet. Og måske kender du sangen fra 88, måske kender du lidt bedre sangen fra 2008, fordi der var den belgiske sanger aktuel med en dance-version af den her sang. Kate Ryan lavede altså en festlig version af sangen i 2008, men i 88, der var det Franz Gall, vi alle sammen prøvede så godt vi kunne på fransk at synge med på, nemlig hendes hit, eller...

Vores retrohitliste fra 1988, Frans Gall, og jeg skal da indrømme, jeg sang ikke så meget med i 88, men det gjorde jeg til gengæld i 2008, da belgiske Kate Ryan altså lavede den her til en dansk version. Det var også i 2008 en kæmpe banger. Vi skal have fat i førstepladsen på vores retrohitliste. Det gør vi inden klokken bliver 14, lige op til radiovisen. Der skal du få førstepladsen. Nu skal du få Augusta Schackinger, Drømmer som mig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. P4 Play. Ugens hit-tip.

Ugens hit tip er fra Ella Dewhey. Det er den her sang, vi har hørt hele ugen i P4 Play. Den hedder Playboy. Og det er altså en af singlerne til hendes tredje studiealbum, der udkommer lidt senere på sommeren. Det album, det hedder Wounded Angel. Lige om lidt skal du få nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal bare lige forbi et tidligere hit tip her i P4 Play. Det er Sys Bjerre og Mamas Are Going Out. Det er ikke noget.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Jeg spurgte ud på redaktionen tidligere i dag, hvilken sang er egentlig jeres yndlings sommersang? Og så var der et par af mine kollegaer, der sagde, jeg synes, at Avicii's Wake Me Up har sindssygt meget festivalstemning, sindssygt meget sommerfeststemning, og så må man jo bøje sig for fællesskabet, tænker jeg lidt. Så vi skal tilbage til 2013 fra True-albummet fra Avicii, og selvfølgelig høre Wake Me Up. Og bagefter, så skal vi have lidt mere eksotiske sydlandske toner, når nu vi skal høre Enrique Iglesias, og den hedder Bailando.

Så var der både lidt tilbage sammen og lidt til hofterne her i vores sange, der summer af sommer. Avicii's Wake Me Up og Enrique Iglesias med flere her på Bailando.

Mathias Koldstrup, her var det See You Again. Lige om lidt er der ny musik fra Gracie Abrams i din radio. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

That's So True er det helt store gennembrudshit, internationalt set i hvert fald, for den amerikanske artist Gracie Abrams. Og nu hørte vi jo lige Taylor Swift for lidt siden. Hun har faktisk samarbejdet en del med netop Taylor Swift, opvarmet på den legendariske Eras Tour, og så har de også lavet en del musik sammen. Nu er Gracie Abrams aktuel med sit tredje studiealbum, Daughter From Hell hedder det. Og der er selvfølgelig udkommet en masse ny musik på det album, og også en ny single. En single, vi skal høre lige nu her i P4 Play, den hedder Good Reason. Tak.

En af de mere følsomme sange. En sang, der handler om skyldfølelse og hjertesorg og det svære i at forlade en person, der elsker en højt, selvom man ikke rigtig har en god grund til det. Good reason. Her er ny single altså fra Gracie Abrams og hendes nye album Daughter From Hell.

0: tilbage. Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: fra Lasse Skriver. Her var det Everyday Life.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er nået til det. Vi er ved vejs ende, næsten på vores retro-hitliste. Vi har hele ugen fokuseret på den her retro-hitliste fra 1988, uge 30, herhjemme i Danmark. Og vi har været forbi Erasure, vi har været forbi Bros, Huey Lewis and the News. Vi har været forbi Wet Wet Wet Prince, Kim Wilde. Og i dag, ja, der har vi jo så lyttet til top 3, hvor vi på tredjepladsen fandt Fairground Attraction med Perfect. Vi har hørt andenpladsen, franske Frans Gall med Ella Ella. Og så er det altså førstepladsen, vi skal have afsløret. Og det er bossen himself, Bruce Springsteen. I 1987 udsendte han sit 8. studiealbum, Tunnel of Love. Og det er en sang fra det album, der helt hen i 1988, juli måned, stadig hittede. Han er en legende, ham Bruce Springsteen. Vi skal høre den single, der hedder Tougher Than The Rest, og altså førstepladsen på vores retro-hitliste fra uge 30, 1988.

Orange, nummer 1 på vores retro-hitliste fra 1988. Det var Bruce Springsteen, der lå på førstepladsen i uge 30, 1988, med denne her single fra albumet Tunnel of Love. Tougher Than The Rest hedder den her sang. Dermed nåede vi altså at slå en lille rød sløjfe rundt om hitlisten retro for denne her uge. Vi har selvfølgelig endnu en på programmet igen i næste uge. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved på mandag her i P4 Play 12:15-14. Om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er efter en 14 radioavis og Madonna. Her er det Dance Teria.

0: Meget Madonnas lyd her på Dansteria, altså en ny single.
1: Alt for ofte er Google Flights og Google Hotels dukket op, når vi leder efter fly eller hotel via søgefeltet på netop Google. Derfor bliver den amerikanske tech-gigant straffet af EU med to bøder på samlet 890 millioner euro, svarende til 6,7 milliarder kroner for brud på EU's regler om digital konkurrence, det oplyser EU-kommissionen. Udover at have favoriseret sine egne tjenester, når brugerne har googlet, så får Google også en bøde for ikke at lade app-udviklere tilbyde brugerne gratis apps uden for Googles egne app-udbydelse, nemlig Google Play. Nordsjællands Hospital har som det første hospital i Norden tilbudt en ny type smertelindring til fødende siden marts sidste år, nemlig rimafentanil eller føderemi, som det også bliver kaldt. Og nu har flere hospitaler fulgt trop, skriver TV2. Remifentanil er et stærkt smertestillende opioid i drop, som den fødende selv styrer ved at trykke på en knap. 23-årige Amalie Stolt oplevede, at stoffet gjorde underværker under hendes mange timer lange fødsel i januar.
2: Jeg var på et stadie der, hvor jeg får det, at jeg i de sidste presse vejer, og jeg kan ikke rigtig få ham ud, og jeg kæmper og faktisk ved at give op, og havde egentlig bare brug for, at der var noget, der kunne give mig bare lidt ro.
1: Som med al medicin, så kan der være bivirkninger, men den fødende skal ikke være bekymret, siger Patricia Dusch, der er overlæge på anæstesiafdelingen på Nordsjællands Hospital.
3: Det har været brugt i over 10 år i Schweiz og i Nordjylland, og der har kørt rigtig mange forløb med rigtig god evidens for sikkerhed og effekt, men også høj tilfredshed.
1: Og medicinen påvirker heller ikke barnet. Nu skal vi flere hundrede år tilbage i historien. Sådan da. For i den her uge, der er hundredvis af kampklædte riddere samlet til VM i middelalderkampsport ved Spøtroborg ved Skive. Og her til formiddag, der vandt den danske landsholdskæmper Oscar Gregers Nielsen over en brasiliansk modstander i 2x2 minutters sværkamp.
4: Det var en hård kamp, men det lykkedes. Jeg skulle lige se ham lidt andet for at finde ud af, hvor han var dygtig og hvor der var et svagt punkt.
1: Og selvom det kan lyde for sjov, så går kæmperne altså ikke i ringen for at more sig, fortæller Mathias Søjborg, der er assisterende landstræner.
5: Det er fuld kontakt, middelalderkamp, det er MMA i rustning. Så som man kan se, så Oscar, da han smider ham ned, jamen, der tramper han ham altså også bare i brystet. Så nej, det er ikke noget, vi bare chatter til hinanden.
1: Og ja, der bliver altså gået all in, det fortæller også Oscar Gregers Nielsen.
4: Det er et ægte svær, og det vejer en del, så der kan komme noget pondus bagved, når man slår, som giver nogle ordentlige mærker og hak i hovedet.
1: Og du kan se verdensmesterskaberne her på søndag, der sender vi nemlig direkte fra turneringen, og det er på DR2 og DRTV fra kl. 11.50. Vi tager den her sted for. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer i Vestjylland, der kan skyerne blive hængende hele dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 graders varme. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Alejandro her fra Lady Gaga.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Fik jeg ikke sagt det på sådan en meget god dansk prøve at være spansk måde? Det var i hvert fald det, der var intentionen. Du lytter altså også til Hot. Det er jo et sommerferieprogram. Og i det her program, der skal vi jo blandt andet lige have et par sange, som er hotte. Og så skal vi også forbi dyrenes verden om lidt. Men inden vi skal det, så lad os lige tage dagens, altså virkelig hotte sang. Så hør den. Et nummer fra 1995, så er der faktisk tale om Inni Kamosi. Og det her, det var Here Comes the Hot Stepper, der var det års helt store sommerhit.

Stort hit, som sagt, tilbage i midten af 90'erne, Inika Mosi. Jeg mener faktisk også, at den her sang blev brugt i hvert fald en, hvis ikke flere film, og var i det hele taget bare sådan et sommerhit, en plage nærmest. Og ja, den er stadig hot.

Casey Musgraves, og det her, det var Dry Spell. Og det her, det er jo hot, og i hot, jamen, der kigger vi hver dag lige ind i dyrenes verden og finder en sang, som er passende. Og den måde, den kan være passende på, det er, at hvis der indgår et dyrenavn, enten i titlen på selve sangen eller i bandets navn. Så der er sådan en relativ stor, bane at spille på. Og der er også rigtig mange bud. I går kom vi forbi en hel masse dyr. Bare sådan lige, hvad jeg kan huske. Der var der elefanter, der var grise, der var bier. Og i dag, der tænker jeg, at jeg i hvert fald starter lejen med en sang om en fugl. En sangfugl, kunne vi måske ovenkøbet til at sige. Nelle Furtado og hendes I'm Like a Bird. Og mens vi hører den, så skal du sende mig en sms til 1212. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så den sang, du gerne vil høre, som har en dyrereference i enten titel eller navn på artist.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ariana Grande, og det her, det var hendes interview. SMS'en, den er, ja, vi siger jo rødglødende, men det er skærmen selvfølgelig ikke. Men den er i hvert fald fyldt med sms'er, som kommer fra jer. Tak for alle jeres sms'er med bud på sange, hvor I der på en eller anden måde er et dyrenavn. Jeg kan lige tage nogen her fra listen. Jakob Forstøring, han har meldt ind med James Brown. Og det nummer, der hedder Fugle, det er også et godt bud. Så er der Per Toft, som skriver god sommer og hej P4. Hvad med Superdua og Vuffelivov sidder på stranden med en tysk rohåret hund ud for mit synsfelt, håber jeg, ikke udenfor, men ud for mit synsfelt. Også godt bud. Superdua spillede vi, mener det var i går. Faktisk har vi været forbi dem flere gange. Igen, også fordi det er jo den gruppe, i hvert fald mig bekendt, som har skrevet flest sange, hvor i der indgår dyr i deres titel. Nå, men vi skal jo videre med en sang, som rent faktisk skal høres her nu. Og jeg havde tænkt mig, at det skulle være den her, som Morten har meldt ind med fra Nordfyn. Han har nemlig skrevet: hej Mikkel, her er et forslag til en dyresang. Disneyland After Dark fra deres allerførste album. Det er alt for længe siden, at vi har hørt den her Counting the Cattle. Og det er fuldstændig rigtigt, det er alt for længe siden. Jeg havde fuldstændig glemt den, men selvfølgelig har Disneyland After Dark en sang, der handler om at tælle kvæget. Så her kommer Counting the Cattle.

Jamen altså, det var D.A.D., for dengang de kaldte sig for Disneyland After Dark, og i øvrigt betegner sig selv som et co-punk-band. Meget passende, når man så laver en sang som den her, som Morten altså bøder ind med på sms, nemlig Counting the Cattles. Jamen altså, skønt genhør med det her dejlige, humoristiske D.A.D.-nummer. Vi nupper en sang til for dyreuniverset lidt senere her i programmet, men lige nu der skal det handle om noget andet, nemlig Dracula.

Bella Kay og nummer, der hedder I Love It, I Love It, I Love It. Ja, det hedder det faktisk. Altså alle tre gange. Men jeg kunne egentlig også godt blive ved, fordi jeg elsker alle de sms'er, jeg får her i løbet af mine programmer. I hele sommerferien, der har vi jo altså lejet den her leg med dyrenes verden, hvor vi lige stikker hovedet ind og finder en sang, som på en eller anden måde har en dyrereference. Og igen i dag, der er der altså væltet ind med sms'er. Vi skal tilbage til 70'erne og finde den næste sang, men inden vi gør det, så vil jeg bare lige melde ind med nogle af dem, der kommer på sms'en her. Peter, han har skrevet om The Osmonds og Heavy Horses, et ualmindeligt nummer fra deres side, hvor han skriver fra 70'erne. Så har vi også den her. Det er jo faktisk dobbeltdyr. Def Leppard med Animal. Ren nostalgi, skriver Pia Bæk. Så har jeg faldet... grund til, at jeg sidder og tøver lidt, det er fordi, at der simpelthen er så mange sms'er, de forsvinder. Lidt ligesom hvis man er inde på Instagram, og man tænker, der var lige noget, jeg skulle se og vende tilbage til, og så er det væk. Det er her dog stadigvæk. Og jeg kan også finde Allan Jensens sms. Han har nemlig skrevet til mig, hej Mikkel. Har du egentlig været forbi Sweet med sangen Fox on the Run? Fox, det betyder jo som bekendt rev på dansk, og det er altså også et godt nummer. Og ved du hvad, Allan? Nej, det har vi ikke endnu. Men jeg vil sige, at jeg har fået mange bud på den, så derfor tænker jeg måske også, det er på tide at honorere alle jeres sms'er, som er galt, eller som er gået på, Fox on the Run. Så her er det et nostalgisk genhør, eller i hvert fald lyt til Sweet og Fox on the Run.

Rasmus Seebach fik du her med Natteravn. Og lad os bare lige slå fast, at den her sang Natteravn altså ikke helt var med i vores dyreleg, fordi en natteravn er jo i det her tilfælde jo en person, som er meget ude om natten. Det kan jo så også være en af de her, frivillige, som faktisk hjælper unge gennem natten i storbyerne. Og hvis man tænker på fuglen, så hedder det jo bare en natravn. Ja, så tror jeg, jeg fik det hele med. Men det skal altså ikke hindre jer i at komme flere gode forslag på sms som altid. Så er det jo altså ind til 12.12 og starte din besked med skubbe 4, og så altså mellemrum, og så den sang, du på en eller anden måde forbinder med et dyr. Lige nu, der skal vi rent musikalsk videre med Rosa og sangen Min Ven. Det er ikke noget.

Det her, det var Rosa og sang, der hedder Min Ven. I dag, for præcis 15 år siden, der mistede den store musikverden et af de allerstørste navne på det tidspunkt, nemlig Amy Winehouse. Det er altså 15 år siden i dag. Hun i en alder af 27 blev fundet død i hendes egen lejlighed i Camden Town i London. Hun døde af misbrug, og den direkte dødsårsag var faktisk alkoholforgiftning. Man havde altså et overlangt forbrug og misbrug af alle mulige ting. Det sang hun jo faktisk også om på hendes faktisk kun andet album ud af to. Hun når jo faktisk kun at lave to albums. Det synger hun om på den sang, der hedder Rehab. Jeg har siddet og tænkt på, hvilken sang jeg skulle spille for Amy Winehouse, og der er jo altså ret mange gode sange. Men den sang, som jeg tror, jeg har nydt allermest, og som jeg synes er hendes allerbedste, det er den, vi skal høre nu, nemlig Tears Dry on Their Own. Oh,

Det var Amy Winehouse og hendes Tears Dry on Their Own. Amy Winehouse, som altså døde præcis i dag for 15 år siden, kun 27 år gammel, og blev dermed også optaget, eller hvad man nu skal kalde det, den her lidt famøse Club 27, hvor der jo også er andre store musikere. Janis Joplin, Jim Morrison og en hel masse andre, som altså er med den her klub, som jo har det til fælles, at folk dør, når de er 27. Ret morbidt, hvis man skal være helt ærlig. Men Amy Winehouse har heldigvis efterladt sig et musikalsk aftryk, som man stadig kan finde i musik, og specielt omkring den britiske neo-soul, som er nærmest større, end den har været nogensinde før. Der kommer der altså den ene fantastiske sanger efter den anden og udgiver plader. Og en af de plader, som jeg er, eller et af de numre, som jeg er allervist vild med for tiden, kommer fra, hun er godt nok fra Skotland, men så lad os bare sige Storbritannien. Hun hedder Brooke Comp, og hun har lavet det nummer, der hedder Tears Won't Lie, som altså, man kan høre, at hun har hørt Amy Winehouse, da hun er vokset op. Så lad os lige høre det også.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det her, det var Haim og nummeret I Want You Back. Jeg er faktisk også tilbage i morgen, når klokken den bliver 14. Om lidt, så bliver klokken jo 15, og så er der jo altså turen her på B4. Men allerførst, Svea S. og Hey Far.

0: SVRS fik du her med Hey Far, Turen på P4 om et øjeblik. Allerførst, en retvis, klokken er 15.
1: Dage med togbusser bliver i stedet til 51 for de passagerer, der til daglig bruger regionaltog mellem Odense og Fredericia. Ændringen skyldes, at man tidligere på ugen oplevede et sporarbejde ved Odense blive akut forsinket og skabe på grund af problemer med et kørestrømsanlæg. Det skabte problemer med at skaffe nok togbusser og gav lange køer på flere stationer. Og for at det ikke skal ske igen, så har man valgt at revurdere tidsplanen. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet, som er dem, der står for sporarbejdet.
2: Der er en masse arbejdsopgaver presset sammen på meget lidt plads og tid. Og det er dem, vi har gennemgået med vores entreprenører, også i forhold til den bemanding, vi kan få ind.
1: Derfor vil regionaltogene altså ikke køre på strækningen den 27. juli, som det ellers var planen. Til gengæld så regner Søren Andersen stærkt med, at alt arbejdet er færdigt, så der igen kan køre tog den 31. juli.
2: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes.
1: Og der vil i perioden fortsat køre Intercity-lyntog mellem København, Odense, Aarhus og Aalborg, og enkelte Intercity-tog vil dog være aflyst. Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske i en cykelkurv. Tre af landets største forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har fået næsten dobbelt så mange anmeldelser om tyveri fra cykelkurve sammenlignet med sidste år. Det fortæller boligchef Helle Ibsen.
3: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs. Altså, hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter, og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Så nu tager hun nye forholdsregler.
4: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: På knap 3 uger har næsten 250.000 danskere hentet appen AltID, det skriver Ritzau. Appen er Danmarks første officielle app til ID, der gør det muligt at dokumentere alder og identitet med mobiltelefonen. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der har appen, og det er planen, at den snart skal samle flere af de plastikkort, som vi har i pungen. Det fortæller Joachim Møller Alstrup, der er kontorchef i styrelsen og i styrelsens afdeling for ID og apps. Vi arbejder nu på at tilføje sundhedskortet til appen. Her taler vi sandsynligvis om måneder, ikke om år, og på sigt skal kørekortet også kunne tilføjes til AltID, siger han. Nogle eller en del sol, men også mulighed for enkelte eftermiddagsbyer, især i det østjyske. Temperatur er et sted mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: Du lytter til P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Hvis du er typen, som værdsætter en god turlur, så håber jeg sandelig, at den nu er overstået. Fordi de næste tre timer kommer til at blive sprængfyldt med drama og intensitet på denne 18. etape, hvor rutterne begynder at køre opad. Mads Peter skal komme i centrum på en bjergetappe, spørger du. Jamen, det kan han alligevel. Vi har Mathias Skelmose med oppe i klassementet. Folkens, hvis I ligger og sover nu, så er det helt forkerte tidspunkt. Velkommen til turen på P4.

0: Hun kan også i bjergene, Ingrid. Ty e for ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: I tror simpelthen, det er løgn, men vi er kommet til den 18. etape af Tour de France, 185,2 km fra Voiron, hvor etappen sluttede i går, til Orsier Merlet, en stigning, der er kategoriseret som en kategoristigning. Det slutter altså opad med 7,1 km med 6,7% i snit. Det er kedelige tal. Hvad er der sket i cykelløbet, spørger man måske. Jemmen Havsborg, ret mig, hvis du har hørt det her fra før. Fra start af ville alle i udbrud.
0: Det har jeg hørt før.
2: Men fordi alle ville i udbrud, kunne ingen komme i udbrud.
0: Det er korrekt.
2: Ja, og det skete altså hele vejen de første, skal vi sige, omkring 30 km. Det gik sådan først flat, og så op ad en kategori 1-stigning. Og op på den her kategori 1-stigning, alle angreb, og folk begyndte at falde fra. Binyam Girmay faldt fra. Max Kanter faldt fra. Jasper Philipsen faldt fra.
0: Oh, så er døren jo åben for.
2: Mads Pedersen, som ikke faldt fra, men derimod, lige da de kom op på toppen, gik i udbrud.
0: Ej, han er for vild.
2: Igen.
0: Han kørte i går.
2: Han kører igen i dag. Altså, han initierer det her udbrud. De andre går med ham. Nu ligger han i et større udbrud op foran, og der er kun 30 km til den indlagte pointspurt, så han kan få 25 point. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad den mand han har tænkt sig at gøre for at få den her pointtrøje i går. Der satte han hele butikken. Han sagde, jeg sætter det hele på rød. Og så blev det Bordeaux i stedet for, og det var lige nøjagtigt ikke nok til, at Mads Pedersen han fik noget ud af det. Nu sidder han i den her gruppe med 13 andre, blandt andre Matteo Jochensen, Richard Carapaz, og så manden i den prikkede bjergetrøje, Valentin Parapandre. Og de skal lige nu bare op over én kategoriseret stigning mere, før den der spurt kommer, og Mads Pedersen han kan få lov til at tage 25 meget, meget vigtige point i den her kamp mod Jasper Philipsen, som altså er sat. Han kommer med statsgaranti ikke til at få nogen point i dag. Jasper Philipsen, han er kun 7 point bag ved Mads Pedersen, og hvis Mads Pedersen han vinder den indlagte spurt, får han 25. 25 plus 7, det giver Havsborg.
0: Kom. 32.
2: 32, Havsborg har ret, og det er en meget, meget vigtig ting, hvis Mads Pedersen han kan få det. Derudover altså en større gruppe, som nu er sejlet væk. De har 1 minut og 14 sekunder ned til en anden stor gruppe, der består 28 ryttere og hele 4 minutter og 22 sekunder ned til feltet, og det betyder så også, at de helt store kanoner ikke kommer til at køre med etapesejren i dag, men vi kan jo sagtens se Mathias Skelmose forsøge at gøre noget alligevel, når vi kommer til den sidste stigning. 88 km er der tilbage af den 18. etape af Tour de France.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: It's My Life, her var det. Talk Talk.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er jo et spørgsmål om at kunne tælle i øjeblikket, for du er bagud i øjeblikket, Emil, med 9-7 mod feltet, og du har ikke vundet i en uge. Og der er kun 4 etapper tilbage. Det vil sige, at hvis du skal vinde, så skal du i hvert fald have 3 ud af 4. Ja. Det er op ad bakke.
2: Ja, det er det jo. Vi skal op 2 gange Alpe d'Huez, og nu også siger Malé.
0: Men hvis du kun får 3, ikke også, og de får 1, så er det uafgjort. Fordi så siger folk, hvad med 21? Det er jo fordi, der var en etape, hvor vi ikke fandt en vinder på. Det er derfor, at det ikke helt går op talmæssigt. Du skal næsten gøre rent bord.
2: Jamen, det skal jeg jo. Og det bliver svært, fordi lige nu har vi en situation i cykelløbet, hvor der er et udbrud i front. De har 50 sekunder ned til en forfølgergruppe. Lad os bare lige måske tage den der forfølgergruppe, fordi i den der sidder der altså nogle navne, som også er værd at nævne. Nemlig Michael Valgren og Magnus Kort, de 50 sekunder efter Mads Pedersen-gruppen, som lige nu er på vej hen mod den indlagte spurt. Op i Mads Pedersens gruppe, der sidder Roman Grégoire, blandt andet Pablo Castillo, Tobias Halland Johannesen, godt bud, synes jeg, Valentin Parapandre i den prikkede bjergetrøje, Tymen Arnsmann, Egan Bernal, Richard Carapaz, som jo også altid jagter etappe sig, og så Matteo Jorgensen for Visma Lisa Bike. Nede i gruppen bagved, Quinn Simmons, Ben Healy, Michael Valgren, altså Harald Tejada, Michael Kwiatkowski, Ben O'Connor, hvem skulle ellers også nævnes, George Bennett, Einar Rubio, Jonas Aguirre, Michael Storer og Warren Barguil. Det er mange navne, men det er bare for at sige, at det bliver udbrudt. Altså nu har feltet, de har 5 minutter op, så Pogacar, Skelnose, dem der, jeg kan ikke se dem komme op. Så det skal afgøres mellem de her to grupper. Og jeg har endnu ikke set samarbejdet i gruppe 2 nok til, at de kan komme op. Så jeg tager en fra gruppe 1. Og der har jeg stået meget mellem Matteo Jorgensen, Valentin Parapandre, Egan Bernal, Richard Carapaz, Tobias Halland Johannesen. Og så Tymen Arensmann, som er ham, jeg ender med at gå med.
0: Nå. Thymen.
2: Thymen. Simon Arensmann.
0: Det var ham, der kom for sent.
2: Det var ham, der kom for sent til enkeltstarten. Og alligevel var ved at køre hurtigt til tid og vandt 2 etaper i Tour de France sidste år. Blandt andet på Luchon Super Panier. En voldsom stigning. Og hvis han har dagen, så har han altså en motor. Du er sådan en rigtig dieselhakker, der bare kan køre. Og egentlig var min favorit Richard Carapaz. Ecuadorianeren med det her kæmpe spark. Men han har bare brugt mange kræfter. Han har været i udbrudsforsøg hele tiden. Så jeg tror, han har, som vi har snakket om mange gange, brændt for mange tændstikker af. Så mit bud er altså Thymen Arensmann, som godt nok er hollænder, men han kører for Netcompany og et britisk hold.
0: Så mens I tænker jer om, så giver jeg lige reglerne for en konkurrence. Du kan vinde en tur på P4 mulepose, hvis du er i stand til at forudse, hvem der vinder dagens etape. Du kan ikke byde på Thymen Arensmann.
3: Og Havsborg, skal vi ikke bare lige nævne en ting? Fordi jeg kan se, at vi har fået en besked ind fra Leila fra Forborg, der har skrevet, hun har skrevet her lige, da vi gik i gang med programmet. Jeg gættede rigtigt i går, men havde stadig navnet forkert. Jeg havde skrevet Jesper Philipsen i stedet for Jasper Philipsen. Og skal vi ikke bare sige, der hænger vi os ikke i pittetesser?
2: Nej, det gør vi ikke.
0: Det gør
2: vi. Der er nogle gange, vi virkelig må ud og læse det kreativt.
3: Ja, præcis. Men vi forstår, hvad I mener.
2: Og det vigtige er at sige, at I må ikke skrive ind, for Havsbrand har sagt nu. Og jeg holder øje med, om han siger nu, så jeg skal nok være overdommer.
0: Og der er jo altid en risiko for, at der er flere, der byder på den rigtige rytter. Men vi har jo ikke sådan en uendelig bunke af turen på 4 muleposer. Så det er den, der kommer først.
2: Ja.
0: Så derfor er det enormt vigtigt at være meget skarp og høre efter, hvornår det er, jeg siger nu.

0: Første bud, der kommer ind, er Parre Pantre.
1: Drengene på halvkinoen byder på Richard Carapaz.
0: Ryan eller Ryan byder på Jürgensen.
1: Matteo Jürgensen.
0: Magnus Kort.
1: Og en dansk rytter mere i form af Mathias Skelmose.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: En rytter, der har markeret så meget. En holdkammerat som Mads Petersen. Quinn Simmons.
0: Og her et godt eksempel på det der med, at vi skal nok forstå, hvad I skriver. Der er en, der byder med Poxcar. Jeg er sikker på, det er Pogacar.
1: Også et bud på Egan Bernal.
0: Og der er 1 minut og 5 sekunder til at komme med dit bud. Du tager din telefon, åbner en sms, skriver P4 i et mellemrum, kommer så med dit bud og sender det til 12.12. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks.
1: Han har allerede vundet 1 etape tidligere. Gør han det igen i dag? Han er fra Schweiz, hedder Mauro Schmidt.

0: Grégoire.
1: Remco i Venebol.
0: Michael Valgren, der er 30 sekunder igen.
1: Ben Healy.

0: 10 sekunder. Del Toro. Vacek, siger du, Havsborg?
1: Yep.
0: Har du flere?
1: Det var det.
0: Det var det. Vi lukker budene for i dag.

0: Dasha med Austin lige om lidt. Regionale nyheder lige nu. Emil Schøning med mere fra 18. etape.
1: Ja, og den meget specielle situation, der lige nu har os på, håber vi på, at der ikke sker noget. Vi håber bare på fuldstændig stillestand.
0: Ja, for Mads.
1: Ja, for Mads Pedersen. Han er lige nu på vej op over den sidste kategoriserede stigning, inden den indlagte pointspurt. Den er spurt, hvor han gerne skal have 25 point, der vil give ham endnu større føring i kampen om den grønne pointtrøje. Bare der ikke er nogen, der angriber her, bare han kommer med over her, så skal han nok vinde den der indlagte spurt. Så vi sidder bare og håber på, ja, der simpelthen slet og ret er agurketid i Tour de France.
0: Og det håb fortsætter på den anden side af de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: En 30-årig svensk mand, der siden 2019 har været internationalt efterlyst af de britiske myndigheder, blev i går morges anholdt, da han forsøgte at komme ind i Danmark fra Tyskland i tog. Det skriver politiet i Flensborg i en pressemeddelelse. Tysk politi oplyser, at manden var efterlyst af britisk politi for i slutningen af 2019 at have deltaget i menneskesmugling til England. Noget, der ifølge det tyske politi kan straffes med op til 14 års fængsel i England. Den svenske mand er nu fængslet, mens myndighederne undersøger, om han kan udleveres til England. Lige nu spiller musikken på Grøn Koncert i Esbjerg. I år er det med sol fra oven, men sidste år var det med så voldsomt vejr, at festen måtte aflyses undervejs. Men en situation, som de frivillige har kunne bruge konstruktivt i årets forberedelse, det siger Britta Gammelgaard fra Ribe, der er frivillig på Grøn Koncert.
4: Vi har jo lært meget af sidste år, vi har talt meget om det. Vi kan ikke gøre en hel masse ved, hvis der sker nøjagtigt det samme igen. Det skulle være mærkeligt, men så er vi klar, og der er nogle procedurer, vi er klar til at følge. Vi er blevet godt informeret om, hvad det er, vi skal gøre.
3: Og sidste års dårlige oplevelse med vejret har gjort, at nogle i år ikke tør tage ud til et Grøn Koncert. Men sådan skal det helst ikke være, siger Britta Gammelgaard.
4: Det er helt sindssygt ærgerligt, især fordi det jo er dem, vi gør alt det her for. Det er mega ærgerligt, at der var nogen, der sad fast herude sidste år. Jeg hørte også om det, og det må selvfølgelig ikke ske. Og jeg håber virkelig, at de får lyst til at komme ud på Grøn Koncert alligevel, fordi vi har faktisk rigtig mange ting, vi gør for at hjælpe dem, der måtte have brug for det i den situation.
3: Grøn Koncert slutter ved 22-tiden. Sidste navn på scenen er Lucas Graham. Tørt med nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer, temperaturer mellem 18 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. I aften er nat skyet fra vest, men tørt. Nyhederne blev læst af Lars Påske.

0: Lars H.G. med Nat Sværmer, og fra Lars H.G. til Mads P. og hans kamp for at få nogle bonuspoinge.
1: Vi er kommet op over den her kategori 3-stigning, som vi snakkede om lige før. Der kom ikke nogen angreb. Nu skal han altså bare klare 16 kilometer mere. Og det har jo været en dag, altså en etape på over 180 km, hvor vi hele tiden bare har talt ned til den her indlagte pointspurt. Sådan en, nu skal han bare lige, klare 90 km mere. Nu skal han bare klare 80 km mere. Han har klaret sig igennem det hele, Mads Pedersen, der sidder op i den her frontgruppe.

0: til at sidde på en mand, og han hedder Tadej Pogacar, fordi han kommer til at vinde minimum en etape mere, og så får han fører i forvejen med 50 point. Så altså, det er sådan, det er et Fata Morgana, de jagter.
1: Ja, men de får jo deres navn op på skærmen.
0: Ja, det er rigtigt nok.
1: Kan det ikke være det?
0: Jo, og
1: får det tager også ret.
0: Også lov til at låne trøjen og alt det der. Der er 70 kilometer til mål, og altså Mads Pedersen sidder oppe i en frontgruppe lige nu, der har 26 sekunder ned til en lidt større gruppe, hvor Michael Valgren og Magnus Kort i den danske mesterskabstrøje sidder, og så hele 6 minutter efter, der sidder Mathias Skelmose. Der sidder Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Del Toro, Paul Sexas, Juan Ayuso.
1: Alle sammen.
0: Og resten af feltet og hygger sig.

0: G sammen med Medina gemt dit nummer. I går så vi, hvordan Adam Yates han lå dernede i bunden af feltet og havde det virkelig skidt. Han lignede en mand, der var syg, og jeg kan også godt forstå det. Vi er inde i uge 3, og rytterne må jo have gode muligheder for måske at begynde at småskrænte lidt efterhånden.
1: Ja, fordi det tager selvfølgelig en... Det kræver meget af kroppen at komme igennem sådan et Tour de France, og... Det gør jo, at de bliver hurtigere modtagelige over for sygdomme, og de er helt nedbrudt og den slags. Vi så Adam Yates i går, som du siger, mase sig igennem. Og der er, hvordan er du, hvis du har en sygedag, lægger du så automatisk sådan en recovery-dag ind dagen efter, hvor du ligesom siger, jeg er syg i dag, og i morgen, selvom jeg måske er på vippen, men jeg bliver i hvert fald hjemme i morgen for at være helt rask.
0: Nej. Altså, sådan er det jo ikke på sporten.
1: Nej.
0: Vel, vi spiller.
1: Det vil jeg sige. Der findes jo ingen større glæde end at møde en Morten Hausborg sådan i november med snot ud af begge næsebor. Og du ved, han kan næsten ikke trække sig ind i studiet. Og han siger, men stolt, jeg er kommet på arbejde, mens jeg ved, at nu skal jeg så lægge syg den næste uge, fordi Hausborg han var så stor en held at komme på arbejde i dag. Men en af den slags mennesker, der heller ikke tager sådan en ekstra recovery dag, det er Adam Yates, for han sidder i feltet nu. Men resten af UAE, de er begyndt at falde fuldstændig fra hinanden. Først var det Brandon McNulty, så røg Tim Wellens, og så røg Florian Vermees på den første stigning. Det vil sige, lige nu sidder der kun, Tadej Pogacar selvfølgelig, Isaac Del Toro, Adam Yates, som ja,
0: var færdig i går.
1: Han fik hybensuppe i går og blev frisk og rask og glad igen. Og så har de en enkelt holdkammerat mere. En mand, der ikke kan blive syg. En mand, der ikke kan blive træt. En mand, der lige meget, hvad der sker i verden, vil stå. Hvis hele jorden er gået under, så står der en mand tilbage. Hans

0: navn, det er Niels Pollitt. Ja. Og han er som sædvanlig i gang med at trække feltet op af en masse stigninger. Og pas det, der må være et af de værste jobs, jeg overhovedet kunne forestille mig på hele planeten. Det er i virkeligheden i feltet lige nu, hvor sygdom måske har spredt sig hos, hvad hedder de, UAE Team Emirates. Men det gode er jo så, vi kan se på Adam Yates. Man kan hurtigt blive rask igen.
1: Ja, det er hybensuppen.
0: Det er hybensuppen.
1: Man skal ikke mere tage.
0: 67 til mål.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Øj, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: taget forfra, og så bare nu har vi taget brug.
1: Ja, vi sidder lige ved sådan et okay. lille buskagsområde. Jeg tror simpelthen, du har set en hukkum, sådan som du skreg det afsted.
0: Men jeg kan se Mads P. Og nu vil vi lige snakke om de der rytter, der døj med helbredet. Der er ikke noget, der tyder på, at Mads P. har de problemer.
1: Nej, det er efterhånden kun sygdom, der kan gøre, at han ikke forsøger at komme i det udbrud. Mads Pedersen, som jo altså havde som store mål inden den her tur af vinden grønne pointtrøje, så kom der den der ændring af reglerne. Sådan, lidt ligesom vi nogle gange i turen på papir har haft en akut regelændring. Så synes jeg, at den kom lidt akut, den regelændring fra arrangørerne. Det gjorde, at på din flade etaper, der var lige pludselig flere pointer og køre, om der var de her 70. Og så det her med, at man har placeret de indlagte pointspurter ret tidligt. Det gør man så ikke her i Alperne. Der ligger de efter et hårdt, hvad hedder det, et meget, meget hårdt cykelløb. Og vi ser jo i dag præcis, hvorfor det var, at det var en ulempe for Mads Pedersen, de lavede de regler om. Fordi han er den eneste, der kan være med, når det bliver så hårdt her. Der er 6 km til den indlagte spurt, og det bliver spændende at se, om Mads Pedersen han kan få de her point. Fordi det vil jo give ham en føring på 32 point, Havsborg.
0: Ja, og det er jo bestemt også værd at tage med. Det, jeg bare spekulerer på, det er, når nu de kommer forbi den pointspurt, og Mads Pedersen forhåbentlig, sandsynligvis, måske har vundet, jeg tror så bare, han slipper og siger, det var det for i dag, og så vil Lars så falde tilbage?
1: Nej, fordi der er, altså jeg vil sige, hvis jeg var ham, så ville jeg lægge mig helt ned bag, han har jo taget meget føringsansvar i den her gruppe, så ville jeg lægge mig helt ned bag i gruppen,
0: bare og så
1: vil jeg
0: se,
1: hvor lang tid jeg kan hænge med, fordi der er lige en kategori 3 stigning, og så rammer de bunden af den her stigning, som vi sidder for bunden af, kan kigge op på. Og hvis, altså, han skal jo stadigvæk i mål, og han skal jo bruge så få kræfter som muligt, så i stedet for bare at sparke den helt ned, så vil jeg trille med så langt, som jeg kunne.
0: Og så 4.
1: Ja, så. Ja.
0: Sådan stille og roligt, bare lige komme med op.
1: Lidt ligesom, de færreste gør, når de er ude at løbe en tur. Man burde jo faktisk løbe hurtigere, og så trappe ned, i stedet for at sprinte den sidste kilometer, og så komme hjem og være helt færdig, og så tage det en evighed og restituere.
0: Det gør Mads P.
1: Det gør han ikke. Der er 4 km til spurten, 60 km til mål.

0: Sissel, XO, XO, og nu er der 57,1 kilometer tilbage til mål. Men nu er det spændende alligevel.
1: Ja, fordi nu kommer den indlagte pointspurt. Jeg vil bare sige, at i den her gruppe, Mads Pedersen har gjort så hårdt et arbejde, for at de kunne komme med derud. Så hvis de har bare altså en antydning af pli, så der lader de ham bare køre stille og roligt over grænsen. Så normalt kommenterer vi jo de her spurter sådan med høj stemmeføring og pulsen banken ud af. Jeg synes, vi skal prøve at gøre det roligt, for vi satser ikke på, at der er nogen, der har tænkt sig at angribe den danske superstjerne Mads Pedersen.
0: Stadigvæk 600 meter til målet, det vil sige, der kan nå at ske en hel del. Ja, nogen, der måske forsøger...
1: Fuglene og træerne!
0: ...trække fra. Kommer de lidt op i tempo?
1: Ja, 450 meter er der. Det er Mathias Vacek, tjekken. Smuk trøje, den tjekkiske mesterskabstrøje, der pryder hans skuldre bag ham. Mads Pedersen, klædt også, i grønt.
0: Også med en gul hjelm.
1: Ja, det er fordi Little Trek, de fører holdkonkurrencen. Mads Pedersen nu op og stå. Ingen lægger antræk til at angribe danskeren, for de ved godt, at så får de altså ballade med en mand over 60 og en mand over 30, som ikke er bange for. Ja, de er bange for mange ting. Men de er i hvert fald ikke bange for at sige, at folk skal stoppe. Og så lægger han an til sit antrit. Mads Pedersen åbner sin spurt. Han kigger sig bagud. Der er ikke nogen, der går med. Folk, de har pli. Vi tror på verden igen. Kan det hele løse sig? Ja, det var for højt. Det kan løse sig alt sammen. Og her kører Mads Pedersen ind over stregen. Og får 25 point i kampen om den grønne pointtrøje. Nu fører han med 32 ned til Jasper Philipsen. Mads!

0: Et augusta med prøveperioder efter verdenshistoriens mest udramatiske spurt. Så har vi fået pulsen ned, og nu igen overskud til at lytte til en omgang radioavis for klokken er 16.
1: EU har givet Google en bøde på 890 millioner euro, svarende til godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester. Det fortæller vores EU-korrespondent Ole Røgborg.
2: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og har sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger. Altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
1: Og det er jo den største straf, som EU har givet for netop konkurrencevridning her. Hvorfor er det, de slår så hårdt ned på netop en stor spiller som Google?
2: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google. Vi taler ikke om at søge, vi googler. Google er den store dominerende spiller, så når den store dominerende spiller inden for søgning favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag, når vi leder efter et eller andet. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
1: Og hvis ikke Google ændrer sine søgemaskiner, så har EU mulighed for at forhøje bøden til 5% af Googles globale omsætning, svarende til 130 milliarder kroner. Google selv siger, at bøden den vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men det er Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom ved Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
3: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme ind, kom frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
1: Flere tusind passagerer er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser på Bornholm og i svenske Ystad. Den største hurtigfærge på Bornholmslinjen har nemlig været taget ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl. Men allerede i morgen tidlig, der kan færgen være tilbage, det siger kommunikationschef på Bornholmslinjen, Jakob Mark, her til eftermiddag.
4: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
1: Færgen måtte efter pælkollisionen returnere til Rønne Havn, men skaderne har heldigvis været begrænset, fortæller Jesper Mark.
4: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stedet den bløde aluminiums yderside.
1: Og en af de strandede passagerer på Bornholm, Frida Sofie Brat fra København. Ja, for hende gjorde det ikke så meget, at den var forsinket.
5: Vi ser ret lyst for det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgerne, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning. Så vi hygger og er halvt glade for situationen.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal, NHL-trofæet Stanley Cup'en, er i de her dage på en lille Danmarks-turné. I går der kunne ishockeyspilleren Frederik Andersen vise trofæet frem i sin hjemby Herning. Og i dag der er det så Nikolaj Ehlers tur til at vise trofæet frem i hjembyen Aalborg. Det er nemlig tradition, at spillerne fra holdet, der vinder den nordamerikanske NHL-liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det har været en stor oplevelse for ishockeyspilleren Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var også en stor oplevelse for de fremmødte fans i Aalborg, det fortæller Kasper Viller Mathisen, der var på plads.
7: For få minutter siden, så trådte Nikolaj Ehlers frem med Stanley Cup-trofæet til stor jubel for de omkring 200 mennesker, der var fremmødte. Og han fik hævet trofæet helt op i luften, og folk jublede særlig meget der. Og Mads og Hector Essenbæk, I er kommet hele vejen fra København og faktisk fået ferien ind over her for at kunne opleve det her. Hvorfor?
8: Fordi at det er så stort, og det er kun sket 3 gange nu, så det skulle man jo se.
7: Og du spiller jo selv ishockey 5 gange om ugen. Altså, hvor stort er det her, synes du?
8: Det er kæmpestort for dansk ishockey, og små, som der har idol.
7: Og Mads, hvordan var det at opleve, at Nikolaj Ehlers han kom?
9: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted. Frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Og det har også været godt vejr at vise pokalen frem i. Der har nemlig været nogen eller en del sol, og det fortsætter kun enkelte byer, især i Østjylland. Temperaturen lander et sted mellem 18 og 23 grader, så vinden svag til jævn og kommer mellem nord og nordvest. Radioavisen klokken 16 var med Camilla Mærsk. Redaktør var Nikolaj C. Skov.
10: Det her er P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig, Morten Hausborg og Emil Schøning, og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Det er altid rart at få noget fra hånden, og ligesom kunne sætte flueben og sagt, så er det på plads, og vi er altså forbi den første. Vi er forbi pointspurten. Den er ordnet, og Mads P. han vinder den, som han skal. Og vi ved, at alle de store navne i forhold til den samlede stilling, altså fra Pogacar til Mathias Skelmose, de ligger alle sammen isoleret langt ned bagved. De kommer ikke til at blande sig i kampen om en etappesejr på 18. etape. Så hvad er der egentlig tilbage nu? Det er vel nærmest kun etappesejr, Emil?
3: Ja, det er der. Og 8 flueben blev det til over på din blog, selvom der ikke var helt så mange opgaver, der skulle krydses.
2: Jamen,
3: det,
2: jeg sætter flueben, du vil i takt med, at jeg siger noget.
3: Ja, det er også. Jeg har lagt mærke til, når vi skal fordele opgaverne i løbet af dagen, så har du også med at komme med lidt ekstra flueben på din liste, mens min den bliver længere og længere og længere. Der er kommet
2: det er kreativ bogføring.
3: Ja, det er det jo. Der er kommet et lille udbrud fra udbruddet, og det er Tobias Harland Johannesen, Matteo Jorgensen, Garcia Piana og Mauro Schmidt, Felix Engelhardt også er afsted, at de har fået et hul på 10 sekunder ned til gruppen, hvor Mads Pedersen stadigvæk hænger i, og den prikket bjergtrøje i øvrigt også sidder. Der er 46 km til mål. Det sætter vi lige et
2: lille flueben.

0: Badebro fra Emma Sjæsted Høgh. Inden pointspurten, der talte vi lidt om, hvad vi troede, der ville ske med Mads Petersen, når han havde vundet pointspurten, og så efterfølgende på resten af etappen. Der kommer ikke til at ske så meget mere fra hans side.
1: Nej, fordi da først de angreb begyndte at komme, der tror jeg, Mads Petersen han kiggede på det hele og sagde, gutter, det er fint. Ja, og så han stemte sådan, fordi han ryger længere. Ja.
0: Okay. I skal ikke tænke på mig.
1: Vi ses. Fordi han lå så falde bagud, og så var der lige en af hans holdbiler, hvor han lige fik lidt ekstra vand, lidt mad og den slags, og nu skal han bare komme i mål. Der er jo selvfølgelig feltet, han kan lade sig falde ned til, og de skal nok komme i mål inden for tidsgrænsen alle sammen, selvom han ryger direkte ned i gruppetoren.
0: Men betyder det, at Mads P. egentlig også kan tage ret let på de to næste etaper mod FGS for bare udelukkende at fokusere på turen i Paris?
1: Ja, men problemet er, at han har jo den der føring på 32, men det kan jo stadigvæk godt gå galt på etappen til Paris. Så, altså, hvis han har monster gode ben, jeg er allerede begyndt at kigge frem mod i morgen, så kunne det jo være, at han skulle i et udbrud. Det vil være lidt svarende til i dag. Hvis han bare skal de der 90 km ind for at tage 25 point mere, så er den jo så godt som sikker.
0: Men det må jo være sådan en lidt svær afvejning, for han ved jo også godt, at han kan afgøre det hele på søndag.
1: Ja.
0: Og at etappen jo passer fint til med den stigning, der.
1: Ja, men han ved jo også bare godt, at der er en anden, den også passer udmærket til, og det er jo Jasper Philipsen. Og hvis de først kommer ind på boulevarden, så har vi jo set det. Jamen, i de der massespurter, der kommer han ikke til at tage mange point. Mads Pedersen, der er 50 point på stregen på søndag, og så er der også en indlagt pointspurt. Så altså, hvis han har kræfterne til det.
0: Hvad synes du? Skal han køre i morgen?
1: Jamen, han skal heller ikke køre sig selv helt i smadret.
0: Altså, du er god til at give ordet.
1: Hvis muligheden er der, vil jeg sige, giv det dog et skud, Mads.
0: Men hvis ikke, så lad
1: være. Der er 42 kilometer til mål, og lige nu har vi altså en frontgruppe liggende derude, der består af 6 ryttere. Richard Carapaz, Tobias Halland Johansson, Matteo Jochensen, Raul Garcia Piana, Mauro Schmidt og Valentin Parapandra. De har 33 sekunder ned til de resterende forfølgere og 8 minutter ned til feltet.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i

0: Andreas Oddbjerg. Det nummer, der hedder Smugryger.
1: 35,7 km til mål. Udbryderne stadigvæk med 1 minut ned til forfølgerne. Og så er der 8 minutter til feltet, hvor vi lige har set Adam Yates, mand, der lige med nød og næppe kommet igennem i går, nu også er blevet sat fra den gruppe, så kan han falde ned til sine holdkammerater fra UAE Team Emirates XRG, altså Pogacars mandskab, som ligger nede bagved, hvor der åbenbart er lidt sygdom på spil.
2: Hausborg præsenterer. Ja, ja, men det var en anden tid.
0: Ja, det er jo sjovt, du nævner sygdom, fordi altså, vi er jo fuldt af bundene for de her rytter, der kører videre. Også dem, der nogle gange styrter, man ser dem på cyklen, der med de bløder fra arme og fra benene, der er hul i cykeltøjet. Men jeg vil alligevel gerne have lov til at præsentere dig for Honoré Barthélemy, en franskmand. Og det der, han kæmpede sig igennem tilbage i 1920-udgaven af Tour de France. Og han mødte jo egentlig op med manden fra Paris med sådan gode forhåbninger, fordi året før i 19-udgaven, der havde han vundet 4 etaper og var blevet nummer 5 samlet. Men problemet er, at der på 8. etape i 2020, der styrter han, hvor de er på vej til Aix-en-Provence, der så køres 15 etaper, styrter på den 8. Og han slår sig helt vildt. Det, han har ondt i skulderen, han har ondt i håndledet, han har ondt i ryggen. Han kommer tilbage på cyklen, han har simpelthen så ondt i ryggen, at i stedet for at styre, ligesom kan bøje nedad mod asfalten, så er han nødt til at vende op, så det bøjer opad, ja. Fordi han er nødt til at sidde oprejst og cykle, for han kan simpelthen ikke være foroverbøjet. Ja. Og så er der det der med skulderen, det viser senere, at han har fået et brud i skulderledet. Han har jo også brækket håndledet. Men hvad værre er, det er, at han er svimmel. Han kan ikke rigtig se. Og han tænker, jeg har nok kun fået en hjernerystelse. Ja. Så han cykler videre. Det viser så, at det er væren som så, fordi han har fået en sten ind i det ene øje, der gør, han nu er blind på det ene øje.
1: Så kan jeg godt forstå, at han er svimmel i hvert fald.
0: Så altså, brud skulderen, brud håndled, dårlig ryg, blind på det ene øje. Der mangler stadigvæk 7 etapper og 2.500 km. Han kører igennem.
1: Gennemfører?
0: Han gennemfører. Og han bliver, pokker, han bliver nummer 8 samlet. Men det der øje, der nu er ødelagt af sten, det skal jo bortopereres. Det gør de jo så. Og så får han så et glasøje i stedet for, og fortsætter med at cykle. Og der får han så problemer de gange, hvor der bliver kørt løb, steder, hvor det støver meget, fordi så klør og krasser den. Så hiver han så glasøjet ud og propper vand ind i stedet for, så man siger, jeg kan alligevel ikke se noget af det her, det er mere komfortabelt. Han har så også et andet problem med det her glasøje, og det er, når der skal sprintes. Hvad tror du, det er?
1: Ja, så spænder han vel så meget op, at han risikerer at pumpe det ud af.
0: Det er lige præcis det, der sker. Jo,
1: shit.
0: Glasser, det hopper ud med jævn mellemrum, og der er faktisk en episode, jeg tror, det er i 1924-udgaven, hvor han er nødt til at kravle rundt på arme og ben derinde på opløbsstrækningen sammen med nogle tilskuere for at finde det her glasøje. Og han siger jo, at det begynder at være et problem økonomisk.
1: Fordi jeg har ikke vist alle de glasøje.
0: Nej, fordi han får ikke præmiepenge nok til at kunne betale for de nye glasøje, der skal sættes i. Men altså, respekt for Honoré Barthélemy, som altså fortsætter med det her glasøje, og året efter 1921 Tour de France, altså året efter, hvor han har kæmpet sig igennem, bliver nummer 3 samlet. Det var en anden tid.

0: Depeche Mode med Policy of Truth.
1: Richard Carapaz, Tobias Harlan Johannesen, Matteo Jørgensen, Raul Garcia Piana, Mauro Schmidt og Valentin Parapandre. Det ligner nu de seks, der skal køre om at vinde dagens etape. De har 1 minut og 15 ned til de andre udbrydere.
0: Turen på P4 returnerer i din højtaler eller højtalere efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: Om 11 dage, nærmere bestemt mandag den 3. august, begynder 1600 unge i Danmark deres nye 11 måneder lange værnepligt. Det er første gang i nyere tid, at værnepligten er så lang, og derfor vil det også undervejs betyde et vist overlap af soldater. Det fortæller oberst Kenneth Strøm, der er chef for ny værnepligt under Forsvarskommandoen.
4: I en periode vil der være flere på kasernen, end hvis der bare var et hold, der havde 4 måneder.
3: Derfor har man også været nødt til at friske Haderslev kaserne op, fortæller obersten.
4: Altså man har istandsat store dele af Haderslev kaserne, og hele indfasningsprofilen for, hvor mange værnepligtige vi tager ind, er dimensioneret af selvfølgelig, at vi har både det etablissement, altså bygninger, der skal til for at kunne både have indkvartering til de værnepligtige, men også kunne gennemføre uddannelse af dem.
3: Men faktisk er de i Haderslev allerede i gang med at øve sig på den nye værnepligt, siger oberst Kenneth Strøm.
4: Det var jo sådan, så at Slesvigske Fodregiment i Haderslev også var en del af den fremrykkede opstart på den nye værnepligt, så de har faktisk allerede haft værnepligtige her fra februar, og som allerede er der endnu. Så de har haft mulighed for at 20 starte, kan man sige.
3: Af de nye værnepligtige, der startede i februar, skal omkring 100 soldater fra Haderslev snart afsted til Grønland i operativ tjeneste. Inden længe får børn i Sønderborg en ny mulighed for at komme ud i naturen og lære om den. Byggeriet af et nyt naturhus til daginstitutioner er nemlig gået i gang på Kær Vestermark i det nordlige Sønderborg. Det skriver Sønderborg Kommune i en pressemeddelelse. Naturhuset skal styrke samarbejdet med kommunens naturvejledere og skabe bedre muligheder for aktiviteter og formidling. Naturen er et stærkt læringsrum for børn, og med projektet skaber vi moderne og tidssvarende rammer, siger Jesper Smalling, der er formand for Børn og Skoler Familieudvalget i Sønderborg Kommune og fra Socialdemokratiet. Tørt med nogen eller en del sol, temperaturer mellem 18 og 23 grader.

0: Crazy fik vi her fra Christoffer. Jeg har bemærket en ting, at du har meget til fælles med Michael Valgren.
1: Ja.
0: Altså, jeg er jo åbenbart begge to omgivet af mennesker, der ikke gider lave noget.
1: Ja, det er et problem, vi begge to virkelig...
0: Altid ja, der skal slide og slæbe.
1: Ja, og lige nu, hvis vi starter med Valgren, så kan vi jo altid komme ind på, hvorfor det er mig, der skal slide og slæbe i det her partnerskab, vi to vi har her på de franske landeveje. Ja, så sidder Michael Valgren lige nu i en gruppe bestående af 24 ryttere, hvor I Mads Pedersen også sidder. Og de er alle sammen lidt i sådan en prekær sag, at de har ligesom alle sammen ryttere foran. Altså, Michael Valgren har jo blandt andet sin holdkammerat Richard Carapaz, der lige nu... vel sagtens er favorit til at tage etapsejren. Og man kører jo ligesom rundt, ikke? Man kører de her skift, op og tager en føring, en anden tager, op og tager en føring, en anden tager. Men i den der gruppe, der er som om, der opstår sådan en enighed om, at der er faktisk ikke nogen, der gider at tage en føring. Og der måtte Michael Valgren lige tale med store danske ord og sige, prøv at høre, det er altså kutumen, at vi ligesom skiftes til det her.
0: Jeg synes faktisk, det er for dårligt.
1: Ja, og det synes jeg egentlig også. Altså, Valgren sidder der og skal føre den her gruppe, og han har altså en rytter foran. Og lidt længere, der sidder Magnus Kort nede i den danske i Dannebrogstrikonen, og Mads Pedersen sidder der også. De tre kunne sætte sig ned og få en god snak om, hvad rører sig i Danmark i disse dage? Ja. Havmiljøet ja. Det manglende salg af dansk frugt og grønt i supermarkederne, og det her med mågerne, som jeg også kan forstå.
0: Landbrugsindustrien.
1: Ja, altså alt det kunne de sidde og snakke om, men Valgren, han er jo en arbejdsmand, han kører op og siger, okay, jeg tager min føring, så kigger han så over skulderen, så er der en, der siger, jeg melder lige hus forbi. Så tager han en føring lidt længere, så kigger han over skulderen, det bliver heller ikke lige mig. Og så til sidst, så gider Valgren faktisk ikke det mere. Så siger han, gutter, det går ikke det her. Men der er faktisk stadigvæk ikke nogen, der gider tage en føring, så på den måde, så kan diskussionen fortsætte herfra til evigheden. Foran ham, hele 4,5 minutter foran, den der gruppe ender med at blive opslugt af feltet, fordi de kan ikke samarbejde om at tage en føring. Helt i front, der har vi nu 6, som jeg har en fornemmelse af, kommer til at køre med den her etape. Så selvom den sidste stigning er lang, og der sidder nogle dygtige rytter nede bagved, blandt andre Egan Bernal og Tymen Arnsman, så kunne det godt tyde på, at det bliver de her 6. Og de 6, de er altså, hvis vi bare lige skal rekapitulere, det er Richard Carapaz, det er Tobias Halland Johannesen, den evige toer, Matteo Jorgensen, Raul Garcia Piana, Mauro Schmidt, der allerede har vundet en etape, og så er det

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Og hun er amerikaner, og det samme er Brandon McNulty. Han er heldigvis ikke Drop Dead, men han er udgået af Tour de France. Hjælperytteren til Tadej Pogacar, som har set presset ud hele dagen. Nu er det blevet meldt over radioen, at han står af her på 18. etape af turen, hvor der altså resterer 21,2 kilometer tilbage. Hvis man nu lige har tændt sin radio, man er måske kommet fra arbejde, man har sat sig ud i sin bil, man vil gerne hjem, og så vil man gerne lige høre lidt turen på P4, men man er egentlig ikke lige kommet sådan helt up to speed.
0: Lad os starte med en god nyhed. Mads P.
1: Han vinder den indlagte pointspurt efter en fantastisk dag i udbrud. Altså han kæmper og kæmper og kæmper og kommer i det udbrud. Op over en kategori 1 stigning og op over flere stigninger. Og så kommer de til den her spurt. Han tager 25 point. Det betyder, at nu er 32 point foran Jasper Philipsen.
0: Det andet spørgsmål, man kunne stille, hvis ikke man har hørt noget til etappen tidligere, det er jo, jamen, vi har jo alle de her klassementsryttere, Pogacar i Venepol, Den Soto og Success og Iuso og Skelmo og alt det med der. Nu går de opad, altså nu ligger de vel og kæmper med etappesejr.
1: Lige nu der ligger de bare nede i feltet, men vi kan jo få et løb i løbet, altså vi kan få kampen om etappesejr, og så kan der jo ske noget nede i favoritgruppen, nede i feltet, når de når den her stigning. Men lige nu, der ser det ud som om, der er en form for våbenhvile, inden det altså gælder Alpe d'Huez i morgen. Og Alpe d'Huez i overmorgen. Altså, kan man få for meget af en god ting? Åbenbart ikke.
0: Og så tredje spørgsmål for den forudsætningsløse lytter vil jo være, okay, nu har I fortalt om SP, det er gået godt. I har fortalt om, at alle favoritterne, de ligger nede bagved og blander sig ikke rigtigt. Hvem er det så, der kommer til at vinde etappen i dag?
1: Jamen, det er en af udbryderne, der lige nu har 1 minut og 50 sekunder ned til den efterfølgende gruppe. Jeg tror ikke, at de kommer op. Den her udbrudsgruppe er lige nu blevet reduceret til 5 mand. Den har også været på 6 hele den sidste time. Men Raul Garcia Piana, han er blevet sat efter et angreb fra Matteo Jorgensen, Jonas Vingårds holdkammerat, som er i gang med at forsøge at rette op på den her skade, der var sket på holdet efter Vingård han udgik. Så det er Richard Carapaz, Tobias Halland Johannesen, Matteo Jorgensen, Mauro Schmidt og Valentin Parapandre. Og nu ser det så ud som om Garcia Piana, han er ved at komme op igen. Så måske de er 6 igen, og de er så 20,7 km til mål.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Shanna Spiro, det nummer, der hedder Material Lover.
1: Der er 16,8 km tilbage af etappen, og de sidste 7,1 det går op ad Osier Merle. Vi har kørt den her del af ruten, hvor de er på lige nu, Havsborg. Og der var masser af folk derude i dag, og det er en stor fordel jo, fordi i morgen kører de fra GAP, så der var faktisk på et tidspunkt, hvor vi blev forvirret over, hvordan skal rytterne køre i dag, fordi der var pil i den ene retning, pil i den anden retning. Det krydser simpelthen lige hinanden på et tidspunkt, og det er jo et godt sted, fordi der er masser af stigninger, selv dem, der ikke er kategoriseret, ja, så går det næsten hele tiden lidt opad, så derfor så er der god mulighed for at se rytterne i et lidt lavere tempo.
0: Mm, det er klart. Og vi så jo også, at allerede i forhold til etappen i morgen, var folk, der var på plads. Mm. Og der, vi er jo ikke engang i nærheden af LPS i øjeblikket.
1: Nej, nej.
0: Men det er jo bare lige efter starten og GAP og alt det der. Jeg kan vide, hvordan det ser ud op på det bjerg.
1: Det bliver en vild weekend, altså. LPS i morgen er den traditionelle vej, kan man sige, op ad hårnålesvingene og alt den slags. Og så sådan lidt en snyde LPS, hvor de kommer over fra Sarenne, og så kører de bare lige sådan lige skævt ind i byen, og så er vi også i Alpe d'Huez. Men to dage i træk, og så altså Champs-Élysées på søndag. Og så er det helt slut. Så er det slut.
0: Hva?
1: Ja. Lige om lidt.
0: Så er der 11 måneder igen.
1: Det er der. Og derfor så er det også vigtigt, at man begynder at tage sin position i klassementet alvorligt. Og det ser vi lige nu. Fordi nede i feltet, der er de faktisk halet lidt ind. Og det er det fordi, at Pinarello Q36-5, det nemmeste navn at sige i hele feltet.
0: Det er så dumt, det navn. det lyder som robot.
1: Ved du hvad, hvem end der betaler for holdnavnet, så er det jo det, der kommer til at hedde. Men de har sat sig op at føre for, at Tom Pidcock ikke risikerer at tabe for meget terræn til Richard Carapaz, og vi har også set Total Energi for Jordan Chigrin, og det viser jo meget godt, jamen det hele hold, der er villige til at ofre holdet for at køre en 9. plads og en 8. plads ind. Og vi har altså Mathias Skelmose, der ligger på en 6. plads i klassementet. Det vil være et stort resultat for danskeren. Oppe i udbruddet, der er det stadigvæk de fem, der ligger og kæmper om etappesejren, og de har nu 15 km til mål.

0: Sister Sisters med Take Your Mama. Det har jo, det startede jo ganske udmærket for Team Visma Liseberg med starten i Barcelona og holdtidskørsel. Det var godt. Men siden har det sådan været rimelig meget ned ad bakke, naturligvis kulminerende i en negativ forstand, da Jonas Vingegaard udgår med det brækkede kravben. Så Visma kunne jo godt bruge sådan lidt medgang nu. Og ja, de har Matteo Jørgensen sidder op foran.
1: Matteo Jørgensen, som jo har set skidt ud faktisk i store dele af det her Tour de France, skulle også have været syg undervejs. Nu sidder han i det her udbrud sammen med Richard Carapaz, Tobias Halland Johannessen, Raul Garcia Pienna, Mauro Schmidt og Valentin Parapanta. Han har set stærk ud i dag. Og det er jo rigtigt. Altså, vi er ude i, at der er 9 hold ud af 23, der har vundet en etape. Så en af dem er jo så faktisk Visma, for de tog jo den allerførste på holdtidskørslen. Men det er bare, det er så få mennesker for ondt. Nu kommer der faktisk en forsering her fra Matteo Jørgensen, der forsøger at smide de andre tidligt på den her stigning. Også fordi han måske godt ved, at en Valentin Parapanta for eksempel har en stærkere spurt end amerikaneren. Men det her med at tage etappesejre i verdens største cykelløb, det er kæmpe. Det kan redde ikke bare, det er ikke bare redde løbet, det kan redde sæsoner for hold. Og Visma, de stod jo med den der meget, meget mærkelige situation, at da Vingegaard styrte ud, der var ikke andet. Altså, de havde ikke en Isaac Del Toro, fordi Matteo Jørgensen var jo faldet ud af klassementet. De havde ikke noget ligesom at køre efter, så nu havde de kun etappesejren. Så de måtte have brugt den der hviledag på at sige, godt, hvad for nogle dage kan vi gøre noget, og hvad kan vi gøre? Og så i dag, der spiller Matteo Jørgensen så ud med sit bud på at redde hele Vismas Tour de France. Og der er et pres, der ligger på ham. Han har aldrig vundet en etape i verdens største cykelløb. Han er blevet nummer 8 i klassementet en gang, men i dag der kører han altså for en sejr. Der er 11,3 km til mål, og det betyder, at efter radioavisen, så begynder det at gå rigtig opad, op mod Osier Malais.

0: Sæt det fri, Malte Ebert. 9,9 km til mål, og nu begynder det at gå opad. Vi har nået Alperne og op i den tynde luft. 1800 højdemeter skal de op i dag, og det er altså ikke noget, der bare sådan lige er til at have med at gøre.
1: Nej. Vi finder ud af, hvem det er, der kan trækkes ud af 18. etape med en sejr efter radioavisen. Klokken er 17.
2: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker blevet tilføjet til en liste, som europæiske virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fryse prisloftet på russisk olie, alt sammen for at prøve at begrænse, hvor mange penge, der ryger ind i Rusland, som bliver brugt på den russiske hær. Men det bliver ikke alene den 21. sanktionspakke, der knækker Rusland, siger Flemming Splidsboel, der er seniorforsker hos DIS.
3: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
2: Er der noget i den, der kan gøre mere ondt end andet?
3: Jamen igen er der jo fokus på energisektoren, der er fokus på skyggefloden, det er noget af det, vi er meget optaget af. Så er der noget på indrejseforbud, og det er jo sådan, der er stadigvæk russere, der er på ferie lige netop nu i nogle af EU-medlemslandene, og det vil man nu også forsøge at begrænse yderligere.
2: Og Rusland har jo formået at finde veje til at omgå de her sanktionspakker tidligere. Kommer de til at gøre det samme igen her?
3: Ja, det vil de gøre. Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land, og så til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere en masse krumspring for at komme ind i EU.
2: Sagde Flemming Splidsboel, der er seniorforsker ved DIS. Regeringen vil have ændret en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flygtjær er udlændingeoverfører.
4: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktion eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
2: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Og det er konservative også helt enige i. Partiet håber nemlig, at lovændringen vil sørge for, at Ukraine får flere folk til deres væbnede styrker, det siger partiets forsvarsordfører Marcus Knuth.
5: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
2: Han fremhæver, at forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering. Trods det, så er der ingen opbakning at hente fra regeringens eget støtteparti, Enhedslisten.
6: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anliggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
2: Sagde her udlændinge og integrationsordfører fra Enhedslisten, Peder Hvelplund, der dog erkender, at det er en dilemmafyldt diskussion. Knap er VM i fodbold slut, før det næste VM er skudt i gang, denne gang med dansk deltagelse. Hundredvis af riddere i fuld rustning, bevæbnet med rigtige svær, er nemlig samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtruborg ved Skive. En af de danske deltagere er Oscar Gregers Nielsen, som tidligere dag mødte en brasiliansk modstander.
7: Husk, at de er fat i vores hænder, og vi ikke rigtig kan få dem fri. Op og tramp på dem.
8: Knæ sternum.
9: Assisterende landstræner Mathias Solborg giver den sidste pep-talk inden kampen. Og reglerne, de er enkle.
7: Det er selvfølgelig på point, men det er også på, hvis du kan kaste ham i gulvet og stikke ham i knæ i sternum og sende ham til tælling, hvor han giver op, jamen så er han ude. Ja, tak, ja.
9: Oscar kommer forrygende fra start mod sin brasilianske modstander, og på sidelinjen er træneren tilfreds.
7: Ja, tak! Straf ham!
9: Det både lyder og ser voldsomt ud, når kæmperne smadrer sværene sammen og tramper hinanden på hjelmen. Og det er det også.
7: Altså, det er brækket knogler, kan ske, store blå mærker og tænder, hjernerystelse. Altså, så det er en voldssport, men vi passer også. Altså, vi har udstyr på dig, der passer på os. For fat i hovedet!
9: Selvom brasilianeren efterhånden kommer bedre med i kampen, er træneren ikke i tvivl om sejren.
7: Det var perfekt!
10: Jeg vidste ikke rigtig lige, hvad jeg skulle forvente. Jeg kendte ham ikke som kæmper, men jeg holdt mig bare til det, jeg har lært af min gode coach.
7: At se sine elever gøre det, de har lært. Han slider sig knæ over og begynder bare at give ham knæ i brystet. Det er så fedt.
2: Ja, det var Michael Olesen, der havde kæmpet med at sætte indslaget sammen. Har du fået mod på at se middelalderkampsport, så sender DR2 og DRTV på søndag fra kl. 11.50 direkte fra VM. Der er nogen eller en del sol til os her i eftermiddag, men også byer, især i Østjylland. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, en svag til jævn vind, der kommer fra nord og vest. Radiovisen var sat sammen af Nikolaj Sigsgaard.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

fortalte mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Og vi står ligesom her bare og venter på, kan vi ikke snart komme i gang med alt det? Så det kan vi jo i morgen, men inden da, så er der jo et kapitel, der skal afsluttes.
4: Og det foregår lige nu på OCR. Malet er 5,8 km til toppen. 6 udbrydere ligger sammen der. Raul Garcia Piana, han ser fuldstændig kort ud, så lad os snart skrive ham ud af ligningen. Så det er Mauro Schmidt, der allerede har vundet en etape. Det er Richard Carapaz. Det er Valentin Parapanta. Det er Matteo Jorgensen. Og så er det den evige toer, Tobias Halland Johannesen. De jagter plads i historiebøgerne som vinder af en etape i verdens største cykelløb. 5 minutter og 24 sekunder efter, der ligger Mathias Skelmose, Tadej Pogacar, Juan Ayuso og alle de andre fra klassementet. Og de kunne jo godt, når de rammer bunden, også begynde at køre deres eget cykelløb. Vi får en afgørelse herinde for den næste 15-20 minutter på Rosier Malé og turens 18. etape.

0: Det er hele værd fra Darlin, og hvis man sidder med lukkede øjne og prøver at gætte sig til, om rytterne snart kommer i mål på dagens etape, ja, så kan man faktisk godt registrere det alene på lyden, fordi nu er der helikopter hen over hovedet på os.
1: Ja, og det er jo fordi, den hænger og skal filme rytterne op, for der er ikke så mange på stigningen. Nu kommer der et angreb fra Matteo Jørgens. Der er ikke så mange på den her stigning lige nu, og det er jo fordi, der er mange, der har valgt at tage vejen, antageligt i hvert fald, videre til Alpe d'Huez, hvor man jo kan få to etaper for en etapes pris, når man først er kommet derop på den, den ikoniske, mytiske stigning igennem alle hårnålesvingene og parkeret sin autocamper.
0: Men man skal jo nok ikke ligefrem satse på, at man lige kan smutte derop i løbet af i morgen formiddag.
1: Nej, det tror jeg ikke. Vi er i hvert fald allerede stresset over, hvordan vi kommer derop, og vi har endda sær tilladelse til at køre nogle andre veje end tilskuerne. I løbet lige nu er der dog heldigvis stadigvæk nogen, der jubler rytterne op af Ossier Malet. De sidder stadigvæk den her frontgruppe på S6. Lige meget hvad de gør, Raul Garcia Piana, han falder ikke fra helt alligevel, og det kunne være sjovt, hvis han endte med at vinde det hele, vil jeg sige. Der kommer sådan et sporadisk angreb. Nu kommer der et fra Valentin Parapanta, og det er der ikke rigtig nogen, der angriber på. Nu kommer Richard Carapaz og forsøger at køre med der 4,2 km til mål, men det er som om, det er sådan et spil kylling. Der er ikke rigtig nogen, der tør ligesom at vise, hvor mange kræfter de har tilbage og sætte sådan et reelt angreb ind. Lige nu der er det bare sådan, afvente. Det kan de godt tillade sig, for der er 4 minutter og 43 sekunder ned til gruppen, hvor Pogacar sidder. Men hvis der havde været kortere, og de begyndte på sådan noget her, så ville Slovenien bare tænke, om så hedder jeg bare i tabsejren, det er fint nok. Men lige nu, der er buffeten åben, og så kører Richard Carapaz. Nu er ballet åbnet. Ecuadorianeren sætter sit rigtige angreb ind. Valentin Parapanta, han sætter på hjul. Og så er der hul ned til Matteo Jochensen, Tobias Hallan Johannesen og Mauro Schmidt. 4 km til mål.

0: snake.
1: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Han er bare for kommet til at sidde der.
2: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
4: Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
2: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej hinanden.
5: Nu på DRTV.
6: Jeg tror, vi har fundet vinderen af dagens etape. Han er 33 år gammel, kommer fra Ecuador og hedder Richard Carapaz. Han er gået alene i udbrud og har nu 16 sekunder ned til de nærmeste følger. Han har kun 2,5 kilometer til toppen og en etapesejr i Tour de France.

0: Look for Love. Her var det Shirley sammen med Jonas Winge Leisner, og så kan vi snart sætte i gang i en hymne, som skal være påhæfte dagens etappevinder.
1: Det er sjældent, vi spiller nationalmelodier i programmet, men i dag, der gør vi dog en undtagelse. En af de store komponister har været ind over Ecuadors nationalmelodi, som kommer, når Richard Carapaz, helt forventet nu, kommer til at køre over stregen. Der er 1,1 km tilbage. De er nu spredt ud over bjerget. Richard Carapaz, han kører alene i den her EF Education Easy Post trøje. Den pink trøje med de sorte bukser på en pink cykel. Han hjerner sig op mod toppen efter ham. Der ligger Mauro Schmidt sammen med Matteo Jørgensen 2x. De kan ikke nå op, havsbordet. 36 sekunder.
0: Det kan de køre. Og nu er der jo ikke noget, der hedder fortjent i elitesport, men Carapaz, synes jeg, har fortjent en etappesejr på baggrund af det arbejde, han har lavet generelt under turen.
1: Jamen, både på Les Anglais og Le Markstein, der var han jo udbryder, og det gav, man fik sådan det, kan han holde hjem? Men ingen af gangene, der kunne han holde hjem, fordi Pogacar havde besluttet sig for, at han ville vinde. I dag ville Pogacar ingenting, han sidder længere nede bagved, og så blev det Carapaz tur. Det er jo en rytter, som har opnået meget i karrieren, har vundet Giro d'Italia samlet. Han har vundet etaper i både Vueltaen, Giroen og ikke mindst en enkelt her i Tour de France. Så var han jo blevet olympisk mester på landevej i Tokyo. Nu har han kun 700 meter igen, før han gør det endnu en gang. Sidste gang, vi skal tilbage til 2024 på Super Divoli. Det ligger faktisk i fugleflugt, kun 30 km fra, så det er et område, han kan lide.
0: Men han var jo også, det viste sig at være den markant stærkeste rytter, for da han endelig lavede det der ryg op af den afsluttede stigning her, så var der ingen, der var i nærheden af at kunne hænge på.
1: Og så er der en dansk vinkel på det her, spørger I. Kan vi på en eller anden måde claime, at det her også har noget med Danmark at gøre? Ja, det kan vi, fordi han kører på hold med Kasper Asgreen og Michael Valgren, dem som Havsborg bare kalder brødrene Gren. Og de har jo alle sammen spillet en vigtig rolle i at få ham afsted i det her udbrud. Han brugte uendelige kræfter på at komme afsted, Richard Carapaz, men det lykkedes altså til allersidst. De har ikke kørt så hurtigt derop, feltet nu kørt ind. De havde altså et forspring på 8 minutter på et tidspunkt. Nu er det kun 4 minutter. Og 40. Vi er oppe over 1800 højdemeter. De er lige så godt forberede sig på det, for i morgen og i overmorgen, der gælder det altså Alpe d'Huez. 400 meter tilbage for ecuadorianeren Richard Carapaz Montenegro, som nu kan kalde sig vinder af anden etape i sin karriere i verdens største cykelløb. Han kommer også til at tage vigtige point i kampen om den prikkede bjergetrøje, men jeg har altså stadigvæk en formodning om, at den kommer til at sidde på Tadej Pogacar. Han ikke kan vente den, ligesom han gjorde tilbage i 2024. Nu lyner han lige trøjen op. Halskæden den hænger og dingler foran hovedet på ham. Han behøver ikke engang at kigge tilbage. Jeg tror godt, han ved, at der ikke er nogen, der kommer tilbage og jagter ham. Alligevel så kigger han på kommissærbilen der. Nu kan Richard Carapaz sætte et kryds ud fra EF Education Easy Post. Han klapper. Han redder hele holdets Tour de France. Nu er der 10 hold, der har vundet en etape, og EF Education Easy Post, de kan takke ham her, Richard Carapaz. Og nu er det tid til at blive lidt kulturelle.
0: Ja, vi skal op og stå.
1: Der er nationalmelodi.

0: SAS med Ecuador.
1: Det er meget specielt. Altså, de bliver uafhængige i 1822, men vi skal helt frem til 1997, før de får sådan en rigtig nationalmelodi.
0: Ja. Jo, men altså, det er også vigtigt, at man venter på noget, der er godt.
1: Ja, og det...
0: Jeg synes, de har investeret tiden for noget.
1: Det har de, og til lyden af Ecuador DJ SAS, så er der altså nu slow motion billeder af Richard Carapaz, Ecuadors helt egen, der tager etappesejren på 18. etappe. Favoritterne, de er på vej ind over mål, og der skete absolut intet i favoritgruppen Skelmose, og alle de andre, de sidder der, de kommer ind i samme tid.

0: Stand & Lefty med Boston og direkte ind i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Dyrenes Beskyttelses dyreinternater fik i juni indleveret 1.144 dyr, heraf 905 katte. Det er flere end sidste år på samme tid. Billedet genkendes på Sønderjyllands Dyreværnsforenings internat for katte i Hammelev ved Vojens. Her er der indleveret så mange katte, at internatet er nødt til at holde sommerlukket, det fortæller leder Ellen Gjelstrup.
3: Der er simpelthen sådan tryk på, så vi er nødt til at tage hånd om det, hvad vi har inde, og passe de killinger, vi har.
2: Årsagen til, at det med katte på internaterne er, fordi mange vil af med dem, når man skal på ferie, og mange sørger heller ikke for at få deres katte steriliseret, siger Ellen Gjelstrup.
3: Folk får ikke deres katte neutraliseret. Det er håbløst. Og en kat ønsker ikke at få killinger. Altså, det er en menneskeskabt problem, det der med, at en kat skal have lov at have et kuld killinger. Men det er jo dyrt at gå til dyrlæge, så det er svært. Man vil ikke gerne bruge mange penge, men man vil gerne have det hyggelige.
2: Dyrenes Beskyttelse siger i en pressemeddelelse, at det hvert år resulterer i mange uønskede kattekillinger, fordi mange katteejere ikke steriliserer eller kastrerer deres katte. De ansatte ved flyvestation Skrydstrup har ikke arbejdet under ordentlige forhold, hvilket har resulteret i 3 strakspåbud. Det skriver TV Syd med reference til Ekstrabladet, som har fået aktindsigt i en tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet, der har besøgt flyvestationen flere gange i februar. Ifølge Arbejdstilsynet har medarbejderne arbejdet i betydelig fare for alvorlig personskade og også været i kontakt med dieselos og afdampning fra flys brændstof, der betegnes som kræftfremkaldende stoffer. I et skriftligt svar til Ekstrabladet anerkender forsvaret problemerne, som man er gået i gang med at løse. Og kig på vejret i aften og i nat. Skyet vest fra, men tørt. Temperatur i nat mellem 12 og 15 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest. Nyhederne var med Lars Påske.

0: Picks up med Nate Ross, Just Give Me A Reason.
1: Richard Carapaz, han vinder 18. etape af Tour de France, og favoritterne kommer ind samlet. Det betyder, at det stadigvæk er Tadej Pogacar, der er i front af det hele, 4 minutter og 32 sekunder foran Remco Evenepoel, Isak Del Toro på tredjepladsen, Paul Sexas, fjerde, Juan Ayuso 5, og så Mathias Gelmose, godt nok 10 minutter og 14 sekunder efter Pogacar, men stadigvæk med mulighed for at komme op over hele holdkaptajn Juan Ayuso. Gelmose ligger nummer 6.
0: Og på pointtrøjen og Mads P.
1: Ja, det er jo sådan set det vigtigste. Mads Pedersen, han udbygger sin føring. Nu er han altså op på 32 point, og det betyder, at altså, jeg vil næsten gå så langt som at sige, fordi de næste par dage, de bliver bøvlet. De to dage op til LBS at få indlagte pointspurter. Så vi er næsten der, hvor Jesper Philipsen skal vinde på Champs-Élysées. Men hvis han så gør det, så skal Mads Pedersen så gerne komme snigende sig ind lige bagefter. Der er drama helt til det sidste.
0: Det er ikke det værste. Det er godt for programmet.
1: Ja, det er jo også godt for programmet, at jeg i dag faktisk havde vinderen. Men så siger noget andet.
0: Jamen altså, du giver os altid et sted mellem 15 og 20
1: Nej,
0: mulige etaper.
1: Det, der sker i dag, det er, at jeg kommer ind. Janus spørger, hvem du tænker, der byder på Sjøen på Fældet. Jeg siger Richard Carapaz. Så siger Janus, han er alt for træt. Og så siger jeg, så går jeg sikkert i panik på et eller andet tidspunkt, og siger Tymon Arensmand, og så er det en til en, det der sker.
0: Så hvis Janus siger til dig, lad os hoppe ud fra den her klippe.
1: Ja, hvis det er Janus, der siger det.
0: Så hopper
1: så
0: du.
1: Så hopper jeg. De kalder mig jo Emil Lemming Schønning.
0: Men det betyder, du er bagud nu med 7-10. Og jeg understreger, at du var foran med 7-3.
1: Jamen, det er et kollaps.
0: Det er et vanvittigt kollaps, det her.
2: Jeg vil vurdere, der er gode muligheder for, at vi inden...
1: Det ender uafgjort.
2: På søndag kan have en stilling, der hedder 10-9.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Hvis ikke vi får manipuleret ham igen.
1: Ja, det er åbenbart det nemmeste i verden.
2: Til gengæld, så var der jo nogle andre, der havde rigtigt. Og de allerførste, der bød ind med Carapaz som vinder, det var drengene på Halcinoen.
0: Nå ja,
2: så jeg har lige skrevet til dem for at høre, hvem de er og hvor... fordi jeg kan ikke bare sende den der. Jeg forestiller mig, at jeg skal have en adresse, hvor jeg sender den hen, ikke? Ellers så kommer de til, at skal gå der en tur igen om en uge.
0: Og det er også det, at det lyder som om, at det er en gruppe bestående af flere personer. Der er kun én tur på P4 Mulepose.
1: Men Halcinoen lyder meget som en vandretur. Så må det jo være en vandrepokal, det de har vundet. Så kan du gå på tur.
0: Så kan vi skifte til at have den. Godt
2: præcis. Til. Præcis. Schønning, kan man sige noget kort om etappen i morgen?
1: Ja, det bliver hårdt. Det er op ad Alpe d'Huez.
0: Det er kort.
1: Det går ondt i baneren, som Henning Primdahl, han vil sige, når de skal op på Alpe d'Huez. Så,

0: New radicals. You get what you give.
1: Turen på P4 præsenterer Kør det.
2: Nu går jeg jo hver dag ind på Det Er Lyd, og så finder jeg den podcast, der hedder 20 Start, og så hører jeg jo lige, hvordan er det gået vores to venner i Frankrig, siden vi snakkede med dem sidst i Turen på P4. Og som ofte, så handler det jo lidt om cykling og ret meget om, hvad I får at spise, eller hvor I er på vej til at køre hen. Og i går ved jeg, at I fik en eller anden form for papbøger, men hvordan har I det så i dag? Kører det?
0: Jeg synes, det kører. Fordi jeg har jo tidligere under turen udtrykt en vis utilfredshed med de nye moderne hoteller og det design, der er lagt for dagen, når det bliver indrettet. Fordi det er alt for smart. Det er alt for smart.
3: Det var altså, der ikke. Ikke nogen risiko for, du fik i går.
0: Nej, men det er jo lige præcis det. Fordi det mindede mig om dengang, at jeg var en ung mand og turnerede Danmark rundt i forskellige sammenhæng. Der boede man sådan ofte på et sømandshjem. Og det her, det var præcis som det var dengang. Ikke alt muligt kreativt, vel? Der er en seng med hvide laner, og der er en lille skriveplade, og der er en stol. Og så er det ikke mere kompliceret end som så. Og når man trykker på en knap, så er der lys i hele hytten.
3: Nå, jeg havde kun sådan en lille lampe, der lyste rummet halvvejs op.
0: Jeg havde fint, det var fint. Og det signalerer bare over for mig, og det var billigt.

0: der hvor vi boede.
1: Ja.
0: Det var meget billigt, og jeg tænkte, det her, det skulle være det nye. At man bare begynder at lave old school hotelværelser.
1: Ja, men jeg synes, at vi skal få fat i netkompanieniers, der jeg kunne se, skal bo der i aften, om de
0: jeg
1: også
0: tror, de bliver begejstret.
1: Føler sig veludhvilet og glade i morgen.
0: Jeg vil nok sige, hvis man er to inde på det værelse, så kan det godt være, at det bliver lidt trangt.
1: Det bliver lidt trangt.
0: Men derudover, så synes jeg faktisk, at jeg godt vil kreditere måden at drive hotel på, ligesom i de gode gamle dage, fordi som du ved, Emil, det var meget bedre end dengang.
1: Og så er det jo i aften, nu skal vi køre hele vejen til Grenoble, man kan sige på en eller anden måde hovedstaden her i Alpeområdet, den store by, hvorfra vi skal køre op til Alpe d'Huez i morgen. Så i aften, der skal vi to virkelig nyde den nat, vi har. Fordi i morgen aften, der skal vi to, for der er lidt tryk på kedlerne oppe i Alpe d'Huez, der skal Havsborg og jeg sove sammen.
2: Ja, det bliver jo meget spændende. Det er jo sådan set, hvor langt er vi inde i turen? Lige over 2,5 uger.
1: Så 3 uger. Cirka, jeg tror, jeg stod for 3 uger siden.
2: Ja, så det er cirka i 4-5 uger, I har snakket om netop den nat.
1: Ja. Så måske fra nu af kører det aldrig mere, men lige nu, der kører det dog heldigvis stadigvæk lidt.
0: Det er spændende at finde ud af, hvem der snorker højest.
1: Ja, hvem der skal være stor og lille ske.
0: Nej, ikke det. Det er så. Jeg kan ikke.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Michael Jackson med Smooth Criminal. Vi har 18. etape i historiebøgerne. Nu mangler vi kun etape 19, 20 og 21, og så er turen forbi.
1: Nej!
0: Jamen, det har
1: allerede slut, så.
0: Jeg har spillet overrasket over det, dengang du sagde det. Vi kan ikke
2: det er ikke sikkert, at lytterne har hørt det hele.
0: Ja, sorry, det er en god skæt, som er i omstændigheder. Men der er jo ingen grund til ligesom at sige, jamen, og så giver jeg op på P4 for i dag, og bare vender tilbage i morgen, når klokken er 15, for at høre på de der to fjolle hoveder igen, og snakke om LGS. Fordi der er jo meget godt på P4.
2: Men er der ikke P4 aften?
0: Jeg kan jo tro, der er. Og ved du, hvem
2: har det?
0: Bibi.
2: Oh, yes. No way.
0: Yes, my God, du.
2: Der er jo DJ's rundt omkring i verden, som lader sig inspirere af Britt Berglund, når de skal sætte den ligesom ultimative playliste. Det er dem, der kommer til Ibiza, for eksempel.
1: Ja. Ibiza.
2: Og skal spille for de helt store stjerner. Så kigger de, hvad spiller BB Gun fra P4 Aften egentlig på sin playlist?
0: Og det interessante er jo, at BB sidder, også kendt som Britt Berglund, men altså primært som BB, sidder jo der og selvfølgelig har noget indflydelse på, hvad der bliver spillet. Men nogen, der også har meget indflydelse på det, det er jo lytterne, som jo kan sende en sms ind til 12.12 og starte med P4 og lave et mellemrum. Og så komme med deres forslag til musikken, og det er altid sjovt, når det bliver... Men for eksempel udstyret med lidt ekstra noget med, hvorfor man gerne vil høre den der sang. Hvis nu, at man for eksempel var rytter i Tour de France, kan du komme i tanker med en?
2: Ja, altså...
0: Tænke sig at skrive ind?
2: Jeg kunne forestille mig lige nu op på toppen af Rocher Malet, der står i dag til etapevinder Richard Carapaz. Han står nok, han har fået sin telefon frem, han har så skrevet 0045 først, ja. Fordi han skal sende den til 12.12. Starter med, han med sin besked med P4, skriver han, hej Britt, Bibi, jeg hedder Richard Carapaz, og hver gang jeg møder danskere, så spørger de sådan lidt sjovt, Richard Carapaz, at du har vundet en etape i Tour de France. Og så skal jeg jo stå der, og jeg bliver sådan lidt træt i sulet. Så spørgsmålet er, om du kan hjælpe mig. Jeg kunne godt tænke mig at besvare alle danskernes spørgsmål med Richard Carapaz med Johnsons. Det passer med venlig hilsen. Richard Carapaz.
0: Det er sådan, det skal skæres. Ikke? Perfekt. Du skulle lige have skrevet, jamen, han har sagt,
2: han har jo sagt,
0: fint.
2: Han med
0: herfra. Det er fint. Så der er lidt inspiration til, hvad du kan gøre i forhold til den kommunikation, som du kan etablere i forhold til Britt Bibi.

0: kan snæve med.
1: Og når Save Us, sammen med Guld i Mund. Ved du noget? Ja, jeg har egentlig bare lyst til at holde fyraften, sætte kurs mod ApGS, og så ønsker jeg en god aften. Nu er det radiovis klokken 18.
2: Google har misbrugt sin dominerende rolle i den sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag har fået en milliardstor bøde af EU. Google skal betale 890 millioner euro for brud på EU's digitale konkurrenceregler, og det svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner.
3: Google has just been fined 890 million euro for two breaches of the Digital Markets Act.
2: Ja, EU's konkurrenceregler skal forhindre, at tech-giganter som Google, Apple, Microsoft og Meta misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, der er tech-journalist og vært på Idas podcast Techtopia.
4: Hvis du og jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skal ud og rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret på resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
2: Google selv mener ikke, at selskabet har overtrådt nogle regler og siger, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere. Men den forklaring fejrer EU-kommissionen af bordet med dagens bøde, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
5: Europakommissionen har undersøgt Googles adfærd og sagt, Google er ikke neutral. Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
2: Hjælp til Ukraines hær i kampen mod Rusland er afgørende. Det mener flere blå partier, der derfor bakker op om et lovforslag fra regeringen. Lovforslaget går ud på, at ukrainske mænd på mellem 23 og 60 år ikke længere skal kunne slippe for militærtjeneste i Ukraine ved at få opholdstilladelse i Danmark via en dansk særlov. Danmarksdemokraternes udlændingeordfører Dennis Flydtkjær siger sådan her.
6: Hvis de unge mennesker ikke bliver tilbage i Ukraine og tager del i frihedskampen, enten ved militæret eller en anden vigtig funktion i samfundet, jamen så underminerer man jo naturligvis den mulighed for at kunne vinde den her krig, fordi de unge mennesker så ikke er der til at tage del i det.
2: Forslaget er kommet på plads i samarbejde med den ukrainske regering, og hensigten er, at danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar. Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at blive i Ukraine og kæmpe på slagmarken. Det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Atem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
7: If Denmark close this program for Ukraine.
2: Hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et andet sted, siger han. Heller ikke regeringens støtteparti Enhedslisten mener, at lovforslaget er en god idé, siger udlændinge- og integrationsordfører Peder Hvelplund.
8: Vi mener ikke, det er den danske stats opgave at tvinge ukrainske mænd til fronten. Men en del af det, man går i krig for, er jo blandt andet også at forsvare de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Og det er jo blandt andet også, at man har muligheden for at kunne nægte at gå i militærtjeneste.
2: Regeringens lovforslag har høringsfrister udløber i dag. Og så skal vi en tur på slagmarken. For i den her uge, der er 900 kampklædte riddere fra 30 lande samlet til VM i middelalderkampsport på Spøtrupborg ved Skive. Her kan de, som vi hører, banke løs på hinanden med svær og økser, iført fuld rustning. Og reporter Peter Brøndsted, du står faktisk med en helt nybagt dansk verdensmester.
9: Ja, man kan måske høre, der er gang i publikum lige nu. Det er fordi, der foregår masser af kampe. Lige ude foran mig, der står nogen fra Ukraine og Sverige og kæmper mod hinanden med sådan nogle store, lange polearms, hedder det. Det ligner sådan en økse på et langt skæfte. Og nu er der så pause. En af dem, der tidligere i dag har været i kamp ved VM, det er dig, Amanda Solvej Kruse. Hvordan er det at have vundet et verdensmesterskab i sådan noget kampsport i middelalderfasong?
10: Så det føles jo helt vildt. Og ikke lige noget, man havde sådan på bingo-kortet, da man måske startede sit liv. Så det føles mega fedt.
9: Og det er jo 2 minutter, man er derinde. 1-1, den kategori, du har stillet op i. Hvor hårdt er det?
10: Det er mega hårdt. Du får ikke lov at få en pause, når du er derinde. Det er bare din fuld skrald i 30 kilos rustning.
9: Og det bliver der altså også gjort lige nu, den fuld skrald. Danmark er faktisk i kamp lige herovre bagved omkring guld eller sølv. Og de fortsætter sig altså også hele weekenden.
2: Ja, og på søndag der sender vi middelalderkampsport fra Spøtrupborg på DR2 og DRTV, og det er fra kl. 11.50. I aften efterhånden mest skyde i den vestlige del af landet, og skyerne breder sig i løbet af natten mod øst, men det holder tørt. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 17 grader, lunes bliver det altså ved kysterne. Vinden den bliver svag til jævn, og så kommer den omkring vest. Radioavisen her til eftermiddag var med Camilla Mærsk, og det var Nikolaj C. Skov, der havde udvalgt historierne.
0: Du lytter til P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: God torsdag aften og velkommen indenfor, uanset om du er ferieramt, om du er på arbejde, om du er i Danmark, om du er i udlandet, eller om du bare, ja, forbereder dig på, at du skal ud på aftens gåtur med wooferen, eller løbetur, eller måske skal du bare smide dig på en drømmeseng et sted i skyggen i græsplænen. Velkommen indenfor. Vi har tænkt os i løbet af de næste små 4 timer her på P4 igen at lave en playliste. Det er jo noget, vi har for vane for at gøre her i P4 Aften. Til det må du meget gerne komme med lidt hjælp, hvis du har lyst til det, for det kan jo være, at det er din yndlingssang, der kommer med på playlisten. Du er velkommen til at skrive til mig. P4aften@dr.dk. Det er mailadressen. Du kan også sende en sms, hvis du vil det. Så skal du bare skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Og så må du meget gerne lige skrive bare dit fornavn, altså hvem du er, hvorfra du sender din sms. Bare en enkelt mail eller sms. Jeg læser nemlig alt igennem, og så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik her på P4. Vi spiller jo popmusik, og det første nummer, som du fik lige efter Camilla Mærks 18 radiovis, det var Burhan G med Jeg i live, og vi fortsætter ned af det danske spor. Det gør vi med 2 lanterner.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Medina med Kun for mig. Du lytter til P4 Aften, og nu skal vi have fat i to kunstnere, som vi spiller hver for sig her på P4. Der er Emma Sehested Høgh, som vi blandt andet spiller med numrene Aldrig Helt Nok, og også den nye skønne, der hedder Badebro. Og så er der Andreas Oddbjerg, hvor vi spiller et udpluk af de cirka 7.000 hits, han har haft igennem tiden. Og nu skal vi så kombinere de to ting, eller de to personer, på én sang, for Aviaja Riisgaaard kunne godt bruge denne her til madlavningen. Det er svært at være fantastisk.

Det var Avi Aya fra Risskov, der sørgede for, at vi fik sådan lidt samba-rytmer hjem i køkkenet, i hvert fald der, hvor Avi Aya lige nu står og laver mad. Tak for forslaget her med Andreas Rødbjerg, der var sammen med Emma Seested og Høgh på Svært at være fantastisk. Det var dejligt, vi fik den med på sådan en torsdag aftens playliste. Lige om lidt, der skal du høre Teddy Swims med sangen om ham selv næste, nemlig Mr. Know It All. Det er efter Morgan Wallen, og det her med Love Somebody.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

til The Swims og Mr. Know-It-All. Et sted i en kolonihaveforening, der står Christina lige nu og maler vinduerne i sin kolonihave, og hun kunne godt tænke sig at høre det nummer, som Christoffer har lavet sammen med Thomas Helmig. Jeg kan ikke mærke noget.

Christoffer sammen med Thomas Helmi på Jeg kan ikke mærke noget. Men så er der ellers havnet lidt kærlighed i indbakken. Det er en glad Louise, der skriver, for cirka halvandet år siden, der skulle jeg for første gang besøge min nye kæreste i Slagelse. Siden der er vi blevet forlovet, vi har planer om at flytte sammen. Og i dag, der har vi modtaget besked fra Hillerød Kommune om, at vi kan blive viet den 16. oktober 2026. Det vil jeg gerne markere med elsker dig så meget til min elskede Kent. Den spillede jeg også for mig, da jeg kørte turen til Slagelse første gang. Tak fordi vi må være med på din kærlighedsrejse, Louise.

Jeg elsker, hvordan P4 Aften får lov til at være med på rejser. Både de fysiske sommer, vinter og julerejser og hvad der ellers er efterårsferierejser. Men også rejser i livet. Vi har været heldige, vi har fået lov til at følge Henriette og Palle fra, at de boede i et hus i Hillerød. Skulle de sælge det? Skulle de ikke sælge det? De endte med at sælge det og etablere et bed and breakfast i Skagen. Og nu altså Louise, der for, jeg får ikke gåse ud, for halvandet år siden, kørte turen til Slagelse for at møde sin nye kæreste. Og nu skal de giftes om 3 måneder. Det var Louise, der sørgede for, at vi fik den her på aftens playliste. Selvfølgelig gjorde Louise den. En glad Louise, som hun underskrev sig. Blæst med elsker dig så meget. Nu skal vi lige lytte en uges tid tilbage, fordi der besøgte hende her Danmark. Hun gav koncert i Royal Arena på The Sexistential Tour. Der er tale om Robin. Nu får du hende i P4 Aften med Dancing on My Own.

Hun kommer lige derovre fra til højre for os fra Sverige. Robin Dancing On My Own, et af de helt store hits, som hun har haft igennem sin efterhånden rigtig lange karriere. Du lytter til P4 Aften. Du er velkommen til at skrive til mig. Det kan du gøre på P4 Aften, snabel

Sikkert over med Lonely Heat, der er kommet hilsener fra Nina Maria i Avedøre, der skriver: "Hej alle P4-aftenslyttere, det ville være skønt med Benjamin Hav og Portugal på sådan en, der, et dejligt sommerhit, der passer fantastisk til en smuk sommeraften som denne, så her er Hav."

Aura med Song for Sophie. Jeg kunne godt tænke mig at høre et nummer med Mumle, fordi hun spiller på Grøn Koncert i år, hvor jeg har været frivillig, står der i denne sms, der er dukket op. Jeg savner alle mine medfrivillige og ønsker fortsat rigtig god tur. Med venlig hilsen Tommy aka Andrea fra Aarhus, og så det nummer, jeg har valgt med Mumle, det er det her, der hedder Moon Walkman.

lidt siden, der hørte du mumle helt fra begyndelsen af hendes karriere. Det var med nummer, der hedder Moon Walkman, og her der var det så Shania Twain og et genhør nede fra 90'erne på That In Don't Impress Me Much. Lige om lidt, der skal vi have en radioavis fra Michael Olesen. Og frem til radioavisen, der skal vi møde som Niall Horan og Meltdown.

0: har givet Google en bøde på godt og vel 6,7 milliarder danske kroner. Den amerikanske tech-gigant får blandt andet bøden for at bryde EU's lovgivning ved at favorisere sine egne kunder og tjenester, fortæller EU-korrespondent Ole Ryborg.
1: Når du sidder ved computeren og leder efter informationer, så sender Google dig hen til Googles egne forretninger, altså der, hvor Google sælger ting til forbrugerne eksempelvis, i stedet for at give dig det, som du i virkeligheden leder efter, nemlig det bedste tilbud.
0: Og det er den største bøde, EU har givet for konkurrenceforvridning, og det er ikke tilfældigt, at den går til lige præcis Google, siger Ole Ryborg.
1: Det er jo blevet et begreb, at vi taler om at google, vi taler ikke om at søge, vi googler. Så når den store dominerende spiller favoriserer sig selv, så er det jo dybt alvorligt, for så rammer det alle mennesker i Danmark og Europa, fordi vi alle sammen bruger Google hver eneste dag. Det vil sige, at Google har en dominerende rolle, og den har de misbrugt.
0: Og Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og os forbrugere. Flere tusinde passagerer på vej til og fra Bornholm er dagen igennem blevet ramt af forsinkelser. Den største hurtigfærge til øen har nemlig været ude af drift, efter den sejlede ind i en pæl i Rønne Havn. Men allerede morgen tidligt, der kan færgen være tilbage på ruten, siger kommunikationschef hos Bornholmslinjen Jesper Mag.
2: Vi har lagt en optimistisk plan, som vi håber at kan få godkendt hos myndighederne, at vi får færgen repareret i løbet af i dag og formentlig også et stykke ud på natten.
0: Færgen måtte efter sammenstød med pælen returnere til Rønne Havn, men skaderne på den er heldigvis begrænset.
2: Det er ikke en skade, der har påvirket færgens grundlæggende struktur, men mest en stedet den bløde aluminiums yderside.
0: Og en af de passagerer, der nu er strandet på Bornholm, er Frida Sofia Bratt fra København, men for hende gør det ikke så meget.
3: Vi ser ret lyst på det, vil jeg sige, fordi vi havde faktisk måske nok misset færgen, hvis ikke den var blevet forsinket. Vi kommer til at sove lidt over os i dagens anledning, så vi hygger og er halvt glade for situationen.
0: Ukraines tidligere forsvarsminister Mykhailo Fedorov vil ikke acceptere en anden rolle i landets regering end posten som forsvarsminister. Det gentager han i dag i en udtalelse sendt til journalister. Den populære forsvarsminister blev afsat af præsident Zelensky i sidste uge, og beslutningen udløste store protester flere steder i landet. Og det fik så præsident Zelensky til at tilbyde ham en anden post, men det bliver altså til et nej tak, siger Fedorov. Der er aftensol til langt de fleste. Skyer breder sig dog i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men skulle altså holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat og kun svag til jævn vind omkring vest. Radioaviserne er den her torsdag aften med Michael Olsen.
4: P4. Du lytter til

0: her er P4 Aften.
1: På en torsdag, og dit torsdagshold består af Michael Olesen i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til 22, og Michael sørger for at holde os opdateret med nyhederne, og jeg sørger så for, at vi får noget musik at mødes om i løbet af de næste 3 timer. Det første nummer lige efter Michaels 19'er, det var Kalaset med Riv i mit hår, og så ligger der nogle gode forslag i indbakken. Du er også velkommen til at skrive til mig. Det kan jo være, at jeg så griber fat i dit forslag. Mailadressen er p4aften@dr.dk. Susanne, der bor i Tranbjerg ved Aarhus, spørger, om jeg ikke kunne spille et nummer nede fra 80'erne, nemlig Roxette med The Look. Den minder mig, skriver Susanne, om sommeren 89, hvor jeg lyttede til den på min Walkman, når jeg cyklede på arbejde. Det kan du tro, lige om lidt, der skal vi have skinnes med Å Boulevarden, men først, der tager vi altså turen til 80'erne.
2: Du lytter til P4 Aften.

Ja, egentlig så hedder gaden jo Å Boulevard, men jeg tror, det er kunstnerisk frihed, at Skinnens kalder den her for Å Boulevarden. Du hørte den i P4 Aften. Lige om lidt, der skal vi en tur til Grenaa, ikke sådan musikalsk, men i Forslagsbakken, der ligger et forslag og venter. Jeg skal lige finde nummeret frem, og så kommer det efter det her nummer. Nu skal vi, ja, vi skal 25 år tilbage i tiden, så mange år er det siden, at Kylie Minogue udkom med Can't Get You Out of My Head.

sidste år, der spillede hun på Tinderbox. Det skulle have været en helt fantastisk koncert, har jeg hørt fra nogen, der var med. Selvfølgelig, hvis man er Kylie, så kan jeg godt forstå det, men hun er altså virkelig, virkelig skøn. Her var hun for i begyndelsen af nullerne, Can't Get You Out Of My Head. Og så skal vi til Grenaa, sådan forslagsmæssigt. Det er nemlig Brian og Britt Inge, der skriver, at de kunne godt tænke sig at høre Østen med Jeg Vil Have Det Hele. Et brandgodt nummer, skriver de, som blev spillet en del, da det udkom, men som er gået lidt i glemmebogen. Så nu får vi genopfrisket det her i P4 Aften.

0: Er det
1: hende? To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking.
3: Godt, er du klar?
4: Yes.
2: Går P1 i dybden.
5: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
6: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
7: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende, og frisk, og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
8: Det er et rum med mange dimensioner.
9: Her på P1.

Annika med Livsforladt. Et sted i Danmark, der sidder en Ida og elsker Rasmus Seebach og kan scrolle med på alle sangene. Men der er én favorit, og den favorit, ja, den synes Ida, vi skal mødes om i aften her i P4 Aften. Måske har du allerede gættet, hvad det er for en. Så de næste 4 minutter, Rasmus Seebach, og det er med Engel.

for lidt siden, der var det Ida, der syntes, at vi skulle høre Rasmus Seebach, og det skulle være med hendes absolutte yndlingssang, nemlig Engel, så den fik vi i P4 aften, og så tog vi ellers turen ned til slut 80'erne, hvor det her, det var et relativt stort hit, den her funky sag, der kom fra Arvet, så længe det svinger. Helena fra Silkeborg skriver, god aften, åh, Backstreet Boys med I Want It That Way, den kunne jeg virkelig godt bruge til at høre til oprydning efter en feriedag hjemme med to børn, der roder utrolig meget. Så nu tager vi turen fra 80'erne, og så tager vi den lidt op i 90'erne. Og når vi har hørt Backstreet Boys, så skal vi have et lyt ind på EP'en, der kom fra Rosa til i foråret.

For en 3 måneders tid siden, der kom der en EP fra Rosa. Der er 7 numre, og den ene af dem af de numre, har du netop hørt, det var nummer, der hed Min Ven. Nu skal vi have en sang, som Albert Heath har lavet om Horsens. Og hvorfor har han det? Fordi der simpelthen bare manglede en sang om Horsens. Og han har hævet Sofie 1998 med på denne her.

1998, så sangen om Horsens, så netop Horsens kommer familien Lassen fra. De har sendt en sms om en fantastisk feriebund på Bornholm, der begyndte den første feriedag med koncert på Gæsten. Der var fællesspisning og ulige numre på en varm og dejlig sommerdag. Derfor så synes de, at vi skal høre netop ulige numre, og det skal være med det nummer, der hedder Frit Land.

Hvis du netop har tændt for din radio, så er du havnet i det program, der hedder P4 Aften, som du kan høre frem til 22. program, hvor vi sammen laver playlisten. Jeg hedder Britt, og det her, det var så Amy Grant, som du havde på besøg med Baby Baby. Der er kommet en sms fra Kai, der kører med pakker rundt i Danmark. Han holder lige nu i Engesvang, og han synes, at et nummer, der holder hele vejen, det kommer fra Miley Cyrus, og det er End of the World.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Nick & Jay med Magisk. Vi nærmer os en radioavis. Michael Olesen er på vej i studiet for at levere den til dig om 3 minutter. Inden da, ja, der var det også magisk dengang i 1997. Da Henrik mødte sin kone, skriver han i en sms, 16 år gammel, at de har været sammen lige siden. Elsker hende så højt stadigvæk og kan se et langt og lykkeligt liv sammen med vores 3 store drenge og børnebørn på sigt. Henrik foregriber begivenhedernes gang. Det er dejligt at læse på sms'en, og derfor så skal vi have denne her sang, som altså er i følgeskab med Henriks frue. Det er Boyzone og Picture of You.

0: tak for forslaget til Henrik i Brøndby Strand for Boyzone og Picture of You. Og så skal vi have radioavis nu klokken 20.
1: Voldsomme naturbrande hæver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, det centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Og danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig og har været nødt til at tænke ud af boksen for at sikre sig selv og familien.
2: Min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk, så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
1: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. Hvervært Anders Brandt har kigget på, hvor brandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år er det de samme områder, det er gået ud over.
3: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv. Flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet tasker direkte fra cyklen. IF Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser som sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
4: Det er både, når man kommer trækkende med cyklen, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet to computere, et sæt høretelefoner, sin pung og sit pas. Og nu tager hun sine forholdsregler.
5: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: Verdens mest prestigefyldte ishockeypokal Stanley Cup-trofæet er i de her dage på Danmarks turné. I går kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i dag var det så Nikolaj Ehlers' tur i Aalborg. Det er nemlig en tradition, at alle spillere på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet frem i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
6: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os. Men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse, det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
1: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
7: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer så afslappet afsted, frem med pokalen under armen, nærmest bare gående, ikke i nogen store bil eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
1: Ja, skyer breder sig i løbet af aften og natten ind over landet fra vest, men det skulle ifølge DMI holde tørt. Ned mellem 10 og 17 grader i nat, og kun svag til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Det her er P4.

0: af P4 Aften.
1: Og dit torsdagshold består af Michael Olesen, som du netop havde besøg af i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her et par timer nu, nemlig frem til 22, hvor vi er godt i gang med at lave aftens playlist. Og tak for de mange gode forslag, der er kommet indtil videre. Det første nummer lige efter Michaels 20-radiovis, det var Mads Langer og 3AM. Det var en fra min liste. Og nu skal vi så have en fra Forslagsbanken. Det er Lassefar og resten af familien fra Sulsted, der har sendt en sms. Vi sidder og i bilen på vej hjem fra en skøn ferie i Frankrig. Vi nærmer os den danske grænse, hvor vi lige skal have fyldt slæklageret op, inden kursen så sættes helt hjem. Og så kunne de godt tænke sig til noget af turen og høre et af de helt store hits lige i øjeblikket, nemlig Sienna Spyro, og det skal være med Material Lover.
0: P4 med dig hele aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

fra tiden efter Simon & Garfunkel, der udgav Paul Simon denne her You Can Call Me Al, og før den, der hørte vi jo altså Material Lover, den kom fra Sienna Spyro. Det var Lassefar og resten af familien, der syntes, at vi skulle høre det nummer. Og nu skal vi til det britiske sammen med Alex Warren og Passenger.

Alex Warren med Passenger. Heidi skriver, hej P4-aften, kører fra Nordbornholm til Sydbornholm, hvor vi er i sommerhus. Vi har deltaget i etape Bornholm, hvor der i dag var, hvor det i dag var Max Hort på de stejle stier om hammeren. Løbet, det er 5 dage med forskellige ruter hver dag, og så kunne Heidi godt tænke sig at høre det her nummer. Det falder vel egentlig meget godt i tråd med sådan et hårdt løb. Det er Sia med Unstoppable, og når du har hørt den, så skal du have lidt Dua Lipa.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ed Sheeran med Arsi Sam, der bliver sendt sommerhilsner fra Saltum. Det er Marianne, der har sendt en sms. God aften, vi nyder sommeren her i sommerhuset i morgen. Der kører vi lidt smut hjem til familiefødselsdag. Så vær med at spille En Stor Lykkelig Familie med Mathias Rank. For ja, vi elsker jo alle hinanden.

Mathias Rank med et nummer, som blev til i samarbejde med Andreas Odbjerg. Marianne Saltum sørgede for, at vi fik en stor lykkelig familie med i aften. Så er der sommerhilsner fra Johanne, der er på vej hjem fra en hyggelig dag i Kerteminde. Og den her, den vil lune, det er Thriller fra Michael Jackson.

Det er ikke mange uger gammelt, det her nummer fra Erika Jane. Det var lige så ligeglad, du hørte den lige her i P4 Aften, hvor du nu skal have genhør med Sheryl Crow og Soak Up The Sun.

Der kom en sms fra Rasmus fra Sunds, der skriver, jeg er på vej til Blokhus med min gode veninde. Vi savner vores ven Mads, som er rigtig dejlig og i øvrigt også en høj mand. Så derfor så kunne jeg også godt tænke sig at høre denne her. Tobias Rahim og Andreas Odbjerg selvfølgelig på Stormand.

så fik Rasmus og Lene forhåbentlig dulmet savnet efter masseligt. Det var Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg selvfølgelig på Stormander. Fra et musikalsk samarbejde til et andet. Det her, det er Burhan G, der sammen med Medina de næste minutter, og det er på Mest Ondt.

sangen, der skulle vise sig, at der kom en opfølger i år. Denne her sang, den udkom i 2010, og tidligere i år, der kom så Gem dit nummer. Men det her, det var altså mest ondt, Burhan G sammen med Medina. Nu skal vi have en sang, som det er lang tid siden, den har været spillet på B4. Jeg glæder mig til, at jeg om lidt skal trykke play på den. Det er et virkelig skønt nummer, som Karina og Vika minder os om her i aften i SMS-indbakken. Karina og Vika er mor og datter, sidder i bilen på vej hjem efter en dag i Jylland, hvor de har hjulpet farmor og farfar med at flytte. Og så kunne de super godt tænke sig at høre denne her. Det er et stykke filmmusik fra Reality Bites. Læn dig tilbage og nyd den. Lisa Loeb and Nine Stories. De næste minutter med Stay.

Du lytter til P4 Aften. Det var Maroon 5, og det var med Sugar. Vi nærmer os en radioavis, og den kommer om få minutter. Men inden radioavisen, der kan vi nå denne her. Det er Selma fra Gistrup ved Aalborg, der sammen med familien er på ferie på Lolland i dag. Der har de så været på shoppetur til Nykøbing Falster. Og familien og Selma kunne godt tænke sig at høre denne, der hedder

0: Selma synes, at vi skulle have det her nummer med Sabrina Carpenter. Tak for forslaget. Det var Thumbs. Nu skal du have radioavis. Klokken er 21.
1: Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, områdeschef i Vejdirektoratet.
2: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
1: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbningen af sporet. Til stor frustration for både DSB og passagererne. Og det skulle nødigt gentage sig den her gang, siger Søren Andersen fra Vejdirektoratet.
2: Jeg kan aldrig have udstedet en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
1: Regeringen vil ændre en særlov for fordrevne ukrainere, så ukrainske mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark. Og det forslag bakker flere blå partier op om, blandt andet Danmarksdemokraterne, hvor Dennis Flydtkjær er udlændingeordfører.
3: Når Danmark støtter med både militære ydelser og mange milliarder kroner, jamen så giver det også kun god mening, at vi så også siger til ukrainerne, jamen så forventer vi også, at de bliver hjemme og tager del i kampen, enten i militæret, men også måske i produktionen eller i erhvervslivet. Der er masser af steder, der er brug for unge mennesker i Ukraine.
1: Regeringens argument for at ændre særloven er, at de danske regler ikke skal kunne bruges til at svække det ukrainske forsvar, som mangler soldater til krigen mod Rusland. Men hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der er der ingen opbakning at hente, fortæller udlændinge- og integrationsordfører Peter Velplund.
4: Jeg synes jo ikke, det er den danske stats opgave at gå ind og tvinge ukrainske unge mænd til fronten. Altså det er jo et anlæggende for ukrainerne, og vi bør jo bare fastholde princippet om, at folk, der har et beskyttelsesbehov, at dem kan vi tilbyde ophold, og det synes jeg, at den linje skal vi fortsætte med at stå fast på.
1: EU giver nu igen tech-giganter som Google og Meta lov til at scanne privatpersoners beskeder for at lede efter overgrebsmateriale mod børn. Den midlertidige undtagelse til EU-lovgivningen, der gør det muligt, er i dag blevet forlænget med 2 år. Den udløb ellers 3. april. Modstandere har kaldt ordningen en skandale for retten til privatliv og en glidebane, hvor almindelige mennesker i stigende grad bliver masseovervåget. Skyer breder sig i løbet af aftenen og natten ind over landet fra vest, men det skulle altså holde tørt. Temperaturer mellem 10 og 17 grader i nat og kun svagt til jævn vind, der kommer fra vest. Det var radioavisen her klokken 21 med Michael Olsen.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: af P4 Aften.
1: Og det var John Mayer, som du hørte med New Light, og så er det Michael Olesen, der passer radiovisen i aften. Jeg hedder Britt Berglund, vi er frem til 22, og når du så du har hørt Michael Olesens 22 radiovis, så skal du være sammen med Sofie Bobbikoni i Før Natten på P4. Frem til klokken 22, ja, der skal vi jo lige have smidt de allersidste sange ind på vores efterhånden lange playliste, som er blevet rigtig fin. Ikke mindst på grund af de mange gode forslag, der er tækket ind både på mail og sms. Mailadressen hertil er p4aftensnabelag.dr.dk. Send gerne din mail med dit forslag til et nummer, som vi skal have på playlisten, og så kan det være, at jeg griber fat i det. Der er ikke nogen garantier, men det kan være, og du behøver bare sende en enkelt mail eller sms, for alt bliver nemlig læst igennem. Fra John Mayer, der skal vi nu til Peter, der har sendt en sms, der skriver god aften fra en bil et sted midt i Tyskland, hvor vi er på vej hjem fra en dejlig ferie med familien ved Gardasøen. Da vi skal bruge rigtig meget tid tæt sammen i bilen i dag, så vil det være dejligt med noget god musik. Jeg håber derfor, at I vil spille Harry Styles og det nummer, som vi skal høre med Harry Styles. Det er et, som jeg er ikke sikker på, vi har spillet det på P4 faktisk i nogle år. Så det gør vi i aften. Det er det nummer, der hedder Sweet Creature. Så bliver chaufføren glad, skriver Peter.
0: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum.
2: Og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Det var Harry Styles, som du hørte med Sweet Creature. Det var Peter et sted fra midt i Tyskland, der synes, at vi skulle have det nummer med på aftens playliste. Det er jeg simpelthen ikke sikker på, vi har spillet på P4 i en del år, så tak for forslaget. Til gengæld så har vi spillet denne her rigeligt. Det er Ella Langley og Be Her.

0: Ella Langley og Be Her, der bliver sendt sommerhilsener fra Linda, der sidder i posten, og de kunne rigtig godt tænke sig at høre I Just Might med Bruno Mars. Så den finder jeg frem, og så kommer den lige efter et genhør med Outlandish.
1: All y'all radios out there. Song goes out, yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bonde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

Crowded House med Don't Dream It's Over. Før det, der var der hilsner fra det polske. Det var Linda, der syntes, vi skulle have I Just Might med Bruno Mars med i aften. Og så er der hilsner fra det amerikanske. Det er Signe, der sender sommerhilsner på mailen. Vi er en familie på 4 på 5 ugers roadtrip i USA, skriver hun. Det er formiddag, vi er på vej mod Los Angeles, hvor ungerne Elias og Magnus, de glæder sig meget til Harry Potter-verdenen i Universal Studios i morgen. Og så kunne familien godt tænke sig at høre denne her sang, fordi de har hørt en DR-podcast på turen, en podcast om Natasha. Det fremgår ikke af mailen, men måske er det i virkeligheden det afsnit af Splittet til Otomer, der handler om netop denne sang. Det er Natasha, det er Tessa, Karen Mokuba og Til Banken.

Hvis du hopper en tur i det lyd, så kan du altså høre et afsnit af Splittet til Atomer, der handler om netop det her nummer til banken. Det er Christina Milton, der har lavet det. Du kan også gå lidt tilbage i tiden, og så kan du høre om den gang, hvor Natasha og Karen Mokuba, det var de to, der var inde i No Name Requested, dengang deres karriere begyndte. Det er i den nye stil, historien om dansk rap, som du også finder i DR Lyd. Så der er masser af kasser over i DR Lyd. Måske ovenikøbet til din sommerferie, hvis du har det. Du lytter til P4 Aften, og lige om lidt, der slutter denne her, og så skal du have lidt Shakira.

Så var der masser af kærlighed i luften. Steven Sanchez, Until I Found You. En sang, som han har lavet til fruen Georgia, som i øvrigt også selv synger med på den. Jakob og Karoline skriver, vi er på vej hjem til Aarhus efter en uges dejlig ferie på Kreta. Vi er lidt trætte efter en lang rejsedag, så vi håber, vi kan få lov til at høre 2013's største sommerhit Avicii med Wake Me Up.

Avicii, det var Jakob og Karoline fra Aarhus, der synes, at vi skulle have den med. Tak for det forslag. Så er der kommet sms fra Klaas og Sus, der normalt huserer i Nærum. De er på ferie. De er netop på vej fra Blokhus, hvor de har spist middag, til Aalborg, hvor de skal være et par nætter. Og de kunne godt tænke sig, selvom de lige så lidt Candice på torvet, så kunne de godt tænke sig at høre noget andet musik i B4-aften og har budt ind med det her forslag. Vi skal lidt tilbage i tiden. Det er selvfølgelig TV2 og Rigtige Mænd.

præcis alle med XOXO, der er hilsner fra Monica, Eitfind og Meta, der ønsker god aften her fra det sydfranske, hvor vi holder ferie. De kunne godt

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.
3: I left my hometown chasing a dream like a fool. Believed till I broke down, the big city life felt so cruel.

Lasse skriver med Roaring Heart, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af P4 Aften. For lige om lidt, ja, der skal vi have en radiovis. Det er Michael Olesen, der leverer den, og når du har hørt radiovis, så skal du være sammen med Sofie Bobby Kroni i Før Natten på P4. Frem til radiovisen er Pakke og En drøm om et menneske.

0: EU-landene er i dag blevet enige om den 21. sanktionspakke mod Rusland. Her er 32 russiske banker tilføjet til listen, som virksomheder og personer ikke må overføre penge til og fra. Og så vil EU også fastfryse prisloftet på russisk olie. Men de her sanktioner vil næppe knække russerne, siger Flemming Splidsboel, seniorforsker hos DIS.
1: Den nye sanktionspakke ligger selvfølgelig på det pres, som allerede er mod Rusland og mod den russiske økonomi. Og den russiske økonomi har det jo ikke godt. Men samtidig er det jo også et forholdsvis marginalt pres. Det vil sige, at det er jo ikke afgørende. Det er ikke den 21. pakke, der kommer til at knække noget som helst i Rusland.
0: Og Rusland har indtil nu været gode til at finde veje til at omgå mange af EU's sanktioner. Og det vil de sikkert også gøre den her gang, vurderer Flemming Splidsboel.
1: Russerne bruger mange kræfter på at prøve at komme rundt om sanktionerne. Det er alt muligt forskelligt. Det er alt fra skyggeflåde, hvor man finder udbrændte tanker og forskellige steder, får dem indregistreret i et land, finder en besætning i et andet land og får den forsikret i et tredje land. Og så er det til indrejse, hvor man også gør sig individuelle russere og en masse krumspring for at komme ind i EU.
0: Google har misbrugt sin dominerende rolle i en sådan grad, at den amerikanske tech-gigant i dag fik en milliardstor bøde af EU. Google skal betale det, der svarer til ca. 6,7 milliarder danske kroner. Og EU's regler skal forhindre, at tech-giganter misbruger deres dominerende roller på nettet. Og det er netop det, som Google er dømt for, forklarer Henrik Føns, tech-journalist og vært på Ingeniørforeningen IDAs podcast Techtopia.
2: Hvis du eller jeg, vi skal finde et hotel eller en flyrejse, vi skulle rejse, og vi så googler efter det, som hovedparten af EU-borgerne gør, fordi Google er den mest brugte søgetjeneste i Europa, jamen så bliver man præsenteret for resultater, som ikke er et bredt udvalg af dem, der findes, men et udvalg af dem, som Google simpelthen kontrollerer og tjener penge på.
0: Google siger selv, at bøden vil skade europæiske virksomheder og forbrugere, men det er Morten Brun Petersen, cheføkonom fra Forbrugerrådet Tænk, lodret uenig i.
3: Hvis du søger på hotel, og så det er Googles hoteller, der altid kommer frem, og andre hoteller ikke rigtig kan komme frem på søgeoversigten, så kan det godt være, at du har et billigere hotel, der er bedre end det Google lige har. Jamen, så går forbrugeren jo glip af et bedre og billigere hotel.
0: Kinas præsident Xi Jinping vil besøge USA den 24. september. Det fortæller den amerikanske præsident Donald Trump her til aften. Ifølge Trump så skal de to præsidenter blandt andet tale om kunstig intelligens, når de mødes. Den amerikanske præsident var tilbage i maj på et to-dages besøg i Kina, og det var her, at Donald Trump inviterede Xi Jinping til også snart at besøge ham i USA. Skyerne over den vestlige del af landet breder sig i løbet af natten mod øst, men det skulle holde tørt. Temperaturen er kommet ned mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. Det var Radioavisen her kl. 22 med Michael Olesen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: match på hinanden.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
3: Jeg byder på en tur i Glemmebogen i aften i Før Natten. Det gør jeg faktisk allerede om 20 minutters tid. Vi skal have lidt af et sommerhit på banen, og vi er tilbage i 80'erne. Men det er stadigvæk en sang, som hitter, og som man har lyst til at høre sommer efter sommer. Du skal selvfølgelig også have en skulderklapsang, og den tager vi i næste time. Og så er det altså bare en playlist, der er proppet med alt muligt skøn musik. For eksempel den her nye single fra Rasmus Seebach og Søn. Den hedder Sprækker. Velkommen indenfor.

En klassiker her fra Outkast. Den hedder Hey Ya tilbage fra 2003. Nu skal vi have et samarbejde mellem Tones and I, David Guetta og Teddy Swims. Den her hedder Gone, Gone, Gone.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Adele her med kæmpe hittet Someone Like You. Lige om lidt vil jeg spille en sang fra Glemmebogen. Måske har du glemt den, eller så er det sådan en, du kommer i tanke om hver eneste sommer. Vi lytter på den lige om et øjeblik. Lidt mere musik i din retning. Will Smith er klar med Get in Jiggy With It lige om et øjeblik. Men først er det Raven Lenae, vi skal lytte til. Her er det Love Me Not.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Vi skal en tur tilbage til 80'erne, og vi skal også en tur til Italien, for den italienske sanger og fotomodel Sabrina, hun lavede et kæmpe hit dengang. Et hit, som bliver spillet sommer efter sommer, og som ligesom bliver genoptaget, og så glemmer man det lidt der i vintermånederne og de lidt grå måneder, og så får man lyst til igen at høre Boys, Boys, Boys. Sådan har jeg det i hvert fald. Så derfor skal vi selvfølgelig her til aften høre Sabrinas Boys Summertime Love. Boys.

En lille sang fra Glemmebogen, Sabrina's Boys, Summertime Love. Og det er jo ikke sådan en sang, man helt og aldeles glemmer, men nogle gange så skal man lige mindes om den, når det bliver sommer igen. Vi var altså tilbage i 1987 her med Sabrina's Boys.

Thor Farlow, her var det vind og vejr. Og før det var det George Ezra, vi lyttede til med Blame It On Me. Og Burhan G. og Medinas Gennem Dit Nummer fik vi også. Nu skal vi have Lis Sørensen og Tæt På et

talking. Late Night Talking her fra Harry Styles. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så der er altså meget mere før natten på den anden side. Frem til radioavisen er det One Republic, der står for musikken. Det gør de med denne her, der hedder Need Your Love.

0: Voldsomme naturbrande haver lige nu flere steder i Sydeuropa, og de er mere omfattende i år end tidligere. Flere end 20.000 borgere er blevet evakueret i det sydvestlige Frankrig, til centrale Spanien og på den italienske ø Sicilien. Danske Mathilde Pfeiffer bor og arbejder i Bordeaux i Frankrig, og dele af hendes familie er fanget i brandene.
1: Lige syd for det brænder det lige nu stærkt, hvor de er lukket fuldstændig af, så man kan ikke komme derud. Og min familie er strandet, kan man sige, derude. Så vi er heldige at bo lige ud til vandet og have en båd, så vi kan komme væk. Så jeg er rimelig tryg ved situationen, men det er stadig ubehageligt, kan man sige.
0: Og meget tyder på, at de her skovbrande bliver et tilbagevendende problem. DR's værvært Anders Brandt har kigget på, hvor skovbrandene ramte Sydeuropa i år og sidste år. Og begge år har det været de samme områder, det er gået ud over.
2: Så man oplever altså ofte, at det er stort set de samme steder, som igen og igen får skovbrande.
0: Hen over de seneste tre dage er tre brandfolk omkommet i slukningsarbejdet. Hjælp til Ukraines hær mod Rusland er afgørende, det mener flere blå partier, og derfor bakker de op om regeringens lovforslag om at ændre særloven for ukrainere, så mænd mellem 23 og 60 år ikke længere kan få opholdstilladelse i Danmark og dermed slippe for militærtjeneste i hjemlandet. Ændringen skulle gerne gøre det lettere for Ukraine at rekruttere soldater, siger de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth.
3: Selvom det går godt for Ukraine på slagmarken lige nu, så mangler de mænd til at være del af deres væbnede styrker.
0: Men det vil næppe få flere ukrainske mænd til at melde sig til militæret og kæmpe på slagmarken, det siger en ukrainsk flygtning i Danmark, Artem Stopchenk, der er 20 år og derfor selv er undtaget.
4: If Denmark close this program for Ukraine,
0: hvis Danmark lukker det her program for ukrainske mænd, så rejser de ukrainske mænd bare til et helt andet land, siger han. Det blev en svær aften for de danske fodboldhold, der spiller med i de europæiske turneringer. FC Midtjylland tabte efter et tidligt rødt kort 0-1 ude til tyrkiske Beşiktaş i kvalifikationen til Europa League. I Conference League-kvalifikationen måtte FC København nøjes med 3-3 mod ukrainske Polisja, efter at have været foran to gange i kampen. Og tidligere på aftenen tabte FC Nordsjælland 0-1 ude mod svenske Gais, ligeledes i Conference League-kvalifikationen. Tirsdag tabte AGF 1-4 til polske Lech Poznan i kvalifikation i Champions League, anden kvalifikationsrunde. Ja, så et blik på vejret i nat, breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Camila Cabello, der fik sat gang i denne sidste time af Før Natten med sangen, der hedder Havana. Du skal få en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så er der ellers en liste med musik her hos mig, som er godt og blandet, og lidt af alt det skønne P4-musik. Lige nu her, der er det en sang, der handler om en anden by, fra Havana til Boston. Vi skal nemlig høre Stella Lefty.

0: My Secret Lover, her var det Private, vi lyttede til. Nu skal vi høre Tobias Rahim, han gav en legendarisk koncert på Roskilde Festival, har jeg lavet mig fortælle. Jeg var der desværre ikke selv, men det skulle vist have været en ret fed koncert. Nu får du ham i før natten i stedet for, og det elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er glad. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er rigtig til stede.

Mille og Uro var gået sammen om den her drømmefanger. Nu nævnte jeg Roskilde Festival for lidt siden, fordi Tobias Rahim spillede der, men der var jo også nogle andre legender, der spillede på Roskilde Festival. Det gjorde nemlig TV2, og de havde forskellige besøg på scenen. Blandt andet ved jeg, E.G. var forbi. Jeg ved faktisk ikke, om den her sang, vi skal høre nu, var på setlisten, fordi jeg var desværre ikke lige til den TV2-koncert på Roskilde Festival. Måske var du, så ved du det. Her er det hele verden fra forstanden.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommerferie er skøn, men vi ved også alle, at sommerferie kan være lidt en udfordring, alt efter hvor man lige er i sit liv. Det kan være, at man er single, ens børn er flyttet hjemmefra, så kan juli måned faktisk godt være en lille smule ensom. Det kan også være, at man slet ikke har børn, så kan det også være, at den er ensom. Det kan være, at man bedre kan lide at gå på arbejde og have en helt almindelig hverdag. Men jeg ved også af egen erfaring, at det der med at have børn og holde ferie, det kan også være lidt en mundfuld, selvom det også er fantastisk og dejligt og alle de der andre ting. Så uanset hvordan din sommer er og har været og er indtil videre, så tænker jeg, at vi alle sammen godt lige kan bruge et klap på skulderen og klap dig selv på skulderen. Og så lytter vi til den her Elton John-sang sammen. Den hedder I'm Still Standing, og det passer vist meget godt, hvis din sindstilstand er nogenlunde på den måde, som jeg lige har beskrevet.

I'm still standing. Et skulderklap til alle dem, der har behov for sådan et her midt i sommeren. Måske har du sommerferie, måske er du tilbage på arbejdet. Uanset hvad, så tror jeg, at du skal klappe dig selv på skulderen, for at du stadig står oprejst og har klaret alt det, du har klaret. Husk, at jeg meget gerne tager imod tips til skulderklapsange. Nogle af dem, der giver dig god energi, send det til mig på natten, snabel-a, dr.dk.

8660 her fra Peter Sommer. Vi fik også Mumford & Sons med Rushmere og R.E.M.'s Losing My Religion. Og nu skal vi så have musik fra danske Darlin. Den her hedder Det Hele Værd. Jeg ved

0: down the road.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: USA kommer til at indføre en ny told på mellem 10 og 12,5% på varer fra 60 handelspartnere herunder EU. Det skriver Reuters. Ifølge nyhedsbureauet AP står dem, der rammes af tolden, til sammen for 99% af USA's import. Det er endnu uklart præcis, hvilken toldsats i spændet, som EU rammes af. Og udmeldingen kommer i forbindelse med, at en global told på 10% fra USA, der trådte i kraft i februar, når sit udløb kl. 00.01 lokal tid. Det svarer til 6:01 denne fredag morgen dansk tid. Og de nye toldkræfter vil træde i kraft, når de nuværende udløber. Den historie, som jeg nok skal give dig flere informationer omkring i din radioavis her i løbet af natten. Hvis du troede, det var slut med togbusser efter den seneste uges togkaos, så kan du godt tro om. Vejdirektoratet har i samarbejde med Banedanmark og DSB nemlig besluttet at udskyde åbningen af regionaltogsporet mellem Odense og Fredericia med 4 dage. Så åbningen af sporene rykkes fra den 27. til den 31. juli. Det fortæller Søren Andersen, der er områdeschef i Vejdirektoratet.
1: Uanset hvad kan vi se ud af vores tidsplan og vores dialog med vores entreprenører, så lykkes vi ikke med at være klar til den 27. Der er vi nødt til at have de dage ekstra på. Og i det arbejdsplan har vi selvfølgelig også lagt noget ekstra tid ind til nogle ekstra test, sådan så vi er sikre på, at vi har fuldstændig styr på strækningen, inden vi åbner.
0: I starten af ugen gav et andet sporarbejde på samme strækning problemer. Her aflyste Vejdirektoratet med få timers varsel genåbning af sporet til stor frustration for både DSB og passagererne. Men det skulle nødigt gentage sig denne her gang, siger Søren Andersen.
1: Jeg kan aldrig have udstedt en garanti, men vi er ret sikre på, at vi har en tidsplan nu, der er robust til, at vi kan lykkes med de her ting.
0: Verdens mest prestigefyldte ishockeybulkal Stanley Cup'en er i de her dage på Danmarks turné. Onsdag kunne Frederik Andersen vise trofæet frem i Herning, og i går torsdag var det så Nikolaj Ehlers tur i Aalborg. Det er nemlig tradition, at alle spillerne på holdet, der vinder den nordamerikanske liga, får lov til at vise trofæet i deres hjembyer. Og det var en stor oplevelse, siger Nikolaj Ehlers.
2: Ej, det var vildt. Det var fedt. Man ved aldrig helt, hvad man kan forvente på sådan en dag her. Jeg er glad for vejret og holder med os, men at kunne få lov til at gå ned her og se alle de mennesker, der var ude foran og få den modtagelse. Det varmer. Det er noget, som gør mig meget glad og meget stolt.
0: Og det var en næsten lige så stor oplevelse for ishockeyfan Mads Essenbæk, som havde taget turen hele vejen fra København.
3: Det er jo stort, og det er jo bare fedt at se, at han kommer og så afslappet afsted frem med pokalen under armen, nærmest bare gående. Ikke i nogen store biler eller noget. Det synes jeg bare er totalt upræsentiøst.
0: I nat breder skyerne sig over den vestlige del af landet mod øst, men det holder tørt. Temperaturerne de falder til mellem 10 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
4: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: USA indfører ny told på import fra omkring 60 handelspartnere, herunder blandt andre Storbritannien, EU, Canada, Japan og Indien. Toldsatserne bliver på mellem 10% og 12,5% og kommer med den begrundelse, at handelspartnerne ikke i tilstrækkelig grad har gjort nok for at bekæmpe, at varer fremstilles ved tvangsarbejde. Det oplyser USA's handelsrepræsentant Jamieson Greer i en pressemeddelelse. De nye toldsatser træder i kraft i dag fredag kl. 6:01 fra morgenen dansk tid. Det er præcis samtidig med, at en midlertidig amerikansk global told på 10% udløber. For EU-varer kommer der til at være forskellige satser, altså både 10% og 12% på visse produkter, lyder det, mens også en række produkter undtages. Det kan du lige nu læse mere om på dr.dk. En ny musikfestival ser i dag dagens lys i Tasiilaq i Østgrønland. En af arrangørerne er Carl Florian Sørensen, og hans ønske er, at der kommer et andet fokus.
2: Vi vil jo rigtig gerne have en positiv vinkel til for Østgrønland, og det er jo alt det hele drejer sig om. Hele den her festival drejer sig om at give Østgrønland en positiv vinkel.
1: Han mener, at det alt for ofte handler om negative ting, når snakken falder på Østgrønland. Eksempelvis kom det i sidste uge frem, at den eneste internationale flyrute mellem Østgrønland og Island begrænses til 3,5 måneder om året, hvilket medfører, at hotellet ved områdets lufthavn også kun vil være åbent i samme periode. Men Miki Nikolajsen, der ejer hotellet og er direktør for Arctic Wonderland Tours, er glad for festivalen, men...
3: Festivalen er jo et kort moment. Altså, det er jo en god ting, der sker. Det er glædeligt, når det er der. Men når det er slut, så er det. Vores problemer er der stadigvæk i morgen og dagen efter.
1: Det erkender Carl Florian Sørensen også, men han har i forberedelsen til festivalen set et lokalsamfund, der har stået sammen, og det kan spille en rolle, tror han.
4: Som også måske på en eller anden måde kan være et bevis på, at Østgrønland er lidt mere end de her statistikker og sørgelige ting. Og på den måde kan man jo forhåbentlig i de store politiske borde overveje at gøre lidt mere for byen.
1: Rigtig mange med lange fingre bliver fristet af at se en taske ligge i en cykelkurv, og flere forsikringsselskaber fortæller, at flere får stjålet deres tasker direkte derfra. F Forsikring har modtaget næsten dobbelt så mange anmeldelser sammenlignet med sidste år, fortæller boligchef Helene Ibsen.
5: Det er både, når man kommer trækkende med cyklene, det er i kryds, og det er også undervejs, altså hvor man er i fart på cyklen, at der enten kommer en anden person på cykel eller på scooter og simpelthen tager tasken op.
1: I foråret fik Lea Margrethe Larsen fra København stjålet sin taske, da hun gik med sin cykel. Hun mistede blandt andet 2 computere, og nu tager hun sine forholdsregler.
6: Jeg har for det første fået en kurv foran, det havde jeg ikke før. Jeg lægger mærke til, om man kan se noget ned i min taske, eller om remmen stikker op, om den er nem at få fat i.
1: I nat mellem 10 og 17 grader.
0: Det her er P4 med dig.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Sommer og sol er lige med ferie, og i år er der udsigt til rekordmange krydstogtskibe og turister på Bornholm. Men for folk i Rønne er der også udsigt til sundhedsskadelig sort røg fra skibenes skorstene, mens de ligger til kaj. For der har lange udsigter at få koblet de flydende ferieresorts på landstrøm fra havnen, som man ellers gør i f.eks. København og Aarhus. Rønne Havn har bedt om at koble et landstrømsanlæg på elnettet, men her var svaret nej, fortæller kommerciel chef Jeppe Lacour.
2: Vi har arbejdet aktivt med en landstrømsløsning siden 2023, men lige nu der er vi i den situation, at vi mangler noget klarhed omkring, om vi kan få leveret den strøm, så vi kan levere landstrøm i 2030.
1: Ifølge et EU-krav skal Rønne Havn kunne koble størstedelen af krydstogtskibene på landstrøm inden 2030. Men problemet er, at det søkabel, der leverer strøm til Bornholms elnet fra Sverige, har nået sit maks på strømkapacitet, siger elforsyningsdirektør Per Sørensen hos Trefor Elnet Øst, der ejer det bornholmske elnet.
3: Helt grundlæggende så er det sådan, at hvis der bliver brugt for meget strøm i forhold til det søkabel, der overfører, jamen,